כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית. ג' כאן ג'.

0: גם אם הם מאה.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. דיווח דרמטי בארצות הברית. במהלך השיחה האמש בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו התפרץ טראמפ בצעקות על ראש הממשלה ואף קרא לו מטורף. באתר אקסיוס מדווח מפי שני בכירים אמריקניים ועוד מקור כי טראמפ אמר לנתניהו, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע ביטחון של המשקיעים שיחתם הסכם בין ארצות הברית לבין איראן ושמחירי הנפט ירדו. מדד דאו ג'ונס עלה בעשיריות, הנאסדק בארבע עשיריות וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% ושתי עשיריות בממוצע. והנה הודעה, מעוד שעה, ב-5 עד לשעה 9 בבוקר, התקיים במרחב חוף זיקים שבדרום תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

פרי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל הבית של המוזיקה הישראלית גימל כאן גימל

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הלילה נמשך הירי לצפון, למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הכטב"ם התפוצץ בשטח צבאי, אין נפגעים. לפי דיווחים בארצות הברית, השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה שיחת צעקות, ובמהלכה אף התפרץ טראמפ על נתניהו וקרא לו מטורף. באתר אקסיוס וברשת CNN מדווח מפי בכירים אמריקניים כי טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות, שאיימה לשבש את מאמציו לתיווך הסכם ראשוני עם טהרן. בין השאר אמר טראמפ לנתניהו לפי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 התנגדו לה, והיא תוחזר כעת לדיון בוועדת החוקה. לפי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי ימונה בידי הממשלה, ולפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכהונתו תהיה כתקופת הממשלה שמינתה אותו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו ברובן רגילות בעונה. ביום רביעי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנא.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' ג'.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית ג'.
3: כאן ג'

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית ג' כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסם כי רופא צבאי, הדוקטור אורי יוסף סילבסטר, נפל בדרום לבנון. למרות הודעת טראמפ על הפסקת אש, שוגרו הלילה עשרות רקטות וכתבאמים לעבר ישראל. דיווח בארצות הברית, במהלך השיחה אתמול צעק הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו מטורף. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026, כאן צבי סלטון. אמש הותר לפרסם כי קצין צהל נהרג בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. הסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. מפגיעת הרחפן נפצעו 7 לוחמים, מצבם של 3 קשה, של 1 בינוני ושל 3 קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה בצהריים בכפר זאוטר השרקיה, שמצפון לליטני לא הרחק מהבופור. הם השובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפט בדרום לבנון. באשקלון השתתפו אלפים בהלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21. בבית העלמין הצבאי בראש העין נתמן לוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20. הלילה נמשך הירי לצפון למרות הצהרת טראמפ על הפסקת אש. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. הזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור, לא דווח על נפגעים. בד בבד נשמעו הזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי הכתבם התפוצץ בשטח צבאי, אין נפגעים. לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וכי לא יהיו כוחות שיתקפו בבירות, אומר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, תתקוף ישראל מטרות טרור בבירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. בד בבד ימשיך צהל לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, אמר נתניהו בהודעתו. אמש כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ניהל שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה באמצעות גורמים רמי דרג, וכי הם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. לפי דיווחים בארצות הברית, השיחה אתמול בין הנשיא לראש הממשלה נתניהו הייתה שיחת צעקות, ובמהלכה אף התפרץ טראמפ על נתניהו וקרא לו מטורף. באתר אקסיוס וברשת CNN מדווח מפי בכירים אמריקנים כי טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות, שאימה לשבש את מאמציו לתיווך הסכם ראשוני עם טהרן. בין השאר אמר טראמפ לנתניהו לפי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. טראמפ אף האשים לפי הדיווח את נתניהו בכפיות טובה, כך מוסר כתבנו מואב ורדי. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 47 התנגדו לה, והיא תוחזר כעת לדיון בוועדת החוקה. לפי ההצעה יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי ימונה בידי הממשלה ולפי המלצת ראש הממשלה ושר המשפטים, וכהונתו תהיה כתקופת הממשלה שמינתה אותו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום רביעי עוד התחממות קלה, ביום חמישי עוד התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מידות החום המרביות בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 27, בחיפה 26, בבאר שבע 35 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: גימל. כאן גימל. עורך אירן מיטל.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: אהה, אהה, אהה.
5: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מהקומקום
11: הכי קטן עד המקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
11: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: אנחנו, רשת, גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
1: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' חוגגת 50. ג' של

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. עשרות רקטות נורו הלילה לעבר עמק החולה על אף הודעת טראמפ על הפסקת אש. התקשורת האמריקנית מדווחת כי טראמפ אמר לנתניהו בשיחתם שהוא מטורף וכבוי טובה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. התחזית, התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. הם שובעו למנוחות 2 לוחמי צהל שנהרגו גם הם מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, ולוחם יחידת מגלן, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. יהי זכרם ברוך. הירי לצפון נמשך הלילה, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. כ-20 רקטות שוגרו לעבר עמק החולה. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כתבם חדר לגליל המערבי והתפוצץ בשטח צבאי. לא היו נפגעים. התקשורת האמריקנית מדווחת כי השיחה אתמול בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו הייתה קשה, ובמהלכה אף התפרץ הנשיא וכינה את נתניהו כפוי טובה ומטורף. על פי אתר אקסיוס ורשת CNN, טראמפ זעם על המתקפה המתוכננת של ישראל בבירות שאימה לשבש את מאמציו להגיע להסכם עם איראן. בין השאר אמר טראמפ, כך על פי הדיווחים, בלעדיי היית בכלא, אני מציל אותך, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל זה. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג השתתף אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא ואמר כי דדי ברנע ראה את ביטחון ישראל לא כמקצוע ולא כקריירה אלא כברית.
2: בתקופתך כראש המוסד, דדי היקר, כתבת פרק של זהב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פרק של העמקת יכולות הביצוע באיראן ומולה, פרק של בניית שותפויות מודיעיניות החוצות גבולות, פרק של טכנולוגיה, תעוזה, עומק מבצעי, פרק שבו אויבינו למדו כי ידה של מדינת ישראל ארוכה, חדה וקרת רוח.
1: ברנע עצמו אמר כי הוא עדיין מאמין ששינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד אפשרי ובר השגה.
3: יומי הראשון כראש המוסד, חתרתי להשפיע על המציאות הביטחונית באמצעות יתרונותיו המדהימים של הארגון שלנו. התחכום, היכולת לפעול באופן סמוי מן העין, והתחבולה כמוטיב מרכזי. המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
1: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי. הקטל בדרכים ליד מושב כוכב מיכאל ממערב לאשקלון, נהרגה אמש צעירה כבת 20. שני כלי רכב התנגשו בכביש 232. ממגן דוד אדום נמסר כי צעיר נוסף נפצע פצעים בינוניים.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינים.
0: מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איך אתה בוקר, יום שלישי בשבוע?
1: רגיל, כמו כל יום.
0: מה, ראית מה קרה אתמול?
1: מה?
0: בהפגנות?
1: את ראית מה קרה אתמול? אני חלוק. אני
0: ענק נגד הגיוס לצה"ל, מעצר עריקים, חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע, וטלטלו בכוח את מכוניתה של קצינת משטרה, שבנה נפל בעזה.
1: זה המורדכי דוד של ההפגנות בקפלן, זה בדיוק מראה לך את היחס. תראי מה כתוב, אנרכיה. אני ראיתי את המכות שהם קיבלו, דרסו אותם עם אופנוע, עכשיו פתחו עליהם עטפים, עכשיו אני חלוק, אני אסביר לך למה אני חלוק. מצד אחד, אני מאוד מחובר ואוהב את התורה ואת הדת, את יודעת את זה. מצד שני, גם אלה שפרצו למשטרה בבית שמש, זה פלגים מאוד קיצוניים, מאיה, שהם לא מכירים בכלל בקיום של מדינת ישראל. זה לא אנשים דתיים שאני ואת מכירים, שיש לנו משפחה וזה. זה אנשים מאוד ספציפיים, שהמטרה שלהם היא לפגוע במדינת ישראל. אז אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, אבל אי אפשר להתעלם מההבדלים בין הפגנות במדינת ישראל.
0: החל מהשעה 5, חלקים נרחבים במדינה עמדו מלכת עקב הפגנות נגד הגיוס.
1: איי, איי, חלקים.
0: חרדים קיצוניים עלו על הפסים, תנועת כל הרכבות במרכז הופסקה. מפגינים ניסו לפרוץ לבית מפקד אגף התנועה. המשטרה השתמשה ברימוני אלם. הכניסות לירושלים ולצפת נחסמו. פורום ראשי הרשויות החרדיות מאיים, נפסיק לשתף פעולה עם המשטרה. תקשיב, אני ראיתי סרטון קודם כל של עומר דרור, השחקן, שיצא, הוא היה בוואן עם הצגה, זה היה נראה כאילו בדרך לאיזושהי הצגה. תחשוב איזה מתסכל זה.
1: די, מה צוחקת עליי? זה במשך 3 שנים זה היה קורה במדינה, במצבים יותר גרועים. מה אתה עכשיו צוחקת עליי? בחיית מאיה, שאת נסה להדליק.
0: אבל המטרה הייתה להחזיר חטופים.
1: והמטרה שלהם זה ללמוד תורה.
0: לא, המטרה שלהם היא לא להתגייס.
1: אל תגידי להשתמט, מאיה.
0: המטרה היא לא להתגייס.
1: אל תגידי להשתמט.
0: אני אומרת לא להתגייס. זו המטרה.
1: גם הפוליטיקאים קוראים לזה חוק ההשתמטות. זה לא חוק ההשתמטות.
0: עוצר כבישים. ואני לא בעד זה, אבל אם אתה עוצר כבישים...
1: אבל זה נשמע שזה מפריע על החג במקרים מסוימים.
0: והמטרה היא להחזיר אנשים חטופים, חפים מפשע, שנלקחו מהבית שלהם, אז אני...
1: אני מוריד את הכובע, ושזה היה לפני השביעי באוקטובר, שלא היו החטופים ולא היו השביעי באוקטובר, הם רצו להחזיר את הרפורמה הביתה מהמנהרות של בגץ.
0: שהם פחדו שהדמוקרטיה תיפגע.
1: אז זאת אומרת, יש, אז הפחד שהדמוקרטיה תיפגע הוא יותר גדול מהפחד שעולם התורה ייפגע לאנשים מסוימים.
0: אבל זה לא עולם התורה, קוטי.
1: מה זה לא?
0: זה לא עולם התורה, יש המון אנשים דתיים שאני מכירה, שהם דתיים מאוד, והם מתגייסים, וההפך הם הכי קרבים. זאת אומרת שהצבא הוא לא בעל חשבון התורה.
1: אמרנו אלה מתפרים הם קיצוניים בניגוד להפגנות אחרים,
0: אבל לפני זה אמרת שזה פלגים קיצוניים.
1: אמרתי, אוקיי, אבל ההשלכות של מה שהם עושים משפיע על כל מי שנחשב חרדי. את לא מבינה גם...
0: אז זה לא נכון להגיד את זה, אז להגיד שיש מלא חרדים שהם טובים והם מתגייסים גם, והצבא הוא לא פוגע להם בלמידה בתורה ולא באמונה שלהם.
1: אבל אלה שלא, אלה שרוצים לשבת וללמוד תורה כמו שבן גוריון...
0: אלה שחסמו ללמוד את הכביש, זה אנשים שרוצים ללמוד תורה? בן אדם שיושב לומד דף גמרא,
1: ואלה שחסמו את איילון, אלה רוצים להציל את הדמוקרטיה. אני יכול לענות לך, אני אענה לך באותו, זה נקרא שיחת מראה. מה שאת תגידי,
0: אני מדברת על הערכים שאני רואה על תלמיד תורה.
1: אני לא מצדיק אותם. אני לא אומר, זה בסדר שהם עושים את זה בשביל זה. בניגוד לזה שאומרים, זה בסדר, הם עושים את זה בשביל הדמוקרטיה, או עילת ההתגברות.
0: מה המטרה? למה הם עצרו את הכבישים?
1: כי יש להם פוליטיקאים ששולחים אותם לעשות את זה. יש להם פוליטיקאים שלא רוצים להגיע להסדר בחוק הגיוס. הם לא רוצים להסדיר, הם רוצים גורף. בזמן שצריך שיהיה קבוצה מסוימת שלומדת תורה. עכשיו, את יודעת שהאנשים האלה, מאיה, בניגוד לחילונים שדיברנו עליהם, אנשים שהם לא דתיים, אלה פוגעים להם בילדים, במעונות יום, ואז האישה לא הולכת לעבוד. יש לזה השלכות, מאיה. אבל הכי מפריע לי זה הכותרות. למה
0: מה
1: הפגנה?
0: זה פוגעת במעונות יום?
1: עכשיו, לקחו להם את המעונות יום. עכשיו, עוזרים להם בסבסוד של המעונות יום.
0: לך עוזרים?
1: מה זה קשור? אני לא צריך עזרה, ברוך השם. שאלוהים יזכה אותי בעזרת השם ללמוד תורה, ואז יעזרו לי במעונות יום של הילדים, בסדר? זה נשמע לך? טוב, אבל אנחנו מדברים עכשיו עליהם, אוקיי? גם אם את לא רוצה לעשות צבא, למה הילדים שלך צריכים להיפגע ולא את? באים, לוקחים אותך לכלא, נגמר הסיפור, נכון? זה פשוט. אנחנו גם היינו, היה לנו חברים עריקים, גם אנחנו חשבנו להיות עריקים כי היה לנו קשה בצבא. הכי פשוט, אתה יודע שאתה לא יכול להיות בבית, למה? אתה יבוא משטרה צבאית, מורידים אותך לניידת, אתה הולך לכלא 4, נכון? למה הם לא עושים את זה? כי הם רוצים את המאומות האלה. הם רוצים לסניא את הציבור הזה עלייך, הם רוצים שהכותרת תהיה ככה, אנרכיה. את מבינה? למרות שכן, זה היה טירוף מה שקרה שם. אבל פתאום עומר דרור, מסכן, הוא עצר עם הוון שלו באמצע הדרך, וואו, מסכנים.
0: לא, ממש לא. באמת כואב לי הלב עליהם. זה לא קשור לעומר דרור, זה קשור לזה שאנשים פה עושים מה שהם רוצים, והכל במטרה שלו להתגייס.
1: אנשים מכל הכיוונים.
0: תראה, לפעמים המטרה היא טובה, היא מקדשת את האמצעים שלה. לפי העולם שלי, אם המטרה היא כזו, אז
1: מי שלא לומד תורה לצבא, ואם לא לצבא, לכלא ישר, כמו שעושים לבן אדם חילוני, זה פשוט מאיה. הם לא רוצים לפתור את זה. את לא מבינה, הם לא רוצים, טוב להם המצב הזה, כי זה יוצר בלגן. הנה, אתמול עבר החוק לפיזור הכנסת. בוא נראה מה יקרה הלאה.
0: אתה בעד זה שהם לא מתגייסים?
1: אני בעד שמי שלא לומד תורה בהסדר.
0: האנשים אתמול שהיו אתמול בהפגנות ועשו את כל הבלגן הזה. מה את
1: יודעת שבאח הגדול יש שלושה אנשים שלא היו בצבא, ויש את הבחור הצעיר הזה משה שגם לא הולך לצבא עכשיו כי הוא צריך לעזור בבית.
0: אני לא יודעת מאיזה סיבה.
1: נגיד שהוא צריך לעזור בבית, אוקיי? אז למה הוא לא בבית? לא, הוא יכול לשרת בצבא. בצבא יש אנשים גם עם מוגבלויות, באים בשמונה.
0: אני לא יודעת מה הסיבות.
1: אז
0: מה הסיבה? למה משה לא היה בצבא?
1: הוא אמר בתעודת זהות שלו, אני אתמול ראיתי את זה.
0: לא ראיתי.
1: צריך לעזור בבית, יש קשיים.
0: בגלל זה הוא לא מתגייס?
1: יש, זה קורה. גם אני רציתי לצאת בגלל זה מהצבא, כן? שאתה המצב בבית, זה צריך את העזרה שלך, אני מבין את זה. אבל למה עושים איפה ואיפה?
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9.
1: שנייה, אני חייב להגיד לך משהו. את אומרת, את בעד הפגנות.
0: אני לא אמרתי שאני בעד הפגנות.
1: אני נגד.
0: אמרתי שאני לא בעד חסימת כבישים, אבל אם המטרה היא להחזיר אנשים חפים מפשע שנלקחו מהבית שלהם ונחטפו והם בעזה, אז אני מוכנה גם לעמוד בפקק. אבל לעמוד בפקק בשביל אנשים שלא רוצים להתגייס, 3 שנים אנחנו במלחמה, אחיינית שלי מגדלת לבת הילדים כבר שנתיים, הילדים בני 2.5, כן, הילדים שלה מגדלת לבד כי בעלה במילואים כבר 2 ברצף, ויש אנשים שלא רוצים להתגייס במדינה.
1: אוקיי, תני לי להגיד לך משהו. אני בעד שאם מישהו רוצה למחות, שילך ימחה נגד מי שמפריע לו. לא להציק לאנשים שהם לא קשורים. לכו לכנסת, לכו לכנסת.
0: אני בעד סבסוד המעונות לכלל האוכלוסייה, ולא רק לאוכלוסייה מסוימת. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו נדבר הבוקר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, הפעם על איך מתחזקים את הזוגיות שלנו, גם ביום יום וגם בדברים הקטנים. שזה דבר חשוב, אולי תספר לנו איך אתה עושה את זה. גם נדבר עם נועם קליינשטיין, זמרת, הבת של, סתם, איזה חמודה נועם. יש לה אלבום חדש, הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב. זה שם האלבום. נשאל אותה למה היא בחרה בשם הזה.
1: נשבר לה הלב?
0: כן, אבל יש דרך בטוחה לשבור לי את הלב.
1: אולי לנועם, אנחנו לא יודעים.
0: נשמע ממנה, איך עושים את זה בטוח. תכתבו לנו, אם יש לכם שאלות לנועם קליינשטיין, גם תכתבו לנו לוואטסאפ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, במקור הוא מבית אריה. הוא שירת כרופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי. הוא נהרג מפגיעת רחפן באזור רכס אבו פור שבדרום לבנון. באירוע שוגרו 2 רחפנים לעבר כלי משוריין של גבעתי מצפון לליטני. כתוצאה מכך נפצעו 7 אנשי צהל נוספים, 2 קצינים ולוחם באורך קשה, לוחם נוסף באורך בינוני, ו2 קצינים ולוחם באורך קל.

אתמול נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן, שנהרג גם הוא מפגיעת רחפן בדרום לבנון, וזה המחיר של המלחמה. עצוב. בינתיים הירי לצפון גם ממשיך.

0: בוקר טוב לכרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא וביטחון בכאן חדשות. מה העניינים כרמלה?
1: קשה, עוד בוקר קשה, ועוד שמות, ועוד שחקה, ועוד תקיפות בלילה, הפסקת, אין הפסקת אש, הלילה...

0: אנחנו מדברים באמת על הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון, החיזבאללה תקף, היו התראות רבות באזור קו העימות ואף אחד לא רואה ולא שומע, ואנחנו חיים בתל אביב ובירושלים ובאלת כאילו אין צפון, עולם נפרד, הם פשוט לא ישנים בלילות. להזכיר לכם בדיוק כמו שקרה ויותר מה שאנחנו חווינו בשאגת הארי, בדיוק יושבים שם, יושב שם עולם שלם שחי בתוך אותה בועה נוראית, ונראה שלאף אחד לא אכפת, זה נמשך ככה.
1: חיזבאללה לא מתייחסים לטראמפ? אני כאילו שואלת את זה,
2: חושב שהם עובדים איתו,
1: כי אתמול טראמפ מכריז על הפסקת אש וחיזבאללה ממשיכים לראות.
2: הוא החמיא להם בהודעה אתמול, הייתה שיחה טובה, וזה כאילו זה ארגון העובדים. תראי קרמלה, אני מסתכל על זה, כולם אומרים טראמפ לא נותן וזה, אבל אם תסתכלי על זה בשביעי לעשירי יום אחרי, שזה היה היום הכי קשה שלנו בהיסטוריה, הנשיא האמריקאי שהיה אז ביידן אמר לנו לא לתקוף. עכשיו יש נשיא אחר שהוא הצד השני של האמריקאים, הוא גם אומר לנו לא לתקוף. אולי זה לא משנה משם בשלטון, אנחנו פשוט עושים מה שאומרים לנו וזהו, כאילו.
0: יש כאן מערכת מורכבת, היחסים שלנו מארצות הברית א' הם חשובים, הכי חיוניים שבעולם. מעבר לזה, יש כאן באמת שאלה של התקיפה באיראן, שיש שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. ובסופו של דבר, האירוע החשוב ביותר, ובעצם היעד החשוב ביותר, הוא לנטרל או לסלק מאיראן את החומר המואשר. וכבר אמר קצין בכיר מאוד, לנו, לעיתונאים, לכתבים הצבאיים בשיחות סגורות, אם אנחנו לא מוציאים את החומר את האורניום המואשר מאיראן, נכשלנו במערכה הזאת. לכן לישראל רואה חשיבות עליונה בלחימה מול איראן. איראן זה איום קיומי על מדינת ישראל.
2: אבל למה שהם ייתנו את האורניום? בחיית קרמלה, אנחנו באמת מאמינים, וגם נגיד אם יש להם 20 קילו, אז הם יגידו שיש להם 10 קילו, ועדיין יישאר להם 10 נוספים, או לא יודע, כל העניין הזה של האיראניום, זה מרגיש כמו בסרט כזה שהוא, לא, בינתיים מה שפוגע בנו זה רחפנים וטילים בליסטיים, לא האורניום.
0: זה בלתי, אני לא זוכר תקופה כזאת שבה חיילים
2: כל יום, קרמלה, תראי, את בן אדם באמת עבר את הכל, זה כל יום וכל, גם כל פעם מאותו דבר, כאילו מה, לא לומדים? כאילו כל יום רחפן, מה, הצבא לא לומד להתגונן, הרי הוא צבא הגנה,
0: כן, יש היום, אתמול נהרג סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30, רופא גדוד שקד, איתו נפצעו גם כמה פצועים, זה מאות פצועים, הכל שוב רחפה נפץ, מתפוצץ על כלי משוריין, נמר, שם, נפגע שם נהג, נהרג הרופא, נפצע קשה קצין המבצעים.
2: קרמלה, אז מה עשה בעצם המבצע של הביפרים? תראה, אני אגיד משהו עצוב, כן, אבל אם את מסתכלת על זה, מה שהם נפגעו בביפרים זה כלום לעומת מה שהם עושים לנו, כלום, כלום. עזבי שהנשמות של האנשים שלנו פי אלף יותר שווים מהנשמות שלהם, אבל עובדתית מה שקורה, אז אני רואה סרטונים, ההוא בלי יד, ההוא בלי עין, במידה וזה אכן קרה, אוקיי? ופה כל יום, קרמלה, את יודעת, זה תקם בבוקר, אין לך חשק לצאת מהבית, אין זה, אתה רואה את התמונות של האנשים, אתה רואה את הסיפורים שלהם, אתה אומר, למה אלוהים, למה הדברים האלה קורים? למה הם לא נעצרים?
0: והמשפחות שיושבות בבית ואומרות מי בא בתור. נוסעים חיילים, ואני הייתי שם בלבנון בימים לפני שבועיים, גם בראש הנקרא שם בצד השני, גם בתשייב, גם בכל בלחיים. היינו שם, אתה עומד שם במקום, ופתאום הוא אומר, כנס מיד למגונית, כנס מיד לבניין, ואתה רואה חייל עומד עם, באמת בצורה הכי פרימיטיבית, עם רובי צייד, ויורה לעבר הרחפן, שאתה לא רואה אותו קודם, לא רואה, באמת כל כך פרימיטיבי, ואנחנו חוגגים, לא חוגגים, אבל כובשים את הבופור, ועושים איזה, איזשהו סמל, חזרנו אחורה, איזה מעגל סגרו, בבופור נהרגו חיילים שלנו, בבופור זה מצודה, שהייתה מלאה מחילות ומנהרות, וחיילי צהל ישבו שם מ-85 עד 2000, והיו יעד לירי, פגזים, מרגמות. גם בבופור הייתי אז, אני שמעתי את החיילים באותה תקופה, בשנת 2000.
1: אז זה נכון שאומרים שלא היו צריכים מראש להגיע לשם?
2: מה הטעם?
0: לאן?
1: לבופור.
0: לא, זה היה בתוכנית. השאלה המרכזית היא באמת, שאני כל הזמן שואלת, וזה לא ימין ולא שמאל, נתקוף שוב ושוב בדחיה, כבשנו את הבופור, האם אפשר לכבוש את הבופור? לא זאת השאלה. כמה זמן ישראל מתכוונת להישאר שם? מה יהיה מנגנון היציאה אם יש? זאת השאלה שבדיוק ליוותה את ישראל בין 85 ל-2000, וכעת היא חוזרת ממש במלוא העוצמה. וכיבוש הבופור מסית את הדיון מהשאלה.
2: זה מה שהם מנסים לעשות, ומהבופור לא שולפים, לא שולחים רחפנים. האם קרמלה בכלל, האם הלחימה ברחפנים או בחיזבאללה היא נמצאת באזור של הבופור בכלל או בכפרים? אני כבר לא יודע. כל פעם
0: הם משגרים את הרחפנים ממרחב של 15 קילומטר. הבופור הוא לא רחוק, הוא 4 קילומטר, זה רצועת הביטחון הקודמת, 4-5 קילומטרים מהגבול. וזה בעצם כשמדברים על הבופור, שמים, מניחים דגלים, ואחר כך נהרג שם רופא. מסיתים בעצם מהשאלה האמיתית, אם יש אסטרטגיה, יעד, או שמישראל מתכוונת לחזור למודל של רצועת הביטחון, והשחיקה, זאת השאלה המרכזית, אותו דבר בעזה.
1: בואי נחכה שנקבל את התשובות לשאלות האלה, לדעתי זה, תמיד את התשובות אתה מקבל בדוקו 20 שנה אחרי. אז אנחנו נחכה לראות את הדוקו שיחשוף את האמת עוד 20 שנה על מה היה שם.
0: של רון לשם על הבופור.
1: כרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא וביטחון בכאן חדשות, תודה רבה על הדברים, ואנחנו מפה ביחד איתך מחזקים את תושבי הצפון. ואסור לנו להתעלם, אני מקווה שיהיה להם שקט בקרוב.
0: אמן. אני, תודה לכם.
2: ביי, כרמל.
1: ביי, כרמלה.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
3: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית והחנוכה.
2: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת, אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
4: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
2: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
5: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
2: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
6: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
7: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
2: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
9: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
10: חמישי בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
11: הנה התחלנו, התחלנו. מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אתמול פורסם שהזמר הידוע יונתן רזאל בן ה-53 אושפז בשערי צדק במצב קשה לאחר שדווח כי הוא נמצא בסכנת חיים. הוא התאושש אתמול והוא נמצא בהכרה. אחותו מבקשת, יונתן עובר טיפולים, מחכים לתפילות שלכם. איזה מפחיד, קוטי.
13: אני אוהב אותו, את יונתן רזאל. הוא זמר הענק, יש לו שירים יפים. יש לו שירים ממש יפים. זה עצוב בכלל, כל האירוע הזה של האירוע המוחי. זה מפחיד.
12: אתה רוצה לקרוא לרפואתו?
13: מה?
12: לבקשת המשפחה?
13: אני קראתי כבר. כמה פעמים קראתי, מאתמול שראיתי את זה קראתי כמה פעמים.
12: אז נגיד למאזינים שזה מופיע באינסטגרם של כאן גימל, התפילה לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, אמן.
13: אמן, אמן, אמן.
12: כל חשוב במוזיקה הישראלית.
13: ממש.
12: קטונתי, יונתן רזל.
13: נקשיב למילים של השיר הזה, כן.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: יואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, קוטי, מה העניינים? אתה ראית את הסטורי שלי אתמול?
13: איזה מהם?
12: בבאולינג?
13: אנחנו צחק באולינג?
12: תיכנס בבקשה לסטורי שלי ככה בלייב, ותראה אותי בבאולינג, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך על הדבר הזה. כוכבית נפתח באולינג חדש בקריית גת. כן. לא ממומן, הוא עוד לא נפתח גם. מה? סטרייק.
13: מאיה, באולינג זה המשחק הכי קל בעולם. אין יותר קל מבאולינג. זרקת את הכדור ישר, ביי. נגמר הסיפור.
12: אבל אתה לא בהכרח יכול לזרוק את הכדור ישר.
13: מי ישמע, סער, הראיתי עכשיו שיחק...
12: אתה יודע איזה קשה לזרוק?
13: סנוקר, לא!
12: מה סנוקר? קודם כל גם בסנוקר אני טובה.
13: סנוקר יותר קשה מבאולינג.
12: זה לא אותו משחק, אבל סליחה!
13: נכון.
12: מה אתה משווה? גם אני מראה לך שאני עכשיו עשיתי פה סטרייק בבאולינג.
13: החמאתי לך על הסטרייק.
12: זה המחמא, ככה אתה מחמיא?
13: זה בעיני זה...
12: ככה אתה מחמיא?
13: אני אסביר לה.
12: קודם כל תחמיא לצלמת שצילמה את הרגע. שזה וואו.
13: מי צילם אותך?
12: אביבית חברה, שכאילו זה לא מלא לעשות את הסטרייק, אבל שמישהו יצלם את הסטרייק, זה הישג לא פחות משמעותי.
13: בעיניי, נגיד שנשארים שני כדורים, הוורוד והשחור, בסנוקר.
12: כן.
13: ואת פוגעת בוורוד ועושה לו סנוקר, זה בעיניי מהלך פי אלף יותר גדול מסטרייק.
12: אבל זה לא אותו דבר, החיים שלי, זה כמו שאני אגיד לך, לקלוע שלשה או להכניס
13: או
12: פנדל.
13: או לעשות מספר, פנדל יותר
12: לא,
13: קשה.
12: לא, זה לא אותו דבר.
13: פנדל יותר קשה. פנדל יש שוער בשער. שלושה אתה זורק. אם היה זריקה מספיק חזקה ומדויקת, היא תיכנס.
12: למה, אתה חושב שאם אנחנו הולכים לבאולינג, כאילו אתה נצח אותי?
13: זה לא מדליק אותי באולינג, אבל כן, אני יכול לנצח אותך, וניצחתי יותר גדולים.
12: אתה חושב שבסנוקר אתה מנצח אותי?
13: כן, אין שאלה בכלל. זה למשל הדיון שדיברנו אתמול, אני יכלתי להיות אחד השחקנים הטובים באירופה.
12: איפה?
13: באירופה.
12: בסנוקר?
13: כן, באירופה אני מדבר איתך.
12: אה, זה תחום?
13: אתה מבין?
12: נו.
13: הבעיה שאצלנו, סנוקר זה משחק של עבריינים, של פושטקים, של... באנגליה למשל.
12: מה יש לך? אני הייתי צופה בזה בטלוויזיה.
13: המחוננים.
12: היה פעם ערוץ שהיה משדר את כל המשחקים הכי גדולים של הסנוקר.
13: עד עכשיו, מחוננים, והשחקנים הם מיליונרים. הבנת, אבל אצלנו יש לזה איזה תדמית, אולי בגלל חגיגה בסנוקר, אני לא יודע, כאילו, אולי סנוקר וגולף נגיד. שני משחקים שאני מאוד אוהב, קשים גם, זה לא משחק קל. אוקיי, למה סנוקר זה נחשב, גולף נחשב משחק של...
12: בגלל הבגדים, והלוק, והקלנועי.
13: יותר יקר, אבל את יודעת שיש סטייקות, יש מקלות באלפי שקלים.
12: בטח.
13: יש כפפה, יש גירים מיוחדים, יש שולחנות.
12: מה הבאת פה סנדוויצ'ים, זה על זה? שהוא מביא את המזוודה.
13: זה ויקרבך. יאללה, כולם, תראי מה זה.
12: אז איזה אנשים אתם של סנוקר או באולינג? תכתבו לנו.
13: סנוקר, לא ביליארד, עם הצבעונים.
12: אז אני לא יודעת לשחק.
13: זה מה שאני מזמיר.
12: אני יודעת לשחק רק אם יש את החצאים ואת החלק.
13: ואז את הולכת על מה ש... זה גם הבנות שלי יודעות לשחק אצלהם גם.
12: טוב, טוב, טוב. הוא לא בקטע של להרים לי הבוקר.
13: טוב שלא אמרת לי, אוקי, כן.
12: תקדישו לו את הודיה, בבקשה. הוא לא בקטע של להרים לי הבוקר.
13: לפחות אבל ניצחת או רק את המערכה הזאת ניצחת באולים?
12: כן, בטח שניצחתי. אבל בעיניי כאילו זה לא עניין אותי הניצחון אחרי הסטרייק.
13: הסטרייק זה מה שאני...
12: כן, כן. כן, זה כמו...
13: אז עשית אחד, סטרייק אחד.
12: כמו לשים את כל השיטונים על מספר אחד ושהוא יבוא.
13: סטרייק אחד עשית.
12: היה גם חצי סטרייק.
13: מה זה חצי סטרייק?
12: שזה בפעמיים. טוב.

0: אודיה, 10 רמות מעליו. שיר יפה. מה? לא אהבת? מה את עושה איתו?
1: מי זה הבחור הזה שהיא מדברת עליו?
0: נו מה, למה? ממי נפרדה לפני רגע? אבל לא, לא בטוח שזה אליו, באומנות כמו באומנות.
1: באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה.
0: בדיוק, יכול להיות שזה כללי.
1: איזה תוכנית זה היה, את זוכרת? נראה לי בילי בדרכים עם בילי בוסקונה לרמן. את זוכרת אותה?
0: כן, בוא נניח אותי את זה. אתמול כל אתרי הבידור פרסמו על זוגיות חדשה בביצה, מגי טביבי ואבי קקון בזוגיות. היא מגישה את המהדורה המרכזית של ערוץ ה-14, הוא מגיש את התוכנית כמעט שבת שלום בקשת 12, גילוי נאות, בעלי רועי אסיס הוא העורך של התוכנית. אתמול פורסם שהם נמצאים בזוגיות יציבה, לאחר זוגיות מתחת לרדאר. בחודשים האחרונים בני הזוג לא התאמצו להסתתר, אבל אבי קקון ביקש למנוע את פרסום מערכת היחסים בשל הרגישות לילדים שלו בעקבות הגירושים שלו אחרי 22 שנות נישואים. את מגי טביבי אנחנו מכירים מהאח הגדול, היום היא מובילה את מהדורת החדשות של ערוץ 14, היא מנחה טקסים ממלכתיים. מה תגיד?
1: אני לא יודע מה להגיד.
0: מה תגיד?
1: אין לי אפילו... אני לא יודע... לא...
0: זה הפתיע אותך?
1: מאוד.
0: תקשיב, כמות האנשים ששלחו לי אתמול את התמונה מהאתרים על פרסום הזוגיות, אני רגע אמרתי, רגע, כאילו, מה, אני צריכה לאשר שהזוג יאשר? הזוג יישאר.
1: כן, ראיתי במאקו שהוא אמר שזה... אני לא יודע מה... מה שאני אגיד? מה... שיהיה להם בהצלחה, באמת. אני מכיר את אבי קקון, עבד איתו ב-24.
0: גם הם התחילו בערוץ 24, ואתמול בערוץ 24, בעמוד האינסטגרם שלהם, אני חייבת להראות לך את זה, אלו קטע שהם הכירו. הם הכירו תוך כדי הגשת תוכנית משותפת לחיילים בערוץ 24. תראה את זה.
2: שלום לך, אבי.
3: שלום, לבגד תמיד, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
3: סבבה, מה? לבשנו פה מדים צבאיים? עברת הצבא כאילו?
2: לא, אלוואי, אבל אחרי הפעם הקודמת שהערת לי שאני לא מתאימה לנוף הכללי, אז תראה, תראה איך אני מתאימה.
3: הבנתי, גם אני מתאים?
2: כן.
1: איך סניתי לעשות את התוכניות האלה וללכת לבסיסים, סניתי, זה היה לי קשה.
0: הם הכירו, לא אז התחילו לצאת, הכירו לראשונה במסגרת התוכנית בערוץ 24, ומאז דברים קרו, החיים המשיכו.
1: יפה, נאחל להם בהצלחה, מה נגיד.
0: אני אוהבת אותם, אני חייבת להודות. יש לאבי באמת אופי מיוחד, אדם מצחיק וכיפי. כן. אנשים לא באמת מכירים אותו, זו האמת. גם מי שצופה בכמעט שבת שלום לא מכיר את אבי שאנחנו מכירים. אני שמחה בשבילו, אני שמחה בשביל מגי טביבי. אולי נשים את השיר אין כמו אהבה. אין כמו, אין כמו, אין כמו אהבה. זה דודו אהרון. ואני בעד אהבה, ושיהיה להם טוב.
1: נכון, נכון.
0: ושיצליחו ביחד.
1: כן.
0: מה עוד נאחל?
1: נאחל להם את מה שאחד להם.
0: אולי נעשה איתם דייט. אתה רוצה? אתה תביא את מגי, רועי. עם קקון ומגי, בא לך? אפשר גם. הוא רק שומע דייט ולצאת מהבית, הוא לא מרגיש טוב.
1: ממש אבל.
0: קקוני, אוהבים אותך.
1: בהצלחה, קקון ומגי גם.
0: מגי מהממת.
1: היא מגי, נגיד.
0: מגי ומגי.
1: מגי.
0: מגי, גם מגי.
1: אה, גם מגי.
0: מגי. שניכם עם מגי.
1: אני מרגלית. ואנחנו מקצרים לה.
0: אגב, לסבתא שלה קראו מרגול.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שעדי.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפט בדרום לבנון. חיזבאללה שיגר הלילה שתי רקטות וכתבם לעבר הצפון, על אף הודעת הנשיא טראמפ על הפסקת אש. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, ייכנס היום לתפקידו. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בפצועים מפקד הגדוד, קצין המבצעים, רופא נוסף ומפקד מחלקה. חיזבאללה תקף גם הלילה את צפון ישראל, אף שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל יירט שתי רקטות ששוגרו לעבר עמק החולה, כתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. כתבנו רובי המשלג מוסר כי גם היום לא התקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
2: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית להתקדם כמה שיותר צפונה על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנה ואין משהו אחר.
1: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בוושינגטון יערך היום סבב נוסף של שיחות בין שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נדה חמד מעווד. על הפרק התוכנית לפירוק חיזבאללה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך השיחות לא תשיג ישראל את כוחותיה מדרום לבנון. ראש המוסד החדש רומן גופמן ייכנס היום לתפקידו. טקס החלפת הפיקוד יערך במטה המוסד במעמד הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע החל ברנע הצלחה למחליפו.
3: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל. בהצלחה רומן.
1: הפגנות החרדים אתמול. חבר הוועדה להצלת עולם התורה ואיש הפלג הירושלמי הרב אברהם שטרנפלד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם, כדבריו.
4: גיוס לצבא זה יריג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה, זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
1: תגיד. חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. הדברים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. קוטי, מה העניינים? מה נשמע?
8: רגיל.
7: עוד מעט תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, והפעם נדבר איתה על איך מתחזקים את הזוגיות שלנו גם ביום יום ובדברים הקטנים. עולה לך משהו שאתה עושה למען הזוגיות?
8: צריך לעשות בשביל האישה הכל.
7: מה הקטנים, זה הכל?
8: להביא לה, למזוג לה לאכול, להביא לה כוס מים, אם היא בא לה...
7: למזוג לה לאכול, זה דווקא...
8: כן, תחשבי, זה כיף זה.
7: היה הפוך פעם, שכאילו האישה היא זאת שמוזגת לה...
8: אז אמרנו, מרוות, איזה כיף זה שאתה במיטה, בטלפון, רואה טלוויזיה, קוראים לך אוכל מוכן, אתה יורד, אוכל, קם מהכיסא, חוזר למיטה. לא, אתה לא קשור לסיטואציה בכלל, אתה באת, אכלת ועלית, הכלים ישתפו, האוכל הכינו אותו, הקניות הגיעו לבד. זה גם דברים חשובים, בית נקי, בית מסודר, מה היה? דברים כאלה, את יודעת, זה לא... זה לא מובן, זה צריך להיות הדדי, אבל...
7: כן, הדדי וגם...
8: אצלנו בעיקר מה שמדליק את מגי זה שהוצאתי את הכביסה.
7: כי זה המטלה שלה.
8: והיא לא, זה מטריד אותה שכאילו עכשיו, ראיתי בכלל עשו מחקר כזה, מה שמנהל אותנו בחיים זה הצפצופים, אנחנו לא שמים לב, שימי לב.
7: איזה צפצופים?
8: את עולה לאוטו, צפצוף של החגורה.
7: נכון.
8: המיקרוגל, מוכן, צפצוף,
7: המדיח. הצפצוף של המקרר, אני לא יכולה להכיל אותו.
8: המקרר, צפצוף.
7: די, שיתקלקלו הדברים, אל תצפצף לי.
8: המכון...
7: יש דרך לבטל את זה?
8: בטח, יש לך את האור למעלה, אני שמתי בו.
7: לא, זה האור, השאלה אם הוא מורד...
8: מה זה, למה, מה יש לך, מערה או מקרר? את רואה, למה צריך, אף פעם לא הבנתי למה צריך אור במקרר.
7: קודם כל, יש לי שני מקררים.
8: אור במקרר זה הדבר הכי מיותר, זה בשביל לזלול חשמל. משמע איזה מקרר 20 מטר פנימה, אתה צריך להיכנס. אתה רואה הכל. גם בלילה אתה מדליק את האור של המטבח. מצליח להבין את זה. אז היא איך שהיא שומעת את הצפצוף של המכונת כביסה, לא משנה מה היא עושה.
7: היא חייבת להוציא.
8: כמו זומבי, בריצה. כאילו עוד שנייה זה יקרה לזה משהו. אז אם עכשיו היא לא בבית והוצאתי את הכביסה והיא חזרה, היא בעננית.
7: ממש
8: מחווה.
7: נספר את זה לשרי אופיר לוי, נשמע אם זה מספק אותה. אני זה לא מספק אותי שאתה מוציא לי את הכביסה. עם כל הכבוד, אבל...
8: תמיד מה מעניין אותך גם בחיים.
7: אני אוהבת מחמאות, הרמות, יחס, תשומת לב. זה דברים שיותר עושים לי את זה ממוציאו לי את הכביסה.
8: לא, אתה לא יכול לבקש דבר כזה מבן אדם. זה אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי שמבקשים ממני.
7: מה?
8: תשומת לב. תשומת לב אתה לא צריך לדרוש. תשומת לב זה בא, אם מישהו לא נותן לך תשומת לב, כנראה שאתה לא מעניין, אחי. אי אפשר בכוח תתייחס אליי. מה זה? אם אני אתייחס, אני אמצא רק את הדברים הלא טובים. את מבינה מה אני אומר?
7: נשאל את זה, צערי אופיר לוי. זה הזמן שלכם לכתוב לנו מה אתם עושים לתחזוק הזוגיות שלכם בחיי היום-יום. איזה מחוות לבן או בת הזוג. 050-515-1605. זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו נדבר גם עם נועם קליינשטיין הבוקר. היא זמרת ויש לה אלבום חדש. הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב. שזה כבר נשמע שם של אלבום מבטיח. ונשמח לדעת מה הדרך הבטוחה לשבור את הלב. אתה הכרת אותי שהייתי שבורת לב.
8: לב שבורת, בא לך למות. שום דבר, אין לך חשק לאכול, אין לך חשק אפילו לעשות דברים כיפים, אתה יודע.
7: אני גם התמכרתי לקטע של הלבכות. זאת אומרת, הייתי כל כך בכיתי, ואז כשלא היה בא לי הבכי, הייתי שמה שירים עצובים שיבוא לי הבכי יותר.
8: זה לא אפילו הבכי, זה הבפנים.
7: זה ממכר.
8: שאתה מרגיש ממש כאילו יש לך בעיה בלב, כאילו אתה עומד למות.
7: כן! ואז חזרתי לרועי.
8: שהוא הביא לך במבה ל...
7: אל תקטין את זה.
8: ליחידה.
7: אל תצמצם. אל תצמצם את האירוע.
8: זה מה שהיה, מה היה.
7: תראה, אבל איך הייתי ברגעים משמעותיים בחיים, קוטי.
8: הייתי בשוק.
7: כשהכרתי את רועי, שהייתי פרודה, שחזרנו הייתה בחתונה.
8: הייתי בשוק. אני לא הייתי בא.
7: תראה איזה חיים עברנו ביחד.
8: אני אמרתי לך, אני לא הייתי בא לקחת ממך משהו, אז אני אבוא להביא לכם.
7: מה לא אמרתי אותו בא לקחת?
8: זה היה רחוק, מה היה? זה אחרי נתניה, זה קדימה.
7: תגיד לי, אני לא שווה את הנסיעה, לא, אני בשוק שום דבר.
8: בלילה?
7: אחרי שהוא השחיר לי על הסטרייק בבאולינג.
8: לא רק את.
7: טוב, לך תוציא את זה צפצף, כי תשומת לב ופרגון לא מתאבד.
8: אל תקחי את זה, לא, גם כל הכבוד אמרתי לך על הסטרייק, הנה אני מוחא כפיים. אבל זה מבחינתי לא עכשיו, את יודעת, זה משהו ש... זה ניתן, מאיה, זה לא עכשיו...
7: ניתן, אני אקח אותך לבאולינג. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלנו, שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג' תכתבו לנו על מחוות 050-515-1605. מה אתם עושים למען בן או בת הזוג שלכם? איך אתם מתחזקים את הזוגיות ביום-יום?
9: שיר השבוע

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, מה העניינים?
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב
3: שרי,
2: קוטי.
3: מה שלומך?
1: אנחנו ביקשנו מהמאזינים שלנו, סיפרנו להם שהבוקר נדבר איתך על מחוות קטנות שאנחנו עושים לבן הזוג, איך מתחזקים את הזוגיות ביום יום, בדברים הקטנים. קוטי מוציא למאגי את הכביסה.
2: כן, שמעתי.
1: שמעת? אז בעקבות זה, ביקשתי מהמון מאזינים להקריא לך.
2: בטח.
1: אז כותבים לנו, יושבים קפה יחד אחרי העבודה לרבע שעה, מתנתקים מה...

0: ויותר ממתנות.
1: זה מאוד מאוד אינדיבידואלי וקשור בזוג, אבל המאזינים שלנו הם נפלאים, הם קראו את הספר הנכון, כי באמת אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהם הם לא איזה פרויקט נורא נורא גדול, ולא איזה זיקוקים ועניינים. בסופו של דבר, הזוגיות שלנו בשגרה נחלשת בגלל הצטברות של עייפות ומטלות וילדים ועבודה והרגלים, והדרך לחזק אותה ולשמור עליה ולשפר אותה היא באמת ביצירה של חוויות קטנות ועקביות שהופכות לחלק מהשגרה, לא משהו מאוד מאוד גדול. אז אני מאוד אוהבת מה שהמאזינים כתבו, כי המשאב הגדול ביותר הוא הזמן שלנו, וזוג שמצליח להקדיש לעצמו רבע שעה 20 דקות ביום, לא משנה מתי, שלא קשורות באמת לא לילדים ולא לתחזוק הבית, אלא רק אחד לשנייה, זה משאב סופר יקר וסופר חשוב. אז זה נפלא גם כשחוזרים מהעבודה, או יש כאלה שעושים את זה בקפה של בוקר לפני שיוצאים מהעבודה, יש כאלה שאחרי שהילדים הולכים לישון, עושים הליכה ביחד, קצרה, של רבע שעה 20 דקות, פשוט יוצאים להתעבר. לא, לראות טלוויזיה ביחד זה לא נחשב זמן איכות זוגי, אני מצטערת.
2: לא, אני גם נרדמת דקה אחרי.
1: המסכים גונבים לנו את תשומת הלב.
0: אבל זה יכול, סרי, אבל זה יכול להוביל לזמן איכות ביחד.
1: זה נחמד, זה נחמד. יש זוגות שרואים סדרות ביחד וככה.
0: זה מתחיל בסדרה.
1: אבל אל תבנו על זה. אל תבנו על זה, אל תבנו על זה, קוטי. כאילו זה נחמד בתור... זה לא חוויה זוגית, זה משהו נחמד שעושים ביחד להעביר את הזמן. אני לא רוצה שאנשים יעשו וי ליד זה, כי זה, אין לזה את אותה השפעה. וגם הכותבת שציינה שהם שותים קפה ביחד, היצירה של הטקסים הקטנים האלה, זה סופר חשוב, אני קוראת לזה עוגנים. ולכל זוג יש את העוגנים שלו, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז יש באמת נשים כמו מגי, שהקטע של מטלות הבית או הכביסה, או להביא קפה למיטה, זה נורא, לא, להביא קפה למיטה זה לא מטלה של בית.
0: לא למיטה, מה פתאום, לא אוכלים בבית.
2: שיתן לה לאכול בחדר. הוא אומר לה לרדת למטה לאכול.
0: בשולחן אוכלים, למה יש שולחן? נשים עליו את הקערה של הפרוח.
2: לא, אני אומרת אבל...
1: להביא אוכל באופן
0: דרך אגב, זה מחווה, זה מחווה, לאכול במיטה, ואז אתה מתגבר על ה-HDHD שיש לך.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אני רוצה להזכיר עוד משהו נוסף, כמו לטפח חברות. אנחנו שוכחים שהתחתנו, ברוב המקרים, במקרים הטובים, עם החבר הכי טוב שלנו. ואז אנחנו הופכים אותו לשותף, לאיזה פרטנר לתפעול הבית. אני רוצה להציע שאם אנחנו שומרים על האספקט הזה של החברות, ומה זה אומר בעצם, להתעניין באמת, באמת איך היה לך בעבודה, ומה אתה מרגיש, ואתה יודע שהייתה לך שיחה עם איזה חבר, שיחה חשובה, תתעניין. אני יודעת שהיה לך איזה אירוע משמעותי בעבודה, איזה פרזנטציה שעשית, איזה אירוע שיצאת אליו, ננסה לזכור את הדברים האלה ובאמת לשאול ולהתעניין, כי זה, בסופו של דבר זה החבר שלנו. הוא לא רק זה שעוזר לנו לגדל את הילדים ולפרנס. וגם לעשות דברים כיפים ביחד. לעשות דברים כיפים ביחד, ליהנות, לצחוק, לצאת לסרטים, למסעדות, לחברים. סתם לשבת ולדבר.
2: סימן שזה נכון.
0: זה אפילו יותר מזה, סרי, זה הבן אדם הזה, השותפה או השותף של השותפה שוגר. זה... אפילו חס וחלילה אם קורה משהו רע, זה אתה גם קורה לך. זה האם הספינה טובה, אתה טובע איתו ביחד.
1: לגמרי.
0: וכשאתה מבין את זה, אז יש יותר, יש לך אינטרס כבר לעבוד פה על, על העניין הזה ביחד.
1: אתה אומר משהו שאני אומרת לכל הזוגות שלי. ברגע שאתם הופכים לבני זוג, כל ההתמקמות שלכם בעולם היא אחרת. זה לא משנה אם אתם נמצאים ביחד או לא. אתה קם בבוקר עם איזושהי הכרה שאתה חלק, מזוגיות, ומה שאתה עושה או לא עושה, משפיע ישירות על בן הזוג שלך. אם טוב לך או לא טוב לך, משפיע ישירות על בן הזוג שלך, ולהפך. ואתה צודק, כשלבן הזוג שלנו טוב, זה משפיע עלינו ישירות ועושה לנו
2: בטח.
1: טוב, ולהפך.
2: שרי, נכון? אנחנו מציעים קפה וזמן איכות עם בן הזוג. יכול להיות שזוגות שמאזינים לנו, השיח ביניהם הוא קצת התפוגג עם השנים. ויש
1: נכון.
2: נטייה, את יודעת, גם כשאת יושבת עם בן זוג, אז לדבר על עבודה, לדבר על ילדים, לדבר על חשבונות, לדבר על מטלות. איך אנחנו...

0: אנחנו מצליחים לייצר שיח שהוא שיח חברי, זוגי, שהוא לא בהכרח שיח למטלות, לשגרה.
1: אז אני הזכרתי את זה, ואת מכוונת לזה שוב, כי זו נקודה נורא חשובה. להקפיד שב-20 דקות האלה, רבע שעה שאנחנו אחד עם השנייה, זה משהו שאנחנו מגדירים אותו, אני לא שואלת אותך, עשית כביסה? רחצת את הילד? מה הוא אכל? לא. עכשיו אני מתעניינת בך. איך היה לך בעבודה? מה שלומך? דיברת עם החבר שלך יוסי, אבא שלך, ביקרת את ההורים שלך, איך היה אצל ההורים? איך אתה מרגיש? מתי אתה נפגש עם חברים שלך? מתי תעשה ספורט? לכוון את השיח אחד על השנייה ועל היחסים.
2: אז זה לא חקירה, אבל שרי, שיח זה לא יותר משהו זורם, זה מעצבן אותי השיח, זה לא התעניינות.
1: אני אסביר,
2: אוקיי. עכשיו נגיד אני ישבתי בשולחן, אני שותה קפה, באה האישה, יושבת עם הקפה ביחד, אוקיי?
0: כן.
2: מתחילים לדבר. תאמיני לי, הכל יעלה, אבל ברגע שבן אדם שואל מלא שאלות, זה כאילו הוא רוצה למנג'ט את הסיפור הזה ולחזור לטלפון, שרי. את מבינה מה אני אומר?
1: לא, לא, לא.
2: אתה יכול להרגיש מתי בן אדם רוצה להיות איתך
1: עכשיו. אתה לא חייב לדבר על... אתה לא, אין כוונה שתשאל את כל הסריה שנתתי עכשיו באותה פגישה. תשאל משהו אחד, תתעניין. איך היה בעבודה היום? מפה, כמו שאתה אומר, באופן טבעי מתפתחת שיחה בין בני זוג שבאמת מתעניינים ורוצים לשמוע, אז בן הזוג ישתף יותר לעומק. לא, את לא כל הסריה של השיחה, של השאלות שעכשיו נתתי.
2: לא, זה יכול לגמור אותי.
1: לא, אתה צודק, אנחנו לא בחקירה.
0: קיבלנו עוד הודעות לוואטסאפ, שרי. בוקר טוב, היום בדיוק. עכשיו אנחנו חוגגים 30 שנות נישואים, נוסעים ליום כיף בצפון. הכנתי לבעלי כתב חידה בחרוזים לקראת כל הצירה, על נייר מעוצב עם תמונות שלנו. דודי שלי, אהבת חיי, מזל טוב, שלך לנצח לימור. חמודי.
1: איזה מהממת.
0: וואו, לימור, שלחי לי את הפתקים, נעתיק את זה.
2: יש את הרגע הזה שאתה עניה עם הבן אדם, שרי, יותר מאשר היית בלעדיו. נגיד, אם אתה מכיר אותו מגיל 25 והיית איתו 30 שנה כבר ביחד, זה אחרת, את יודעת.
1: איזה שאלה, זה לעבור את כל מסע החיים ביחד, זו זכות גדולה, לא כולנו זוכים לה, ומי שמצליח זה מדהים, ודודי ולימור המהממים, זה לא סתם שהם הצליחו, איזה השקעה. איך היא חשבה, איזה יופי.
0: מדהים.
1: אז אני רוצה, למשל, מה שלימור עושה עכשיו, לחגוג ולציין אירועים משפחתיים וזוגיים, נורא משמעותי. אני רוצה אבל להציע שגם בשגרה, אפשר לקבוע דווקא בתקופות לא של חופשים, מסתכלים ביומן קדימה, בעוד 6 שבועות מהיום, אנחנו שמים את הילדים בגן ובבית ספר, ויוצאים לחצי יום כיף. הולכים לאכול במסעדה, הולכים לים, מסתובבים בקניון.
0: איזה כיף.
2: שמעת מה היא אמרה, אבל? שמעת מה היא אמרה? את היית אוהבת להגיד, אנחנו הולכים בלי הילדים. היא אמרה, שמים את הילדים בגן, והולכים לחצי יום כיף.
0: היא אמרה את אותו דבר.
1: נכון?
2: לא, היא לא אמרה, הולכים בלי הילדים. זה הדקויות האלה יכולות לטריף את הבן אדם. את מבינה, כאילו, בלי הילדים, לבין, ניקח את הילדים למסגרות,
1: ואז יהיה לנו זמן שלנו. המטרה היא לא להיפטר מהילדים.
2: בול, שרי, בדיוק.
1: המטרה היא לא להיפטר מהילדים, אלא פשוט להיות ביחד.
2: בדיוק. לא, אני לא אומר שאת רוצה.
0: לא, ברור שהמטרה שלי זה להיות ביחד, אבל צריך לציין את זה שזה בלי הילדים. מה זאת אומרת?
2: סמנטיקה, סמנטיקה. הכל זה עניין של סמנטיקה.
1: טוב, תרגיש לסמנטיקה.
0: תשאלי אותו מתי פעם אחרונה הוא השאיר את הילדות בבייביסיטר.
2: למה שאני אעשה את זה?
0: הנה, כי אתה רוצה זמן איכות עם האישה.
1: רגע, זה לפעם הבאה, זאת סוגיה מאוד משמעותית. אני כן אציע שני דברים לפני שאנחנו נפרדים. מגע יומיומי. ואני לא מתכוונת רק לסקס, למרות שסקס זה סופר חשוב. אבל חיבוק, נשיקה, להחזיק ידיים, ליטוף, זה משהו שצריך להיות חלק מהשגרה היום-יומית. אחרת, גם הסקס לא מגיע.
2: שרי, ועוד משהו, בבוקר... נגיד, אתמול מיליתי את הילדות את הבריכה, היה להם את האזור שלהם של הבריכה, סטילי ולמגי שולחן, עם בירה, מה זאת של הבית כנסת, אחרי קידוש סרדיני, מנשובי, טונה מרושנת, בטן של טונה מרושנת, סנפיר של טונה מרושנת.
1: פיקניק.
2: כן, ואז הם יש להם את הפינה שלהם. לנו יש את הפינה שלנו, בין לבין הילדים גם באים, נחשפים למאכלים חדשים, סרדינים, דברים כאלה.
1: נכון.
2: את מבינה?
1: נכון.
2: ואז לא צריך רק, או עכשיו, או רק להיות עם הילדים, או רק להיות עם עצמך.
0: לא, ברור שזמן משפחה ביחד, ואפשר ליצור גם ביחד את הזה, ועדיין, אני חושבת שזה גם חשוב לעשות דברים, בלי הילדים.
2: הנה, את רואה, תראי מה היא אמרה?
0: נכון.
2: יכולת להגיד, אפשר לשים את הילדים במסגרות, ולעשות דברים.
0: אבל אני לא חייבת לשים במסגרות, כי אז אתה רק מצמצם אותי לקפה בבוקר.
2: את מבינה?
0: או לאיזה ספא מעולץ.
2: היא אמרה חצי יום,
0: אני רוצה לצאת בערב, אני רוצה שהחצי יום יהיה בערב. אני רוצה לראות את בעלי תחת הירח, לא השמש.
2: יש לכם מסמר פסק.
1: אני דווקא חושבת שבאמצע היום, יש לזה איכות אחרת, וזה גם לא משהו שצריכים לקחת במיוחד בייביסיטר.
0: לא, זה ברור, סארי.
1: להרוס את השגרה.
0: אני גם אוהבת את אמצע היום, אני גם אוהבת בבית, אני אוהבת, אבל אני כן גם חושבת שזה נחמד מדי פעם להזכיר לעצמנו איך אנחנו מתנהלים בלי נושא הילדים.
2: יש לי לפני סיום שאלה לפינה הבאה, סארי.
0: ויש לי לסיום גם עוד הודעה חשובה
2: לפינה הבאה, שתחשבי על זה, סארי. מה עושים?
1: נו,
2: שאחד מבני הזוג, לא משנה איזה, אוקיי, אני לא ינודניק, אחד מבני הזוג רוצה תינוק, והבן זוג השני או הבת זוג, הם אומרים, רגע, דבר איתי.
1: כבר הזכרנו את זה, שאלה, אוגוסט 30, אוגוסט 30.
2: אוקיי,
0: הנה. נדבר,
1: נדבר. קשור אישית לשאלה
2: הזאת. לא, לא, זה חבר שואל. חבר שואל.
1: חבר, ברור, ברור. טוב, עוד משהו לפני מה היה שאת מקריאה. משהו שאני רוצה שאנשים ייקחו לתשומת ליבם. הערכה במקום מובנות מאליה. גם בן זוג שאנחנו איתו 10 ו-15 ו-30 שנים, שעושה, שמביא לי קפה למיטה, או שמוציא את הכביסה מהדברים טריוויאליים, להגיד תודה שעשית את זה, מה זה שימחת אותי? איזה כיף לי לדעת שאתה יודע שזה חשוב לי.
0: נכון.
1: כל כך נעים לי שאתה מפנק אותי. להגיד תודה, זה כל כך לא מובן מאליו שבן הזוג נחמד אלינו.
2: נכון, נכון.
1: וזה מחזק את המעגל החיובי, וזה בעצם מזמין את הפעם הבאה.
0: כותבים לנו, לי ולאשתי יש קבוצה שלי ושאלה בלבד, שולחים שם רק דברים טובים, תודות, לבבות, תחושות, געגועים, הזמנה לדייטים, פינטוזים ורצונות רומנטיים.
2: אלה למשל אנשים שמתים אחד על השני, את רואה? הם, זה בעיניי באמת אהבה, באמת, הרואה שאנשים יענו, באמת...
0: אז קדימה, תשלח אותה למאגי עכשיו.
2: אני פגשתי אנשים, סארי, זה לא שהם אוהבים את האישה יותר מהילדים, כן? אבל הם אוהבים את האישה או את הבעל יותר מהילדים. את מצליחה להבין מה אני אומר, סארי?
1: מאוד, מאוד.
2: וזה משהו שתמיד כאילו...
1: ואתה יודע, זאת השקעה משתלמת.
2: ממש.
0: אז אולי צריך לדבר על זה, סארי.
2: כי בסוף הילדים גדולים יוצאים.
0: אל בן הזוג, אל מול הילדים. האם זה...
1: אל מול הילדים.
2: בדיוק.
0: יפה, זה חשוב.
1: יאללה, תרשמי.
0: סארי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים.
1: להתראות, ביי, שבוע הבא, להתראות.
0: תשלח הודעה עכשיו למאגי ותרשום לה, היי, בובה, בא לך דייט איתי.
2: מאיה, אני חי בסרט שאני רב החובל של הספינה הזאת ובלעדיי טובעת. הבית, אני חי בסרט שאני הרב חובל של הספינה שלנו, שנקראת הבית, ובלעדיי הספינה הזאת טובעת.
0: אוקיי.
2: על מה מדברת בכלל?
0: פרסומות ונחזור לרב החובל שלנו.
2: כן, כן.
0: נועם קליינשטיין אחרי הפרסומות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
5: אופרייט.
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: יופי, יופי, יופי. השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי
1: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
1: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
1: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
1: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
1: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
1: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
1: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לנועם קליינשטיין.
12: בוקר, נועם.
11: היי, נועם, מה העניינים?
13: בוקר טוב, מה קורה?
11: הרבה זמן לא דיברנו איתך.
13: אני התגעגעתי, ובשביל לדבר איתכם, אני הוצאתי אלבום.
12: אלבום!
11: אלבום, זה לא...
12: תודה, נועם, זה מדהים, תדעי.
11: תשמע, היא באה ממשפחת קליינשטיין, הם לא בקטע של סינגל. הם ישר הולכים על האלבום. מה נשמע, נועם? איך את בימים אלה?
13: וואו, התרגשות גדולה מאוד, מאוד, מאוד. זה האלבום השלישי שלי.
11: מה אתה הספקת? כאילו, בת כמה את, באמת.
13: מה לעשות, מה לעשות? אני חושבת שאני כבר התחלתי, לא נעים לי להגיד שהתחלתי כבר לעבוד על הרביעי.
11: יפה! כל הכבוד.
13: אבל זה ממש כמו, זה כמו, נראה לי כמו ילד, כאילו, זה שנתיים של עבודה ומחשבה, וכל השירים האלה כמובן שכתבתי והלחנתי. ויצאו מהאלבום הזה את השירים תן לי זמן ועיוור ואותו דבר שכבר שמעתם, ועכשיו זה ממש 9 שירים, וזה כמו חתיכה מהלב שלי שהגשתי לעולם ולשמוע.
11: הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב, זה שם האלבום. אנחנו סקרנים לדעת מהי הדרך הבטוחה לשבור לך את הלב.
13: אם זה מסקרן, אז תקשיבו לאלבום. לא, זה משפט, זה כן, זה משפט...
11: יש דרך בטוחה לעשות את זה?
13: אני אומרת באיזשהו שיר מתוך האלבום, אני אומרת, זה כבר, שיר שהוא כזה אחרי פרידה, שאתה לא שבור לב מהפרידה, אלא שאתה כבר כאילו, די, אין לי כוח, אני כבר, קוראים לו שיר בספה, אני כבר בספה, ואין לי כוח לחיים האלה, ואני כותבת, אני תמיד אמצא את הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, גם אם אני לא אוהבת אף אחד.
12: מדהים. יואי, אתה מדברת עכשיו, ויש רגעים שאת נשמעת, בדיוק כמו אמא שלך, את יודעת, הכל, הצחוק, וזה, שמת לב עכשיו לזה, זה היה כזה...
11: אני גם שמתי לב לזה, איך את מרגישה עם זה, איך את...
12: מה, זה אמא שלה, מה, הלוואי והילדה שלי תהיה דומה לי כך.
13: ברור, מה? אני חושבת שזה גם גנים, וגם אנחנו מבלות הרבה זמן ביחד.
11: כן, אבל את יודעת, אמא הגיעה להישגים מטורפים. במוזיקה הישראלית. זהו, זה כאילו מלחיץ אותך הרף הגבוה הזה שהציבו לך ההורים, גם אבא רמי.
12: אני אחזק
11: את... שכל שיר הוא נכס צאן, ברזל, והרף הזה הוא מלחיץ אותך בעשייה, או שדווקא את אומרת, זה טוב שזה הרף שלי ואני רוצה להיות ברמה הזו לפחות?
12: אני אחזק אותך מאיה, כי אני תמיד שואל את מגי, מה יקרה אם אחת הילדות תהיה שחקנית, נגיד, והיא תהיה שחקנית יותר טובה ממך?
13: יו.
11: מה גיונה? באמת, כן.
12: שאלי את משי, אני בטוח שדיברה על זה עם משי. זה לא פשוט, מה?
11: אה, באמת? למה?
12: לא, מצד אחד אתה רוצה וזה.
11: אם הבן שלי עכשיו יגדל להיות שדרן רדיו מדהים, יותר טוב מאמא.
12: אני חושב שזה הבדל
11: בין ש... אני אשמח, אני אקח את הקרדיט אליי, שזה הכל ממני.
12: שדרנים לזמרים ושחקנים, אני חושב זה אחרת, כאילו, לא יודע, כי...
13: אני חושבת אני לפחות גדלתי על המון המון המון המון ערכים של פרגון, שכל אחד מעריץ את העבודה ואת הכישרון של הבן אדם השני, ואני לא, אני חושבת שזה בכלל, זה היה לפני 30-40 שנה, את מבינה מה היה?
11: כן.
13: אני לא יכולה בכלל לראות את זה ולחשוב, זה היה ככה, אז עכשיו זה צריך להיות ככה. הכל שונה, הכל השתנה. ועצם זה שזה היצירה שלי וזה השירים שכתבתי והלחנתי, אני לא חושבת שאפשר להשוות את זה לשום דבר.
12: נכון.
11: חמודה שאת ב-24 ליוני, אבא רמי מגיע לברבי, את צפויה להגיע להופעה של אבא, שהוא חוגג 40 שנה לאלבום ביום של הפצצה?
13: ברור.
11: ואת עלי על הבמה ותבצעי שירים שלך, או...
13: אני אראה מהקהל. אני אצפה מהקהל.
11: ב-18 לשביעי, קוטי, התאריך הזה מצלצל לך?
12: 18 לשביעי?
11: כן.
12: מה קרה?
11: מה קורה ב-18 לשביעי?
12: לי אישית?
11: לי.
12: יש לך יום הולדת.
11: תודה רבה, קוטי. את יודעת למה הוא זוכר את זה, נועה?
12: אני לא זוכר את שלי אפילו.
13: לקח לזה.
11: אבל את יודעת למה הוא אמור לזכור את זה?
13: אני תאריך יום הולדת שלך, ורק
11: קוטי ענה שיש לך יום הולדת. ואת יודעת, יומיים אחריי יש לו יום הולדת.
12: נכון.
11: כאילו, אתה הכי אמור לזכור את זה.
12: אני לא זוכר.
11: אבל ב-18 לשביעי, נועם תגיע לראשונה להופעה חגיגית באמפי שוני. שם את הולכת לבצע את שירי האלבום חדש, לצד הלעיתים. מה צפוי לנו שם?
13: וואו, אימאלה.
12: אמפי שוני זה באמת אחד המקומות היפים.
13: אמפי שוני זה אחד המקומות הכי יפים להופעות. זה פעם ראשונה שאנחנו במופע הזה, אנחנו יוצאים מתל אביב, וזה מטורף. ואני ממש עושה מופע שלם אחר. ובדיוק הייתה לנו פגישה אתמול של מה הולך להיות, אז אמרתי שכולם שואלים לי, מה יקרה בשוני? את תצאי מתוך דפה?
12: נשמע יפה דווקא.
13: איך את הולכת להתעלות על משה דץ ואורנה דץ בברבי הקודם? כאילו, מה, איך
12: אתה רוצה להגיד לך, ראיתי סרטונים של זה, אז בי שאני... באופן אישי אני אוהב אותם,
11: גם אני אוהבת את אורנה ומשה דץ.
12: אבל זה היה כיף לשמוע אותם, ואיתך ביחד זה היה באמת כיף. אז מה, יהיה עוד הפתעה בסגנון הזה כאילו?
13: אז כן, הולכות להיות מלא הפתעות, ומלא דברים, ומלא דברים חדשים, ואני מאוד מתרגשת לזה, אני חושבת שזה יהיה אחד הימים המרגשים.
11: יפה, מה בן הזוג אומר על האלבום? שמע, הקשיב.
13: מאוד אוהבת את
11: האלבום. עברתם לגור ביחד, לא?
13: ביי, מאמי.
11: ביי. שישים ברכב 97.8
13: ג'. כן, הוא ישים,
11: בדיוק אנחנו עכשיו עוברים לדבר עליו. מה, איך לגור ביחד? זו פעם ראשונה שאת גרה עם חבר?
13: כן, אנחנו האמת עוברים דירה ממש עוד חודש, ועד אז אנחנו מתרגשים, וכן, מצאנו דירה כזה.
11: קוטי, תן להם טיפים למגורים ביחד.
13: תנו לי טיפים למגורים.
12: המעבר זה הכי קשה. אחר כך...
13: כן.
11: וואו, מעבר זה קשה. מעבר עלול להוביל ללב שבור, אבל הוא לא שבר, אתם תעברו את זה.
12: למה לב שבור?
11: לא, זה קשה המעבר שמתחילים בהובלה ואנשים...
12: קשה פיזית עכשיו, להרוס הכל וקרטונים, עכשיו...
11: כן, ולא, ואחר כך צריך לשים את הדברים, ובוא נלך לזה, והכל אינטנסיבי. בוא, זה קשה מעבר דירה, אתם תעברו את זה ואז הכל יהיה בסדר.
12: שיר בטוח יצא לך מזה.
13: מהמעבר?
12: 100%, את תוציא מזה שיר, אני בטוח.
11: לא, אולי שתי,
13: ההובלה איחרו.
12: כן, תמיד.
11: בדיוק, את הארגז הזה שברו לנו.
12: בדיוק.
11: נועם, אנחנו נשמע את חבר שלי, השיר. הוא השיר?
12: הוא השיר, נו.
13: הוא השיר בלב, בלב. הוא השיר בלב,
12: בדיוק.
11: איזה תשובות של אמא שלי, אני עשירה בילדים. כי אנחנו, יש לנו הרבה ילדים. נועם קליינשטיין, ב-18 לשביעי באמפי שוני, אנחנו שמחים בשביל... יא,
12: ותזדרזי עם האלבום הרביעי, שנוכל לדבר איתך עוד פעם.
11: או שתבואי אלינו לאולפן. זו גם אופציה, את מוזמנת.
13: אני רוצה לבוא לשבת לידכם.
12: יהיה כיף.
11: יאללה, אנחנו נשמח, את מוזמנת אלינו לאולפן.
12: ביי, נועם,
11: ביי, אוהבים אותך, חבר שלי ישיר. אני מאחלת לכל הרווקות של חברות שלי, חבר השיר גם, בנוסף לעוד דברים.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
1: יודע מידאה. כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
11: כן.
0: סויסה, כן. זמין, בוא נחייג אליו, אני רוצה שהוא ידבר איתנו על
11: תגידי, את חושבת שהוא נפגע ממני ממה שאמרתי לו על נפתלי בנט?
0: תשאל אותו.
11: אבל
0: לא צריך פתיח לסויסה, כי אין לנו הרבה זמן.
11: אני, הכוונה שלי לא הייתה לזלזל בו חס וחלילה, כמו שמאחריו הוא התראיין כבר לעוד 5 פודקאסטים, ולתוכנית של עומרי אסנאים בערוץ 13.
0: בוקר טוב, רן סויסה, בוקר פחות טוב למען האמת. מה העניינים?
12: בסדר. כן, סליחה. בועז בציון, סוכני השחקנים.
11: האיקוני. האיקוני צריך להגיד, הוא וזוהר יעקובסון, אולי שנייה...
0: אבא של מורן, זיכרונה לברכה.
11: כן, שמע, מה זה, יו...
12: אבא של מורן.
11: מה קרה לו, סויסה?
0: סוכן של האומנים הכי גדולים ומצליחים במדינת ישראל.
11: של פעם עוד.
12: הוא בין הראשונים, מיצג באמת את כולם, זמרים, שחקנים, בקומיקאים, את הכי גדולים, אחראי למהלכים, זה לא סתם סוכן ש... זה סוכן שבנה קריירות. זה סוכן שהוביל מהלכים, המעבר של מיקי חיימוביץ' בזמנו מערוץ 2 ל-10 זה שלו, או כל מיני דברים מאוד מאוד מאוד גדולים, סוכן בעל השפעה מרובה בין 82.
11: שפעם הסוכנים באמת היו
12: סוכנים, מה שצריך. לא שאין היום סוכנים, אבל זה לא...
11: לא, אבל היום זה יותר מגיע והוא מטפל בהצעה. פעם זה היה, כמו שאמרת...
0: להביא את ההצעה.
11: בונה לך את הקריירה, עושים מהלכים, לא מחכים שהמהלכים יקרו מעצמם.
12: לגמרי, וזה היה בועז, איש מדהים.
11: סויסה, אבל מה קרה לו? ממש, הוא אפילו קיבל חיקוי. כן, אבל הוא
12: היה... כבר הרבה שנים.
11: הוא היה חולה, הוא היה חולה.
12: הוא היה חולה לב.
11: מה אתה אומר? כי הוא היה מטפל בעצמו, והיה אוהב, אתה יודע, מלעשן סיגרים, ופדיקור ומניקור. אני זוכר, אני הייתי מגיע למשרד, אתה יודע איך הייתי מסתכל עליו, סויסה?
12: לא, הוא אומר לי שלום.
11: כן, אבל כמו שאמרת, הוא גם היה פרסונה, הוא היה... אפילו אסי כהן עשה חיקוי שלו,
12: נכון.
11: לא בדיוק, יש שם...
12: יש בכמה זרות את ה...
11: שהוא עושה עם זרחוביץ' שהם עשו על שני אלה שהם נעלים קמפיין וזה, אז אומרים שזה... וואי, זה עצוב, וואי, יאללה. זה סיום של תקופה.
12: כן, אז זה בואן.
11: סוויסר, רציתי להגיד לך...
0: גם המוות של מורן בטח השפיע עליו, הבת שלו.
12: מורן הבת שלו נפטרה לפני שנתיים. היא הייתה חולת בניגוד שרירים, היא בעצם המשיכה אותו, כלומר היא המשיכה להיות הסוכנת שהייתה גם עם בסייד מעולה, ו... אבל נפטרה מניגוד
11: שרירים. שתבינו את המצב שהיה שאני הגעתי למורן, היא הסבירה לי שאין להם בסוכנות מישהו שהיה בריאליטי, הם לא עובדים עם אנשים שהיו בריאליטי. אם אני לא טועה, אותי, אני הייתי הראשון שהם, שזכיתי באח הגדול או משהו כזה, ותראה את המצב היום, סוויסה. היום לאנשים שיש להם טיק טוק, יש להם סוכן, גם אצל מורן הם היו.
12: זה קטע מה שאתה אומר, כי אני זוכר הרבה מאוד שיחות שלי איתה, עם מורן, שהיא חייבת לפתוח את הראש, היא לא רוצה פליטי ריאליטי. מה זה אומר על כל הגדולים האחרים שלה? הסברתי לה שהעולם זז ומשתנה, ואת חייבת, ובאמת זה השתנה ולקחו.
11: נכון. סוויסה, אני חייב לך משהו להעביר איתך, אני אתמול חס וחלילה, אתה יודע, לא רציתי לזלזל בך, או אפילו שזה יישמע ככה על העניין עם נפתלי בנט, כאילו. אני רציתי כאילו להעביר את העניין שהנה, אחריך אתמול ראית הוא יתראיין בעוד 4 פודקאסטים ותוכנית טלוויזיה, אז...
12: לא.
11: אם חס וחלילה, אתה יודע, זה ישתמע מככה, אני מתנצל.
12: מה פתאום, לא מבינים אפילו למה אתה מתכוון, אבל יש לנו, אנחנו
0: חייבים להסכים 15 שנה בחיים הוא להתנצל בפניי. אני בשוק, סוויסה.
11: הרגשתי ככה אחר כך, אבל...
0: כל הכבוד. ורק נגיד שנפתלי בנט יכול להתראיין בכל מקום, אבל זה עדיין לא יהיה סוויסה פלוס אחד.
11: נכון, נכון.
0: עם כל הכבוד. ערן סוויסה, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו מכאן שולחים את תנחומינו למשפחת בן ציון. נזכור את בועז כאדם חזק, משפיע, שחי טוב.
12: אדם טוב, באמת היה אדם טוב, הוגן וישר.
0: נכון, וגוד אנרג'י.
11: סוויסה, רק כדי להרים לך קצת סתם, בלי להיכנס מזה יותר מדי, שתדע שאני הייתי רואה כל הזמן את הפודקאסט הזה בדרך לשלמות. אני אספר לך את הסיפות אחר כך. אבל עכשיו ראיתי שהבאתם אותו אליך לפוריל, של מאיה
12: ו... כן, הם הצטרפו אלינו, מאיה ולינוי, ומהממות, ומעולות. כן, איזה קטע,
11: מזכת אותי. הייתי בשוק שהם הגיעו אליך, סוויסה.
0: אני בשוק שאתה יודע מי אלה.
11: אני יודע.
12: ממש הופתעת אותי.
0: האלגוריתם של קוטי...
11: האלגוריתם שלי הוא מרוקאי, הוא לא אמריקאי.
12: ומעולות, מעולות.
0: ערן סוויסה, אוהבים אותך, שיהיה המשך יום טוב. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב. תודה רבה לעורכת המוזיקלית שלנו, מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך. קוטי סבג, כאן ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודשי יוני, הערב ב7 פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, דיסקו והמון לעיתים ששודרו ברשת ג' ב8.
11: שמעת שהם החזירו את הרשת ג' רשת, תמיד שאני שומע את זה אני רואה תמונה של אמא שלי מנקת הסל.
0: ב8 ארכיון ג' שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף, והערב שלום חנוך ומנחם גרנית משוחחים על הקשר של שלום חנוך למאיר ומשמיעים משיריו. ב9 מאחורי השירים חיים הדור מארח את אמיר פי גוטמן זכרו לברכה לרגל צאת אלבומו דבש בכוורת. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007.
11: הרדיו השתנה קצת, את שמה לב?
0: אנחנו נשמע את ססון שאולוב, שיר השנה לשנת 2025.
11: השיר של הרב ארוש זה בכלל. הרב ארוש כתב את המילים.
0: זה ששון קליט. שם תמיד אוהב
11: אותך ותמיד יהיה לי רק טוב. שלום ארוש.
0: אמן.
13: ביי. חסרות לי כולה כמה תפילות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
2: מתי? 12 ביוני?
1: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של הקצין הרופא סרן אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. בכירים בעיריית נהריה נעצרו בחשד לעבירות שחיתות. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בשלושה כפרים בדרום המדינה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ביישובים סמוכי הגדר בגבול הצפון אין היום לימודים. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי הגיע להסכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. האזעקות האחרונות בצפון היו בשתיים לפנות בוקר, בעת ששתי רקטות נורו לעמק החולה וכתבם חדר לגליל המערבי. לא היו נפגעים בגוף. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, קורא לממשלה להרחיב את התקיפות בלבנון עד למיגור חיזבאללה.
2: הלילה, בדחיה ובכל לבנון לא היו צריכים לישון. צהל חייב לתקוף את התשתיות של לבנון, ולא יכול להיות שבלבנון אנשים ישנים והולכים לבתי הספר והכל שקט. אנחנו דורשים תקיפה מאוד משמעותית ולהתקדם כמה שיותר צפון על מנת להשלים את המשימה הזאת עד שחיזבאללה יוכרע ויוכנע ואין משהו אחר.
1: ראש המועצה האזורית גולן אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. במתקפת הרחפנים, לא הרחק מאבו פור, נפצעו שבעה לוחמים, שלושה קשה, אחד בינוני ושלושה קל. צהל הודיע כי מארבע אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהם חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. הפגנות החרדים נגד הגיוס בפלג הירושלמי מבהירים כי ימשיכו להתנגד בתוקף לגיוס לצהל. חבר הוועדה להצלת עולם התורה, הרב אברהם שטרנפלד, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי ההפגנות הן חלק ממאבק לגיטימי נגד חילול השם.
3: גיוס לצבא זה ירג ואל יעבור. כך היה לאורך כל השנים, גם כאן בארץ ישראל. האיסור לגיוס לצבא זה לא המלצה או חומרה. זה אסור. זה חילול שם שמיים שאין כדוגמתו. לעמוד מנגד ולשתוק על השלכת נזר הבריאה למרתפי הכלא הצבאי, זה מסע אפל ונורא שנערך במשך שנים לחסל את לומדי התורה כאן בארץ הקודש.
1: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר במשדר כי מדובר באנרכיה והאשמים בה הם העסקנים החרדים.
4: אם לא יבצעו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נגרר לכאוס. כשעומדים שני מנהיגים, גפני ודרי, ומאשימים את המדינה, מאשימים את המשטרה שהיא נגד עולם התורה, אנה נבוא. עכשיו זו חבורה של סחטנים, הם יודעים לקבל תקציבי ענק מהמדינה, אבל לא לתת, לא להחזיר, לא לשרת.
1: חשד לפרשת שחיתות בעיריית נהריה. המשטרה ורשות המיסים עצרו ועיכבו לחקירה 18 חשודים, בהם בכירים בעירייה ועבריינים. על פי החשד, שני עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים של העירייה ועל ועדת התכנון והבנייה, ולמעשה ניהלו אותן. קבלנים נדרשו לשלם להם כספים כדי לקבל אישורי בנייה, לגשת למכרזים ועוד. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי, הנחה את כל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. כתבינו רואי ינובסקי ואורלי אלקלאי מוסרים כי החקירה הפכה הבוקר לגלויה, ובמסגרתה נתפס רכוש רב, נדלן בשווי מיליוני שקלים ואף יחטה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אהרון פררה. 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית ג' 9:07. כמה נעים שזכרתם, שהצטרפתם. אנחנו יוצאים אל המפגש הימי בינינו, שמתחיל ממש כעת.

0: בפתיח האיינשטיין במוזיקה הישראלית לקח אותנו אל הרגעים החמים על הבמה, האורות, הקהל והאדרנלין. יצחק קלפטר כתב וילחן.
1: מן הסתם הוא נזכר בהופעה, השמיים קודרים עכשיו.
0: מתחברים אל היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. יש כל כך הרבה מה לסדר. לא פחות חשוב להפעיל את השואה והדמיון. אז מכל מקום שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מקורית שתהיה לנו, ישראלית, ממני פררה.

חברי רוקפור מחדשים את קח לך אישה. גם אפשר להוסיף בני לבית. המקור, אריק איינשטיין, המילים הלחן של שלום חנוך.

עדן אלנה המוכשרת. התקדמנו מעט, כמעט 20 דקות אחרי השעה 9, לצד שירים מוכרים ועתיקים, גם שירים חדשים. אחרי הרבה שמועות, אחרי הרבה המתנה, הן מוציאות דואט. נועה קירל ועדן בן זקן, מלכות הפופ הישראלי, משלבות כוחות, ולדואט שלהן כתוב בסימן שאלה, אני משקרת?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: טל ברמן.
2: כאן.
1: איילה חסון.
3: כאן.
1: רועי קייס.
4: כאן.
1: איתי בלומנטל.
5: כאן.
1: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
6: צלול. כפול. ג' FM סטריו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי אם למה...
1: חמישי בעשירייה, עדן חסון, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
8: שומעים אל המוזיקה. קרן פלס מצטרפת, והיא מכניסה את הרבה אור, היא מביאה את השמש.

מה אם הייתי? לשירה מחדש של אברהם טל ומוש בן ארי, שחוברים לשיר משותף גם למופע. הם כתבו והלחינו.

0: הביצוע של קרולינה יש משהו מרחף, משהו מרגיע, ענן. דקתיים של פרסומת ונשוב אל המוזיקה, כאן מגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: כאן גימל, חוגגת 50.
6: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה לחברי טיפקס, לא רק להם, גם לקרולינה. היו כאן גם אברהם טל ומוש בן ארי, תודה למרינה מקסימיליאן, לקרן פלס, גם למיכאל גרלס, אמר לנו הקירל שחברה לעדן בן זקן, לעדן אלנה, לחברי רוקפור, אלישה בנאי ו-40 השודדים, ולאיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק.

השנים עוברות, חולפות להן גם העשורים. כאן ג' חוגגת 50. כן, כן. איך אנחנו חוגגים? יחד איתכם בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני.

אז מה יקרה? הערב בשבע פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, דיסקו והמון להיטים ששודרו ברשת ג' משמונה ארכיון ג'. שלפנו מארכיון תוכניות מאוד מיוחדות, מאוד מעניינות, שנשדר בשידור נוסף. והערב שלום חנוך מנחם גרנית משוחחים על הקשר של שלום חנוך למאיר, משמיעים כמובן משיריו. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מערך את אמיר פי גוטמן לרגל צאת אלבומו דבש בכוורת. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. אנחנו חוגגים יחד איתכם 50 בג'.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג', מיד חוזרים. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
6: מי מלך?
5: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
8: איזה רשת?
9: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. צהל מעריך את זמני ההתראה בחיפה וביישובים נוספים בצפון. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, בן 82. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הבוקר בשלושה כפרים בדרום המדינה. ביישובי הצפון לא נשמעו אזעקות כבר 10 שעות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי סיכם עם הצדדים על הפסקת אש במתכונת של שקט יענה בשקט. צהל הודיע כי מארבע אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ביישובים רבים בצפון, בהן חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 שניות ל-90. רשימת היישובים מתפרסמת באתר פיקוד העורף. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות בשל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים, אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב ליאור אבו דרהם.
6: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות, בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
10: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר, בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. כעת נמסר מלבנון כי צהל תקף מכונית בדרום המדינה והרג 3 בני אדם, אב ושני בניו. דווח גם על ירי ארטילרי אל אזור נבטיה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים. הלך לעולמו בועז בן ציון, מחלוצי מייצגי השחקנים והאומנים בישראל, והוא בן 82. בן ציון ייצג רבים מכוכבי תעשיית הבידור, בהם יורם גאון, להקת משינה, אסי כהן ואלי ומריאנו. שמו עלה לכותרות בשנת 2009, לאחר שאחד ממיוצגיו, הבדרן דודו טופז, שלח עבריינים להקותו.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, התחממות קלה, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב. 10:07, יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו. פתיח של החברים של נטשה, וההמשך יהיה בעקיפין שייך עליהם. אנחנו גם בשעה הזו נתחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, וגם מפעילים את השואה והדמיון. פיני חדד, שני סיפורי אהבה קטנים. ההזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה. תודה שאתם כאן.

לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. בחמישי אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
3: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: 28 דקות אחרי השעה 10 אנחנו שומעים אל המוזיקה. זה שיר שלא שמעתי אותו מזמן. והוא מקסים והוא מרגש. ואני בטוח שאתם אוהבים אותו. שלום חנוך.

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

כאלה לגעגוע, זה נראה כאילו שזה יסתיים. הלו. הטיפוף הזה נמשך. אתי אנקר עם געגוע. 41 דקות אחרי השעה 10. על הטמפו הזה, תצטרפנה מירי מסיקה ומיקה משה. יש לך אותך.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: UMI, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: שווים אל המוזיקה, רעש לבן, להרוג את השמש.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך, ומנך אל ארבע אמות שלך.

להרוג את השמש. כאן בגימל אנחנו חוגגים 50 שנה לתחנה, וזה יתבצע בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. הערב בשבע, פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, דיסקו, להיטים ששודרו ברשת גימל, משמונה ארכיון גימל. שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות, אנחנו נשדר שידור נוסף הערב, שלום חנוך, ביחד עם מנחם גרנית משוחחים על הקשר של שלום חנוך למאיר אריאל, משמיעים משיריו. בתשע, מאחורי השירים עם חיים הדור, שמארח את תמיר פיי גוטמן לרגל צאת אלבומו דבש בכוורת, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2007.

מרשה לעצמי להודות גם בשמכם למפצות המפצים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. זה עידן רייכל ולפניו הרכב רעש לבן. מירי מסיקה חברה למיקה משה, אתי אנקרי, דניה סלומון עם דנה עדיני. תודה לשלום חנוך, אריאל אורביץ, שחר תבוך ונטה ברזילאי, אביתר בנאי והודיה. גם פיני חדד היה כאן והחברים של נטשה. נשמע מיד לשעה נוספת אחרי חדשות השעה 11 כאן בג'. שמעון בוסקילה יחתום, קל פררה. בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגג את 50. רשת ג' משדרת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בלבנון דיווחו על 3 הרוגים בתקיפות צהל, וביישובי הצפון הופעלו לאחר מכן אזעקות על חדירת כתבם. איראן אומרת כי טרם הגיבה על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. לאחר 9 שעות של שקט ביישובי הצפון, שוב אזעקות. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה בשעה האחרונה אירוע של חדירת כתבן. איש לא נפגע ונמסר כי האירוע הסתיים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר אל חרדלי בדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח על תקיפות נוספות בהן כתבמים שתקפו בכפרים עבא וסריפה. איראן טרם הגיבה על הצעת ארצות הברית להסכם, והדיונים על הנוסח הסופי נמשכים בטהרן. כך מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות מאיר. הגורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה בזהירות בשל מה שהיא תופסת כהיסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות מצד ארצות הברית וחוסר האמון הממושך. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף שוחח עם עמיתו מלבנון נביה ברי והזהיר כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון, איראן לא רק תעצור את המסע ומתן עם האמריקנים אלא גם תעמוד מול ישראל. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בימים אלה מציינים את חודש ההוקרה למשפחות משרתי המילואים. קצין מילואים ראשי, תת-אלוף בני בן ארי, נשאל בכאן חדשות ברשת ב' מה היה אומר לשרי הממשלה לו הוזמן לישיבה.
2: אני חושב שבעיקר הם צריכים להבין שמערך המילואים זה לא משהו שהוא בלתי נגמר. מתישהו הקשיים והאתגרים והדבר המופלא הזה שממשיכים לבוא למילואים למרות שקשה בבית וקשה במקום העבודה וקשה באוניברסיטה, מתישהו הדבר הזה חייב להתאזן.
0: קצין מילואים ראשי אמר את הדברים בתוכניתם של אסף ליברמן ורועי שרון. במשטרה אומרים כי התפרעויות הפלג הירושלמי וחסימות הכבישים אתמול הן עליית מדרגה. כך ראש חטיבת הדוברות תת-ניצב ליאור אבו דרהם.
3: אתמול היו מספר זירות, גם בירושלים, גם באזור ספד, גם בצומת המזלג בכביש 25, גם בגנות בכביש 4, צומת קוקה קולה. מחאות אלימות מאוד, פגיעה בשוטרים, אירוע של פריצה לתחנת המשטרה בבית שמש יום קודם לכן. אנחנו מבינים שיש פה איזושהי עליית מדרגה. יש לנו כ5 שוטרים שנפצעו, כמובן יש לנו גם 10 עצורים אתמול.
0: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' פנה אבו דרהם לציבור החרדי ואמר בואו נמשיך לשתף פעולה, באלימות לא ייפטר דבר. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י שבדרום האוקיינוס השקט. הוא התכבד בקביעת המזוזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השגרירות בפיג'י היא השגרירות הרביעית ששר החוץ חונך בתוך פחות משנה וחצי. קדמו לה השגרירויות במולדובה, בזמביה ובאסטוניה. במשרד החוץ מציינים כי פיג'י היא אחת התומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית. בשנה שעברה היא פתחה שגרירות בירושלים.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. על ההיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

מה ידוע על היום הזה? שואל בפתיח מאור כהן. אי אפשר להגיד שזה מוקדם מדי לדעת, אבל סבלנות, מקווה שבשורות טובות. שוב שלום לכם, יוצאים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. זה קורה 8 דקות אחרי 11. גם בשעה הזו נתחבר ליוצרות המבצעים במוזיקה הישראלית, אל שירים מוכרים ועתיקים, גם אל יוצרות וזמרים חדשים בתחילת דרכם, כשאתם מעניקים להם רוח גבית ואנחנו משמיעים את התוצרת שלהם. ברי סחרוף מיד מצטרף בחידוש לשיר מאוד ידוע של אריק איינשטיין. אפרופו מה ידוע על היום הזה, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, למרות שיש דברים שמאוד בוערים בסדר היום. האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

מישהו אחר שלא יהיה משמן שיקרה.

חני בוכשטיין, כל יום שעובר. עכשיו אל שירו החדש של סטטיק מנדם, שיר פופי. המילים והלחן של לירז רוסו, ג'ורדי ואילאל מקייס. אנחנו

רוצה מחויבות אבל איתך כן על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן Oh shit Alright, let's go נביא את המנדם שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן Oh shit Alright, let's go מה אני כאן?

0: אונסקו.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יואי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד. כפוף לתקנון.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: חמישי בעשיר יה, עדן חסון, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: מטרופולין מתוך הפרויקט של אופר מאירי, שרון אנסטוביץ' לא אומרת כלום. אבל כשהיא אומרת, הודיעה, שיר חדש, אפרופו אומרת,
1: היא לא אומרת כלום.
0: 10 רמות מעליו.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: ספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. שרית חדד.

רגע לפני שנחתום אני מבקש להודות בשמכם למבצעות גם למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה הזו שחלפה זו שרית חדד אילי בוטנר שהיה עם קובי אפללו דנה ברגר עודיה תודה למטרופולין עם שרון אנסטוביץ' הסולנית עברי לידר חנן ונריב ופריר טסי עם שיר חדש גם סטטיק עם שיר חדש ואניה בוקשטיין נמרוד לב ברי סחרוף גם מאור כהן יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל אז ישארו חותם עם שימי תבורי, בשיר שכתב וגם השתתף בו, עוזי חיטמן. כאן פררה, נשמע מיד.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
5: נראה לי שעדי.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות הערב. מלבנון מדווחים על 3 הרוגים בתקיפות צהל, כתבם חדר לאצבע הגליל, אין נפגעים. במשטרה אומרים כי יבואו חשבון עם כל מפרי החוק בהפגנות החרדים אתמול. שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה ב-6 בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לחן ביאר.
3: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד פעם חודשים במחלקה הפנימית, סטאג'ר, יחד עם בת זוגו, לימים אשתו, שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, שיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
1: הרעיון המלא יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. במתקפת הרחפנים אתמול, לא הרחק מהבופור, נפצעו 7 לוחמים, 3 קשה, 1 בינוני ו3 קל. צבא לבנון הודיע כי 2 מחייליו נפצעו בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור נבטיה שבדרום לבנון. קודם לכן דיווחו הלבנונים כי אב ושני בניו נהרגו בתקיפת צהל ליד גשר על חרדלי. בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, היה הבוקר אירוע של חדירת כטב"ם. איש לא נפגע. הפגנות החרדים אתמול, דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אמר כי למשטרה אין שום עניין בהסלמה מול החברה החרדית, אך היא תבוא חשבון עם כל מפרי החוק.
4: אנחנו נגיע לכל מי שאנחנו צריכים להגיע ולא נאפשר את זה. אמר אתמול המפכ"ל דני לוי שהוא רואה בחומרה גדולה את הפריצה, את הכניסה לתחנת המשטרה, את הניסיון פגיעה בשוטרים, פציעתם של שוטרים. אנחנו לא נאפשר את זה, לא נאפשר אנרכיה ברחובות מדינת ישראל. כאשר מחאה היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינת ישראל, אבל ברגע שזה הופך לאנרכיה וברגע שזה הולך להפרת סדר שבה לא נשמעים לראות המשטרה, אנחנו נשמע אגרסיביים.
1: דובר המשטרה אמר את הדברים בתוכניתם של קרן אוזן ועקיבא נוביק. רב סרן במילואים ב' שנמצא בפעילות מבצעית בלבנון אמר במשדר שגיוס חרדים יכול להיעשות רק באמצעות שיח.
5: הבאתי לפלוגה 3 חרדים. התדריך שלי לפלוגה היה לפני כן, אנחנו לא באים לשכנע את אחד, אלא באים לשמוע ולהבין. הדבר היחיד שיכול להשפיע ולשנות זה קשר, קשר קרוב ואישי. אם אתם שואלים, צריך אנשים? כן, חד משמעית צריך אנשים. דרך שיח, דרך קשר, דרך התקרבות, מה שקוראים בין הקצוות שלנו, של כולנו אגב, אז אני מאמין שיבוא גם השינוי בהיבט הזה.
1: שיא חדש בהיקף הייצוא הביטחוני של ישראל. בשנה שעברה הוא חצה את הרף של 19 מיליארד דולר. זינוק של עשרות אחוזים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עסקאות מחר של מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל את הייצוא הביטחוני ומהוות יותר מרבע מהיקף העסקאות.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. על ההיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלמי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. עכשיו אהרון פררה.

נשארתם, כמה נעים? חצי היום ועוד שבע דקות. השעה הרביעית במפגש בינינו יצא לדרכה, ואנחנו בעקבותיה. אמיר בניון פתח עם מורה לחיים, ולא סתם, לא לחינם. הוא שר על תום ועל צדק. יש בשיר הזה שמחת חיים, למרות מה שהוא אומר בין השורות ובשורות עצמן. אז אנחנו נתחבר אל המילים הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, גם בשעה הזו, כדי לברוח קצת מהידיעות, מהחדשות החשובות מאוד, אבל מותר וצריך קצת לנפש. נפעיל גם את ההשראה והדמיון, ונברך שאתם כאן, זה לא מובן מאליו. גלעד שגב ממתין בסבלנות. האזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה.

0: מסתכלים.
1: כל כך הרבה יפה, שירים יפים יש לדקלה. זה בעיניי עולה על כולם. גלים גלים. זה מתוך האלבום האחרון שלה. 15 דקות אחרי חצי היום, אפרת גוש. גם מתוך האלבום החדש שלה. וזה מרגש. כי היא מודה וגם שמחה, סוף סוף אושר.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: אמינח להתעורר לנגד חדשות
2: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
1: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: מעניין אותי כשאתם מאזינים לג'ינגלים הישנים של רשת גימל, לאן זה מחזיר אתכם, לחולצה, לתקליט, טוב, עוד נדבר על זה ביום החגיגי הגדול שלנו, ב-18 ביוני. מה אתם עושים ביום חמישי הקרוב בשבע בערב? קבלו הזמנה אישית.
2: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה, אמרנו, יאללה ביי. בחמישי, אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה, וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

נצ'י נצ'י עם כל הזמן הזה. לא באותו סולם, אבל עם טמפו נפלא. קבוע כזה. נועם רותם. עולה ויורד. מי לא מאיתנו? רחוק מ...

0: חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
2: 97.8, 105.5, FM סטריאו.
0: חוגגים 50, לגימל. הפסקול של ישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50, לגימל. הפסקול של ישראל.
14: טוב, רגע לפני שנחתום, אכן אנחנו חוגגים 50 לגימל, בואו נספר לכם קצת על התוכניות. תוכניות מיוחדות שהתפרסו על כל חודש יוני, והערב פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, דיסקו והרבה מאוד להיטים ששודרו בזמנו ברשת ג' משמוני ארכיון ג'. שלפנו לכם מהארכיון תוכניות מאוד מיוחדות, מעניינות, נשדר שידור נוסף מתוך הארכיון, והערב שלום חנוך ביחד עם מנחם גרנית משוחחים על הקשר של שלום חנוך למאיר אריאל, משמיעים משירה וזה מאוד מרגש. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור ערך בזמנו את אמיר פי גוטמן, זכרו לברכה, לרגל צאת אלבומו דבש בכוורת. תוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. חוגגים 50 לגימל. אז אנחנו חותמים ומודים למבצעים שתרמו מכולם מכישרונם בשעה שחלפה. שי צברי, לירון אמרם, נועם רותם, נצ'י נצ', אף טיפוס היו כאן גם אפרת גוש ודקלה, גלעד שגב ואמיר בניון. יותר ממוזמנים להמשיך להזין לכאן גימל, שמיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות, שווה להישאר. ואנחנו כרגיל, אם תרצו להיפגש, מחר, כאן בגימל, לכן מהשעה 9, במפגש בינינו. חותמת ריטה, כאן פררה. בשורות טובות, אמן.

0: מיד חוזרים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות, תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל מזהיר את תושבי נבטיה להתפנות אל מצפון לזהרני. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בשש בערב. השר עמיחי אליהו דורש להכריע את חיזבאללה. חבר הכנסת גלעד קריב אומר כי הנשיא טראמפ אמר לנתניהו דונט. בעזה 3 הרוגים מאש צהל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. צהל פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובמיוחד אל תושבי נבטיה שבדרום המדינה. בהודעה צהל מזהיר כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת אותו לפעול נגד הארגון בעוצמה, למען שלומם על התושבים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. קצין צהל שנהרג אתמול בדרום לבנון במתקפת רחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשש בערב. סרן סילבסטר, בן 30 מתל אביב, היה הרופא של גדוד שקד בחטיפת גבעתי. את תקופת ההתמחות עשה בבית החולים קרמל בחיפה. מנהל מחלקה פנימית א' בבית החולים, הדוקטור סמיר קסם, סיפר עליו לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום.
16: אורי זכרונו לברכה היה אצלנו לקראת סוף שנת 2022, עבד כבר חודשים במחלקה הפנימית כסטאג'ר, יחד עם בת זוגו לימים אשתו שחר. הוא היה רופא מקסים, בעל גישה אנושית, חבר צורה יוצאת דופן לצאת, איש מאוד נעים הליכות, השאיר חותם, אנחנו זוכרים אותו לטובה בכל מובן.
14: יהי זכרו ברוך. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי יש להילחם בחיזבאללה ולהכריע אותו עד שממשלת לבנון תיקח אחריות על הנעשה במדינה.
0: אנחנו דוחפים את ממשלת ישראל להכריע. אנחנו מפעילים לחצים גם ברמה הבינלאומית. וגם מקווים שהיחסים הטובים שיש לנו עם ארצות הברית יתנו לנו את הגב לפעול שמה, אין לנו ברירה. אנחנו פועלים בתוך הקבינט ובתוך הקבינט המצומצם על מנת שהגישה שלנו תהיה תקפית יותר.
14: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של נתניהו בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
17: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט. רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו. ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון. שההחלטות לא מתקבלות בירושלים, אלא רק בוושינגטון.
14: בעזה מדווחים כי עלה לשלושה מניין ההרוגים היום מאש צהל. ליד דר אל בלח, שבמרכז הרצועה, נהרג אדם בתקיפת רכב. 9 אחרים נפצעו. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן נהרגו 2 בני אדם בשתי תקיפות נוספות בצפון הרצועה ובמרכזה. שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה ראשונה. בדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועמ"ש לשני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל טובה את הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: עכשיו, צהריים של געגוע.

0: שלמה ארצי, עם השיר על ארץ סיני, פותח לנו את ארץ הגעגוע של צהריים אלו.
1: צהריים של געגוע.

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו כבר 8 דקות אחרי השעה 1, אז אנחנו כאן בצהריים של געגוע, כאן באמצע היום אצלנו בכאן ג' שעה שכל כולה קלאסיקה נוסטלגית מלאת געגוע מהסוג הטוב ביותר שיש. שירה אלבוחר לא נמצאת כאן היום, תשוב אלינו במהרה, אבל ערן ליטווין כתמיד עורכת המוזיקה. כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו נהיה כאן עד 2 עם שעה שלמה שכל כולה הקלאסיקה הטובה הזו, שתיתן לנו ככה את מיטב הכוחות והרגיעה להמשיכו של היום הזה. אז אנחנו כאן בבית של המוזיקה הישראלית, נאחל לכם את ההזנה הטובה ביותר שאפשר, וכבר נאמר שלום לגידי גוב, גרסת 1973 למילים של יורם תיארלב, הלחן של בני נגב. אנחנו מדברים על אחת מן ההופעות של גידי, די הראשונות, פסטיבל הזמר והפזמון 1973, יעלה ויבוא, ולכם שתהיה הזנה טובה שתעלה ותבוא.

רדיו, דבר אליי, דורי בן זאב כמובן, והרדיו מדבר אליכם והרבה, כי אנחנו, כאן ג' חוגגים 50 שנה בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, דיסקו והמון להיטים שישודרו ברשת ג' בשמונה הערב, ארכיון ג' שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף, והערב שלום חנוך ומנחם גרנית משוחחים על הקשר של שלום חנוך למאיר, משמיעים כמה משיריו, ובתשע הערב מאחורי השירים, חיים הדור מארח את אמיר פי גוטמן לרגל צאת אלבומו אז דבש בכוורת, והתוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. אז חוגגים 50 לג' כאן אצלנו לאורך כל

0: של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50.
1: ג',
2: ג'
1: הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
5: חמישי בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

בואי, בואי ילדה קטנה, החלונות הגבוהים, 1967, המילים של חיים חפר, הלחן והעיבוד של שמולי קראוס, ומשיר ששתף אותנו באווירת חוף הים, נמשיך לעוד שיר שגם הוא מספק לנו מנת ים, ים כחול, שמהווה את אחת משלוש אהבותיה של חווה אלברשטיין, בשיר שלוש אהבותיי, שלוש היו תמיד. אותן אהבות.

0: הוא מצרי טהור כאור הלבנה, נורית גלרון, אם אולי מחר, למילותיה של לאה גולדברג, הלחן של יעל גרמן. השיר הזה יצא ב-1976, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה ב-1.39. אנחנו ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
10: אנחנו רשת ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: הערב בא שקיעה בהר יוקדת,

רקע גן נעול של שוקי ודורית, אנחנו נועלים את צהריים של געגוע ליום הזה. שיר על בוחר, תשוב בקרוב. תודה רבה לאירן ליטווין, שרח את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד אחרי החדשות יהיה כאן איתכם נוי בן חיים, שיקח אתכם לאגן הים התיכון. ואנחנו נאחל לכם כמובן את המשך היום הכי הכי טוב שיכול להיות כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'וזי קאץ, ימי ראשית הקיץ, תיקח אותנו אל הסיום, ולכם כאמור נאחל המשך האזנה טובה אצלנו בג'

0: כאן ג' מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
3: מי מלך?
2: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגג את 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נפצעו קל שני חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. שר הביטחון קץ אומר כי אם יישובים ישראלים יותקפו, אנו נתקוף את רובע הדחיה בבירות. בלבנון מדווחים כי עלה לתשעה מניין ההרוגים מאש צהל היום. שר המשפטים לוין קורא לימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי. והתחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון שלפיו אם יהיה ירי ליישובי הצפון, ישראל תתקוף את רובע הדחיה.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים המשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: בכנס היצור הביטחוני ציין השר קץ כי התוצאה של הודעת הפינוי שפרסם אתמול צהל הייתה התפנות של כשני שלישים מ-900,000 התושבים ברוב הדחיה, ביצירת לחץ על חיזבאללה ועל ממשלת לבנון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום כי הנשיא טראמפ קושר את ידיו של ראש הממשלה בכל הקשור לאסטרטגיה הישראלית בצפון.
3: מדינת ישראל נקלעה למצב היום ונורא שהנשיא ג'ו ביידן אמר דונט והנשיא טראמפ אומר דונט. רק שביידן אמר דונט לאיראן ולחיזבאללה, והגענו למצב שבו הנשיא טראמפ אומר דונט לנתניהו. ואנחנו רואים בעצם שהידיים של צהל קשורות בהגנה על אזרחי הצפון, שההחלטות לא מתקבלות בירושלים אלא רק בוושינגטון.
1: בלבנון מדווחים על שישה הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרווניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני אומר כי בין ההרוגים ילדים. כשווינו גיא מעיין מוסר כי מהבוקר דיווחו הלבנונים על לפחות תשעה הרוגים מאש צהל. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני, נפלה בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר, מביע אכזבה מכך שסוגיית הקמת ועדת החקירה הממלכתית אינה תופסת את מרכז סדר היום הציבורי לקראת הבחירות. בתוכניתנו בחצי היום, קרא אשל למערכת המשפט לקבל עליה אחריות בכל מה שנוגע להקמת הוועדה.
4: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט, ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
1: שר המשפטים יריב לוין קורא לכל סיעות הימין להתעלות מעל המחלוקות ולהשלים את חקיקת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה שאושר הלילה בקריאה הראשונה. לדברי לוין, החוק יבטיח את יכולתה של הממשלה למנות יועץ משפטי שיפעל כדי לסייע לה וכדי לייצג אותה, ובה בעת יחזק את עצמאותו של מערך התביעה ויבטיח את פעולתו ההוגנת והשוויונית. על פי ההצעה, יפוצלו התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי שני בעלי תפקידים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ואת החזית, מחר עוד עלייה קלה במידות החום. ביום חמישי יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
7: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
8: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 4:02. שומעים שאני נרגש? תשמעו, זה תמיד, אני תמיד אומר לכם שלישי פעמיים כי טוב ביום שלישי. הפעם זה יותר מפעמיים כי טוב, כי בשעה הבאה, ב3, בדיוק בעוד שעה. יהיה איתנו כאן באולפן האחד והיחיד, איתי לוי. אנחנו נדבר איתו על האלבום החדש, על ההופעה בלייב פארק, על מה שתרצו. ואיזה ביצועים הוא הכין לכם? אימאלה. אז זה יקרה בשעה הבאה. עד אז, יש לנו שעה של אחלה מוזיקה. וגם מלא מוזיקה חדשה. הבוקר, לפני שעתיים, נדב חנצי הוציא איפי חדש. 3 שירים. איכשהו הצליח למצוא זמן ליצור אותם בין תורנות מטבח לשמירה בטירונות. אז בואו נשמע את השיר הראשון באיפי החדש של חנציס, זה נקרא אביצ'י, על שם אביצ'י הזמר, זכרונו לברכה. אז נדב חנציס חדש, אביצ'י היה יהודי, לא סתם אמרתי זכרונו לברכה.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: UMI, יא יא, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של
1: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. תשמעו, זה שיר, שיר הקיץ, מה אני אגיד לכם? הגן הים התיכון, זוכרים שעוד שנייה איתי לוי כאן? באימא שאני מתרגש. שלוש, איתי לוי כאן באולפן. מה לא תבוא? עכשיו

0: אתניקס וזהבה בן, קטונה, מסאלה, הגן הים התיכון. אני אגיד לכם עוד פעם, בשלוש, איתי לוי, כאן באולפן. עד אז אנחנו נצא לקצת הודעות ונחזור עם הודיה.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' של...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
3: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
4: אנו מכריזים בזאת.
3: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
5: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
3: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
6: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
3: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
6: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
3: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
7: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אמן, אודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, הגן הים התיכון. אנחנו עוברים מכאן אל מור, אחד ה-IP's הכי מדוברים של, של הרגע, ומתוכו, לא קונה אותי. איזה שיר יפה, אימא לי. מה זה?

זוהר ארגוב, הפרח בגני, איזה סיום טוב לשעה הזאת. ושוב, אני אומר, זהו, אין תירוצים, עכשיו זה קורה. אנחנו עכשיו נשמע את אושר כהן, ואז יהיו חדשות, ואז איתי לוי, כאן באולפן. 0-1, 0, לא מגלה לכם איזה עוד שירים. אבל זה עדיין לא מאוחר, תכתבו לי מה אתם רוצים שאני אשאל אותו. תכתבו לי באינסטגרם, מבטיח שאני אשאל. יאללה, חדשות, ואיתי לוי, הגנה עם התיכון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
1: המנח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. בדרום לבנון נפצעו קהל שני חיילי צהל מפגיעת רחפן נפץ. בלבנון אומרים כי עלה לתשעה מניין ההרוגים מאש צהל היום. בשעה האחרונה דווח על תקיפות במרחבי צור ונבטיה. והתחזית, התחממות קלה. בחמישי ובשישי, חם מן הרגיל עד שרבי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צהל סמל ראשון אורון שאול עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשבק נאמר כי המחבל אברהים חילו מגדוד השאטי של חמאס נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים להשיב את סמל ראשון שאול, ובחקירתו הצביע על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
14: יחב"ל להב 433 בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 לאוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
13: פרסום ראשון, ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למסור עדות במשטרה במסגרת החקירה בפרשת השחיתות בעירייה. כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. בד בבד תבקש המשטרה בשעות הקרובות מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של בכירים בעיריית נהריה ושל קבלנים ועבריין מוכר. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך נמשכת המתקפה על חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי כוחות אוגדה 91 בסיוע חיל האוויר תקפו אתמול מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור אחרות. בלבנון מדווחים על 6 הרוגים בתקיפת צהל על בניין מאוכלס בכפר אל-מרואניה שבדרום המדינה. משרד הבריאות בבירות ציין כי מקצת ההרוגים ילדים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בכך עלה ל9 מספר הלבנונים שנהרגו מהבוקר מאש צהל. שר הביטחון קץ אומר כי ארצות הברית תקפה את העיקרון הקובע שירי של חיזבאללה לישובי הצפון יגרור תקיפות ישראליות על הדחיה בבירות.
10: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
13: בדברים שנשא בכינוס היצוא הביטחוני, הוסיף השר קץ כי לאחר שצהל פרסם אתמול עזרת פינוי ל900,000 תושבי הדחיה, התפנו כשני שלישים מהם. הוא ציין כי הדבר יצר לחץ על חיזבאללה וגם על ממשלת לבנון. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו, התצפיתנית רוני, נפלה במתקפה על בסיס נחל עוז, מאוכזב מכך שהנושא אינו בראש סדר היום הציבורי לקראת הבחירות הקרבות. הוא הפציר במערכת המשפט לקבל את העתירות הדורשות לחייב את הממשלה להקים ועדה ממלכתית.
12: אני מזמין את בית המשפט בכבודו ובעצמו לחזור, לנשום עמוק ולקיים את הוראות בית המשפט. ומי שצריך לשלם על כך בדין, כך יעשה מצד בית המשפט. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך, לעזור, אבל בית המשפט בסוף ייתן את החלטותיו. כך צריך להיות, כך צריך לעשות.
13: יאללה שלהתראיין לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום.
9: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום חמישי השיחה מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף, ביום שישי דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן ובישראל.

0: humor.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
2: ואיתי לוי.

0: 的风铃给我寄落地。איתי לוי, וולקאם אח שלי. רוצה לבוא לשבת פה? כן, יאללה, בוא. טוב, הגן הים התיכון, שלום לכם, אני נוי בן חיים, איתי לוי כאן איתי באולפן עם הרכב. מה הרכב? אין הרכב מרשים כזה, ניתן רגע, תכף ניתן להם את הקרדיט שמגיע להם.
1: וואו וואו.
0: אבל רגע נגיד שלום, איתי, מה קורה?
1: ניתן להם את הקרדיט, יגמר התוכנית.
0: כן.
1: לא, אבל צוחק. וואלה, אני בסדר. איך אתה? כיף לראות אותך.
0: כיף מאוד, געגעתי. איך אימא שלך?
1: זה נראה 10.
0: כן, תודה רבה.
1: רזית?
0: כן.
1: יפה.
0: ואתה?
1: אתה צריך להגיד לי, השמנת.
0: לא, היה לי נעים, רציתי שאתה תגיד.
1: לא, אני מצוין, אני בסדר.
0: איך אימא שלך?
1: ברוך השם.
0: כן.
1: לאט לאט.
0: טוב, יאללה, ניגש לזה. הייתה לך בשבוע שעבר, הופעה בלייב פארק, בראשון לציון. פתחת גם עוד אחת, ב-23 ביוני, נכון?
1: נכון.
0: יש כרטיסים?
1: יש?
0: יש.
1: אז... יום שלישי, פעמיים כיתו.
0: יאללה, בעזרת השם. אז ההופעה הייתה מטורפת, אז מי שעוד לא, מי שלא היה, יש הופעה נוספת. איך היה?
1: וואו. האמת שעבדנו של המופע הזה, באמת רצינו להביא משהו קצת אחר. הבאנו משהו אחר,

0: באווירת כל מה שקורה איתי בעשייה שלי, במוזיקה שלי, ולכיוונים שאני רוצה ללכת, אז הכל התחבר שם וקיבלתי את התמונה שרציתי לקבל, ואני מקווה מאוד שהקהל שלי נהנה מאוד. אנחנו נהננו מאוד. וכמו תמיד, זה היה קצר מדי.
1: כן.
0: ככה אצלי, כן.
1: אז יש עוד אחת.
0: אצלי זה תמיד קצר מדי.
1: כן? כן. תמיד נשאר עם טעם של עוד?
0: תמיד רוצה להשאיר עוד.
1: תעשה פסטיבל איתי לוי, 24 שעות.
0: אוי ואבוי.
1: חלום.
0: האמת, מצניעות, אבל גם זה לא יספיק. תשאל אותי למה.
1: נו.
0: כי אנחנו נתחיל לחשוב עכשיו, איך עושים, ואולי נעשה את זה מחרוזת, ואולי נעשה... לא בקטע שיש כל כך הרבה שירים, בקטע
1: זה
0: ש...
1: זה אף פעם לא נגמר.
0: זה אף פעם לא, בדיוק. כן, זה כן. לא...
1: תשמע, עשית שם הרבה...
0: אתה כמו לשפץ בית, ואז אתה מבין.
1: נכון. דבר. עשית שם הרבה שירים מהאלבום החדש.
0: נכון.
1: שתשמע, טפו טפו, האלבום הזה עשה רעש גדול, אני מרגיש כמו שאף אחד, כמו שאף אלבום שלך לא עשה עד היום.
0: כן.
1: אני צודק, אתה מסכים איתי?
0: תראה, כל אלבום מביא איתו את הברכה שלו, אבל אין ספק ש... לכל אומן מגיע האלבום מופת הזה שלו.
1: זה זה?
0: אני מקווה מאוד שלא.
1: שיש יותר טובים בדרך?
0: שיהיו עוד יותר טובים, אבל זה אלבום מופת ברמה של מופת מבחינת העבודה שלי עליו. זאת אומרת, היוצרים שעבדתי איתם, נורא נורא נורא נורא מדויק כל מה שקרה באירוע הזה. ושוב פעם, היו שירים לפני. היה יותר שירים. והורדתי 17 ו-16 ו-15 ו-14
1: וגעתי
0: 13 ו-19.
1: 19, יפה.
0: מעובדים לגמרי, אבל אני מרגיש שהקהל שלי, אני מנסה, מצליח לנסות להבין מה הם באמת רוצים אחרי כל כך הרבה שנים.
1: כן, זה היה מדויק. אני תוהה מה עשית שונה הפעם, כי זה אלבום, אני בעצמי לא מצליח לשים את האצבע, אבל זה אלבום אחר ממה שתמיד היית מוציא.
0: אני חושב שזה משהו ש... האלבום הזה הוא משהו שכל החיים רציתי לעשות. סתם דוגמה. 05, שזה נגיד השנסון המלוכלך ש... הרבה שנים רציתי לשיר שירים כאלה, ויש לי אותם, יש לי הרבה כאלה.
1: זה השיר הכי טוב באלבום.
0: אז יש לי הרבה כאלה, וכל פעם אני... אין לי אומץ להוציא שירים כאלה.
1: וואלה, למה?
0: כן, לא יודע. לא יודע, לא יאהבו, יגידו מה קורה לו, מה פתאום הוא עושה, מה הוא רוצה, מה הוא משחק אותה עכשיו, שלמה ארצי.
1: לא,
0: מנסה להתיימר. לא, זה אני עם עצמי.
1: כן, כן. לא, אני אומר, זה אחד השירים, נראה לי שהקהל קיבל...
0: 03, למשל, שהוא של טייק וסטיה, זה גם שיר שהרבה שנים רציתי לעשות בסגנון הזה של ה... 01, שזה שיר שהוא מאוד מאוד נוגע לליבי, זה לדעתי אחד השירים החשובים באלבום שלי.
1: לגמרי.
0: אני זוכר שכתבתי לטייק וסטיה לראשי פרקים. אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לשום לשיר אישי. אני לא חושב שאף פעם ביקשתי שיר אישי, גם אין לי שירים אישיים.
1: נכון.
0: בוא, אתה יודע, סתם, עכשיו שעשיתי את השיר עם אסי עזר, בפרויקט שלו, שזה שיר מדהים, אז הרבה אנשים שולחים לי, או, כפר עליך, אנחנו איתך, ואני לא מבינים שזה לא אני, כן?
1: זה לא הסיפור
0: שלך. זה לא הסיפור שלי. זה סיפור של כולנו.
1: כן.
0: אבל זה לא הסיפור שלי.
1: אבל 01 זה
0: הסיפור שלך. 01 הוא, כן.
1: אז בוא, שנייה, נראה לי המאזינים, זה אמר, הפכנו לשיעור מתמטיקה לרגע, אז בוא נדבר שנייה על עניין המספרים.
0: מספרים בלוטו.
1: שיגעת אותנו. אני שמעתי שזה היה רעיון שלך.
0: נכון.
1: כן?
0: כן.
1: מה הסיבה? מאיפה זה בא?
0: מה הסיבה ש... אני חושב שזה איזשהו שלב שעברתי, יש איזה כל אומן, אני מדבר על עצמי עכשיו, אבל יש רגעים כאלה בקריירה שאתה פתאום אומר, על ה...
1: תגיד.
0: על הזין שלי בגדול, שכבר כאילו בקטע ש... ש... ש... שדי, שרציתי רגע ש...
1: שקשיבו למוזיקה?
0: בול. כן, די. די כאילו לתת לאנשים סיסמאות, ודי לתת לאנשים כותרות, ודי לתת לאנשים... הנה זה... קוראים לשיר נשבר בלילה? אז רגע, זה בטח על ההיא, רגע, שנייה, אז רגע, אולי גירוש... די עם החרטוטים.
1: משתיק את הרעש.
0: כן, די עם הבלבולי זה. כן. וויבוס. אז מה שאני רוצה להגיד, שקמתי בבוקר, עשיתי הליכה, ופתאום אמרתי לעצמי, מה אתה משתגע? מה השמות של השירים, מה עכשיו, זה אותי אומרת, לא, זה פסיכופת, לא, זה לא פסיכופת, רגע, זה תל אביב שיפוצים, רגע, לא שיפוצים, לא, זה לא דרך הזהב, זה הילד שבי, הילד שבגבי.
1: כאב ראש.
0: כן, קמתי הבוקר, אמרתי, תקשיבו, חלס, אני לא רוצה שמות.
1: זרקו את זה ככה.
0: תשאירו את הכל כמו שצריך, מספרים, דרך אגב, זה מ-01 עד 13, וזה יצא ביום שלישי, שזה ב-31 לשלישי, שאם אתה הופך ל-31 ל-13.
1: ו-13 שנה הקריירה.
0: זה היה לכיוון יום שלישי, וזה היה לכיוון פסח, אז זה היה אחד מי יודע, שעד 13.
1: יפה.
0: בקיצור, כל ה-13 התחברו ל-13.
1: יפה.
0: ו-13 זה מספר הכי גבוה בתורה, דרך אגב, וביהדות. לא בנצרות,

0: אתה יודע, יש קומות באמריקה שזה 11-12, קופצים מהר ל-14.
1: כן.
0: אז ספר 13 זה ספר חזק מאוד. וזהו, הכל התחבר כזה. ובא לנו ברכה, ברוך השם.
1: ואתם הולכים לחשוף את השמות האמיתיים?
0: לא.
1: מה לא?
0: למה?
1: לא, לא, אתם הולכים לחשוף.
0: אין למה.
1: אל תגיד סתם.
0: אני אגיד לך את האמת, הייתה איזו תוכנית.
1: נו.
0: הייתה תוכנית. של לעשות כאילו, כמו ברית מילה. כאילו ביום השמיני,
1: נו.
0: לפרסם את השמות.
1: כן.
0: וגם שם אמרתי שזה לא קורה.
1: אין שמות בדרך?
0: אין שמות ולא יהיה שמות.
1: לא מאמין לך.
0: כי אני חולה על זה שעוצרים אותי ברחוב. 0-1 ו-2, הם רבים עצמם באוטו. שזה דבר הכי יפה בעולם.
1: אז אם אין שמות, תגלה לי מה היה אמור להיות. 0-1.
0: דרך הזהב.
1: דרך הזהב. 0-2.
0: בואי ניפרד.
1: יפה.
0: לא, אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו.
1: למה?
0: אתה הורס לי את כל הזה, לא?
1: אז אני אגיד. אני אגיד, תגיד לי אם צדקתי.
0: אתה לא תגיד, כי חשפת את זה בתוכנה. יש לכם כזה, יש לכם כמו איזה משהו שאתם מגלים, נכון? שפותחים?
1: בוא תראה,
0: לא, שנגיד שולחים לכם את האלבום, אז יש לכם לחצן, מישהו סיפר לי, זה שדרן סיפר לי.
1: לי אין כלום. אני מנחש, תגיד לי. 0-3, כבוד של אישה?
0: לא.
1: שעות, לא שעות.
0: נכון.
1: יפה. אני מנחש. 4 זה ברור, זה אין לי בית איתך.
0: אתה לא מנחש, כי אתה גאון, אל תשחק אותה.
1: אתה אמרת. 0-4 זה אין לי בית איתך, זה ברור. זה ברור, די, די, אל תעשה לי זה.
0: אין לי בית איתך, נכון.
1: אין לי בית איתך. 5, אתה עכשיו אמרת, השמסון המלוכלך. 6.
0: אין לי מושג.
1: אל תשקר.
0: באלוהים.
1: אני יודע.
0: תגידי רק את השיר.
1: בדיוק כמו.
0: בפעם הראשונה.
1: זה השם?
0: לא.
1: בפעם הראשונה זה השם.
0: בפעם הראשונה.
1: לדעתי זה השם.
0: כן, נו.
1: סבבה. אם לא, אז תדאג שזה יהיה השם בפעם הראשונה.
0: 7.
1: לי יש כמה אופציות. או איש עצוב, זה שם נדיר.
0: כן.
1: או סימני פרידה, או אסטרולוגיה עצובה.
0: אסטרולוגיה עצובה.
1: סבבה.
0: כי זה השם של השיר.
1: סבבה. 08, תלך ממני?
0: תלך ממני.
1: סבבה. 10 מ-10. 9, הסיוט הזה? לא, זה לא היה הסיוט הזה. מוזיקה ועצב. מה עוד? חוץ ממוזיקה ועצב, נכון? 10 זה 10 מ-10 בטוח. 11, מניאקי?
0: נכון.
1: מה זה מניאקי? זה מילה שאני לא מכיר?
0: מניאקי זה מניאק.
1: בבת.
0: לא.
1: סתם, כאילו, זה לא מילה.
0: מישהו בא אומר לך, וואלה, אח שלי, למה אתה עושה לי מניאקי? למה אתה עושה לי מניאקי?
1: סבבה. 12...
0: למה אתה מתחרבן? זה המניאקי.
1: אוקיי, אוקיי. 12 זה תודה ואמן?
0: 12, וואלה, לזה לא מצאנו שם.
1: או אין יאוש בעולם.
0: אין יאוש בעולם.
1: כן, יש שם הרבה אופציות. 13, שיהיה לכם טוב. יפה.
0: עכשיו מה עשינו בכל הסיפור הזה עכשיו?
1: עכשיו אפשר לשמוע שיר.
0: שעשינו בהסתרה של ההסתרה, מה אתה רוצה לשמוע?
1: אפשר לשמוע שיר. 04?
0: יאללה.
1: עובד?
0: עובד יש.
1: טוב, אז הגן היום התיכון.
0: זה איך קוראים ל-04?
1: 04 אין לי בית איתך, חכה, עכשיו אני אציג אותו כמו שצריך. הגן היום התיכון, איתי לוי כאן איתנו. אנחנו הולכים לשמוע בלייב בפעם הראשונה את השיר שעכשיו קיבל שם. 04, אין לי בית איתך.

0: ויקרא שמו בישראל. טוב, הגענו היום התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, ניתן רגע לאיתי לנשום ולכם, ואז נחזור.
1: איזה הודעות?
0: הודעות, תכף תשמע. ואז נחזור. יש עוד הפתעות גם אחרי ה... אני מכין לך עוד גם דברים אחרי ההודעות, אז תישארו והודעות.
1: יאללה.
0: יאללה.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
5: BTB.
4: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
2: ואיתי לוי. ראית, עשיתי לך אות מיוחד, מבעוד מועד.
3: איך זה מזכיר לי את הילדות, אלוהים.
2: כן?
3: שאמא שלי הייתה שוטפת הבית. נכון? אתם זוכרים את המנגינה הזאת?
2: כן, אתה אוהב הגנה מתכון? מרגש.
3: גדלנו על זה, מה?
2: רגשת אותי.
3: אמיתי?
2: כן, כן. רגשת אותי.
3: נו, מה אומר?
2: כמה דברים.
3: כמה?
2: קודם כל, לפני איזה חודשיים, אתה העלית תמונה על סוס. פתאום על סוס בחליפה. אני אמרתי לעצמי, זה לא סתם, הוא על סוס עם חליפה, ואז אני ממשיך לגלול באינסטגרם, גם ססון שאולוב על סוס עם חליפה. ואני אומר לעצמי, אחד ועוד אחד, כמה שווה?
3: בערך שפעמים אנשים חושבים שזה שלוש, אבל דרך אגב לא תיאמנו את זה אני וססון.
2: נו.
3: וזה קרה במקרה.
2: פשוט הייתם ביום צילום.
3: לא, שהוא עלה וגם אני העליתי. רצינו ש...

0: נעלה ביחד, כאילו.
1: כן.
0: והשיר הזה היה צריך לצאת לפני הרבה זמן.
2: אז, אז אני אסביר רגע מהזינים. יש אוקיי. שיר חדש עם ססון שאולוב היה, התקדמתי ממך.
0: נכון.
2: להיט מדינה.
0: עודו.
2: יש שיר חדש.
0: כן.
2: בדרך.
0: כן.
2: ו...
0: שמעת שאתה איך קוראים לו? כי גם אני לא יודע איך קוראים לשיר.
2: לא צריך שמות. שמות עשינו מספיק. תספר לי, נו, מה עם השיר?
0: אז נפגשנו באולפן, אני וססון. אני לא זוכר אם תיאמנו את זה בכלל, לא זוכר. אני חושב, אני הייתי והוא... לא זוכר, בקיצור.
2: נו.
0: ישבנו באולפן וכתבנו כולנו שיר ביחד, שזה יקרא השיר הסטלה.
2: אה.
0: כן. שכל השיר אומר, אומר לאנשים, וואלה, אתה ככה ואתה ככה, אבל שיהיה לך רק טוב. ותקה דדקה דקה, ושנעשה רק... עשינו שיר, לא, עשינו שיר באווירת התדר. אתה מכיר את התדר?
2: בתל אביב?
0: כן. כאילו חשבנו על התדר, אמרנו, איך אנחנו מביאים שיר כזה לתדר כזה, לכל האלה, השתיים בצהריים, שתים ביור, כתבנו שיר פגז, באמיתי, אמיתי.
2: אז...
0: כמובן הוא נגנז.
2: אה, זה לא זה?
0: לא, זה משהו אחר. ואז אז אבי ישב בפינה, ואז הוא אמר, חכו רגע, תנו לי רגע שנייה, אני צריך לכתוב משהו. ואז הוא אומר למתן, תפתח את הלופ, ואז הוא התחיל לכתוב, לכתוב, שיהיה לך שלווה. כל השיר הוא כזה, מי שיר הסטלה, עברנו לאווירת אופר לוי וזהב הבן, נעלם את הדואט הזה.
2: אה, סייני איתך.
0: סייני איתך, כן. והבאנו משהו כזה.
2: אתה אומר שמה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו...
0: מי קבע?
2: סייני איתך?
0: נו.
2: זה, תכננתי לבקש לך במיקרופון, שכולם שומעים, אתה מסכים לי להשמיע?
0: תראה, אני מסכים לך, ברגע שזה דואט, אז אתה יודע, אני לא יודע, שהוא לא ייבאס אליי, אבל...
2: רוצה להתקשר אליו לשאול אותו?
0: מה נגיד לו?
2: תשאל אותו אם הוא מסכים, אנחנו באגן, תגיד לו, אנחנו באגן הים התיכון. ססון שאולוב.
0: מה נגיד לו עכשיו? בוא נראה אם הוא... לא יודע מה.
2: בסדר, יותר כיף.
0: נראה אם הוא איתנו רגע. נבדוק אם הוא איתנו. שיהיה לך שנה... אני אשאר לך אותו, אתה רואה מה זה? בקיצור...
2: אתה רוצה ש... באתי להגיד שנשמע בינתיים.
0: מה?
2: טוב, רגע, חייגים לססון שאולוב. יש לנו זמן, הכל טוב.
0: ברור
2: שיש לנו זמן. המאזינים לא בורחים. בינתיים, אני אגיד למאזינים, שכל הביצועים שהיו כאן ומה שעוד יהיה, כי יש עוד ביצועים בדרך, הכל יעלה ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, לטיק טוק, לזה, הכל של כאן ג' חייג ססון שאולוב?
0: אישר.
2: אישר ססון שאולוב, בסדר. אז...
0: אתה יודע, שניים זה שניים, אם זה אני...
2: לא, לא, מכובד.
0: בקיצור, שיר מיוחד.
2: ססון שאולוב ואיתי לוי, תאימה משיר חדש.
0: אתה רוצה שמי עכשיו?
2: אז מתי?
0: יאללה, נו.
2: יאללה.

0: אימא לי. איתי לוי וססון שאולוב.
1: כמה היית? זה דקה, לא?
0: כמה היה?
1: עבר לך.
0: שמענו דקה 20. זה, מה, בית פזמון? מה, נעצור אותם באמצע הפזמון?
1: לא, האמת, כאילו זה שיר, שאני זוכר שהסתכלתי על ססון וססון הסתכל עליי כזה, ואמר לי, אלא, אמרתי לו, אלא, חלס עם השירי האהבה האלה, וזה לא שיר אהבה. זה גם לא בהכרח יכול להיות על אישה, זה גם יכול להיות על אימא, או על איזה משהו בחיים, כי הוא רק מברך אותה. אתה מבין? זה כאילו אם אני לוקח את זה לאחורה בשנים, זה מאחלת לך כזה. זה האווירה של מאחלת לך.
0: מעניין.
1: הלוואי, כן? זה שיר ענק.
0: בעזרת השם.
1: אבל יצא פצצה, ובעזרת השם.
0: יאללה.
1: נראה מה יהיה עם ססון.
0: יאללה.
1: ססון, קודם כל נאחל לו בהצלחה.
0: במנורה. נכון.
1: זה כיף.
0: אתה מגיע?
1: אם אני פנוי בטח, למה לא?
0: היה לך פרצוף שאני מתארח.
1: לא. אבל, לא בקטע הזה שאני לא מתארח או לא.
0: לא, בקטע שלא.
1: כן, אני אגיע.
0: סבבה. אז
1: כולנו נגיע, כל הצוות שלי.
0: יאללה, גם אני.
1: כולם, אנחנו ניקח בוקס.
0: כן?
1: כן.
0: תשוב, יש פה... חבל שלא רואים הכל.
1: מה?
0: איזה בסה שלא רואים את כולם בזה, הם עומדים כמו חיילים עם לבן, זה...
1: רותם אמרה לך שזה רק חלק מהצוות.
0: כן.
1: לא, האמת,
0: יש לנו להקה... בעצם הבאנו את הלייב פארק לפה.
1: חצי, יש לנו להקה, יש לי להקה באמת מדהימה ומבורכת, ואנשים, אנשים טובים, אחי.
0: הכי חשוב.
1: זה מה שחשוב.
0: הכי חשוב. טוב, הכנת לנו, אפרופו, ביצוע מיוחד.
1: כן.
0: נכון? אתמול שמענו שהזמר יונתן רזאל מאושפז בבית חולים בגלל אירוע מוחי שהוא עבר. אז קודם כל, נאחל לו...
1: בריאות איתנה.
0: בריאות שלמה וחיבוק למשפחה.
1: בנפש ובגוף.
0: כן, ונתפלל לכבודו ולשלומו. הכנת לנו ביצוע מיוחד לאחד השירים שלו.
1: וואלה, אני הייתי זכיתי השבוע להיות סנדק.
0: וואי, נכון.
1: אז אני באמת רוצה לברך אותו, שבאמת יקום ממיטת חוליו, במהרה, מהרה, אמן.
0: אמן.
1: איש יקר ומוכשר מאוד. כל משפחה, זה משפחה של מוזיקאים.
0: נכון.
1: אני חושב שאחותו מוזיקאית, ואח שלו, ומשפחה של מוזיקאים לא רגילים.
0: אתם מכירים?
1: נפגשנו איזה פעמיים. אבל הוא איש יקר, מה נגיד לך?
0: טוב, אז בוא נשמע אותך.
1: יאללה.
0: נשמע אותך, איתי לוי, לייב באגן, ועכשיו הוא הזכיר לי עכשיו שהוא היה סנדק. וקראו לילד על שמו, חכו רגע, עכשיו עולים לי עוד דברים. בינתיים שהוא מתכונן, אני אזכיר לכם, שגם הביצוע שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, וגם כל הביצועים שכבר היו הולכים להיות ביוטיוב של כאן ג' ובאינסטגרם ובטיק טוק, איתי לוי, לייב באגן, והיא שעמדה.

0: וואו. וואו. איתי לוי, לייב באגן הים התיכון, והיא שעמדה, מוקדש בתפילה גדולה לשלומו של יונתן רזאל, ועם חיבוק למשפחה.
1: כן. כל אדם צריך ישועה, כל אדם צריך תרופה, כל אדם צריך אהבה. נו, נו.
0: רגע, קשה. שנייה, רגע, עשינו זה. טוב, היית סנדק.
1: כן, זכינו.
0: קראו לילד על שמך באמת איתי?
1: אני לא יודע אם זה על שמי, אבל כשהוא אמר מה יקרה שמו בישראל,
0: נו.
1: אז הוא אמר איתי, לא ידעתי.
0: וואו.
1: הובכתי מאוד.
0: כן?
1: כן, קודם כל נערכתי לאירוע.
0: נערכת?
1: כן. יומיים, אתה יודע, הייתי בצום. הייתי בצום מהבוקר, וכמובן שהתפללתי, ואחר כך הלכתי לטבול במקווה. והרבה תפילות שצריך לעשות את הסנדק. יהיה רצון שהילד הזה יצא...
0: בעזרת השם.
1: צדיק ו...
0: כן, כן.
1: אתה יודע, וכאלה. כי אומרים שהוא נהיה דומה לסנדק. כן.
0: יפה, גם לקח את השם שלך.
1: כן, אבל אתה יודע, עדיף שהוא יהיה דומה לעצמו, בגדול.
0: בקיצור, תעשו שיר ביחד, אתה ואתה.
1: הוא יודע, אולי. יאללה. אפשר לדעת.
0: בעזרת השם.
1: ומה עוד?
0: מה עוד באופן כללי? כן? תשמע, רציתי לבקש בקשה.
1: מה זה?
0: אבל אני מקווה שתסכים.
1: תגיד לי מה.
0: אתה יכול לתת לי בדיחה?
1: אני מבטיח שזה לא יצחיק אותך.
0: די, נו.
1: כי זה לא יצחיק אותך עכשיו.
0: למה? כי אתה לא בטלפון, בסטורי?
1: כי אני לא צוחק.
0: תצחק.
1: אני אין לי מה, אני לא יכול לצחוק עכשיו. אני מרוכז.
0: ספר לך, באמא שלנו.
1: אני לא, מה אני אספר לך? אני אזכר בהמשך, תתן לי, זה פתאום יצא לי.
0: טוב, סגור.
1: אוקיי.
0: רציתי לשאול אותך אם ראית את האירוויזיון?
1: ראיתי את האירוויזיון. אני יכול להגיד גילוי נאות.
0: נו.
1: לא את כל האירוויזיון, כי אין לי סבלנות לזה.
0: בסדר, ככה כל הישראלים.
1: כן, חיכיתי שנועם ירד.
0: נו.
1: רציתי לראות מה הביצוע הבא אחריו.
0: ואז היה?
1: והלכתי לישון.
0: לא נשארת לראות איזה
1: מקום? ממש לא. אבל קמתי בשתיים בלילה.
0: כן.
1: כדי לראות שהוא, מה התוצאות.
0: ואיך התגעת כאילו?
1: בטח.
0: כי היה אז כאילו...
1: תראה, אם אתה שואל אותי, גם יובל הייתה צריכה לזכות מקום ראשון לדעתי.
0: כן.
1: וגם נועם היה צריך לזכות מקום ראשון. עכשיו, לא בגלל שאני בחרתי אותם בכוכב הבא, ובאמת, גם לא נלחמתי עליהם, כאילו, נלחמתי עליהם בקטע שרציתי ש...
0: ולא כי אתה ישראלי.
1: לא כי אני ישראלי. לא. לא. קודם, אני מסתכל, תקשיב, אני רואה מוזיקה.
0: כן.
1: הישראליות והיהדות שלנו, זה לכל החיים, אנחנו צריכים ללחם על זה, לא רק בתחרות ה...
0: הזאת.
1: לא רוצה להגיד מה.
0: החמודה.
1: אבל, כן, המקסימה הזאת.
0: כן.
1: אז אני אומר, הישראליות היא צריכה להיות אצלנו במרגע שעלינו לאוטובוס, ירדנו מהאוטובוס, פגשנו בן אדם בדרך, בקנטרי. הישראליות אחי היהדות, אנחנו לפעמים עושים הרבה בושות לעצמנו, לצערי הרב. אבל פה הסתכלתי על המוזיקאי, על, על השליח שבזמר, ככה אני רואה את זה בכוכב הבא.
0: כן, כן, לגמרי.
1: אני חושב שיובל לו סופר ראויה.
0: מדהימה.
1: ואני חושב שנועם היה סופר ראוי. ווואלה, אני לא מבין איך הוא לא זכה.
0: כן.
1: לא מבין את זה.
0: האמת שאני גם. אני גם.
1: מה, פעמיים לזכות במקום שני, זה לא נראה לך הזוי?
0: זה כבר קרה, זוכר? זה קרה עם בורה,
1: נכון.
0: ואז חי.
1: נכון.
0: היו שנה אחרי שנה, ומה עוד יותר מגניב?
1: אז רגע, שני אמרו במקום שני.
0: שני, וגם אבי טולדנו השתתף בחי, כמו שיובל רפאל השתתפה במישל.
1: נו, אתה מבין? אז מה זה אומר?
0: שההיסטוריה פשוט חוזרת, ואנחנו סתם זורמים.
1: אנחנו סתם עושים עוד תוכנית ועוד תוכנית.
0: כן, אנחנו פה עוד 100 שנה, יישב פה מישהו שהוא במקומי ומישהו במקומך.
1: ויגיד אותם דברים.
0: כן, אותם דברים.
1: אבל אני חושב ש... קודם כל, צליל קליפי ונבי שעושים עבודה מדהימה.
0: מדהימים.
1: מדהימים.
0: אימאלה.
1: יש להם את זה.
0: טוב, הם עשו איתך את השיר הכי טוב שלך.
1: כן. אני חולה על השיר הזה.
0: חולה ירח.
1: נכון.
0: אין שיר כזה.
1: שיר טוב, אה?
0: אין שיר כזה.
1: אתה רואה, אבל הוא מאלבום הקודם, אז אתה רואה, כל אלבום מביא איתו.
0: אין שיר כזה.
1: מערב ראשון וזה, כל אלבום מרכז תל אביב, כל אלבום מביא איתו את האירוע שלו.
0: וואי, באמת באלבום הזה אין מיקום.
1: מה זה אין מיקום?
0: הפסקת עם הגיאוגרפיה.
1: כן, הייתי חייב קצת נחלת בנימין, קצת פאק, קצת טיק, קצת טוק.
0: תן לאחרים.
1: מסיר בחיפה, עניינים, מערב ראשון. מה עוד היה שם, מרכז תל אביב?
0: זהו.
1: היה לי אפילו שיר על בת ים.
0: בת ים?
1: כן.
0: שלא הצאת?
1: לא.
0: נכון. נראה לי אמרת לי את זה פעם.
1: נכון, אתה זוכר?
0: אני חושב.
1: אז היה לי כזה, ואז אמרתי, די.
0: רגע, אני רוצה שנייה לחזור לנועם, אפרופו שירים שעוד יש לך.
1: גם לא קיבלתי קמפיין לשום מקום, אז כאילו, בקטע כזה, אז אמרתי, יאללה, אז אני מבטר. לא, אני צוחק.
0: קמפיין לבת ים.
1: לא, לווייז.
0: רציתי לשאול, קטעת לי את חוט המחשבה.
1: כן, נועם.
0: נועם, אז זה אני לא...
1: אפשר להסגר על זה אם זה בטן או בטן, כי אני לא אוכל את הדבר הזה?
0: נראה לי בטן.
1: אוקיי.
0: נראה לי בטן.
1: נועם בית.
0: נועם אין לו בית איתך.
1: אין לי בית איתי, כן, אין לו בית איתי.
0: גם לכם יש שיר ביחד, בקיצור.
1: כן, אותו אתה לא תשמע.
0: לא רוצה לשמוע, רוצה שתספר לי קצת.
1: מה יש לספר?
0: מה בדרך?
1: וואי, זה שיר מדהים. סתם, איזה מגעיל אני. לא, אני כאילו מרגיש שאני, כאילו זה שיר פצצה. לא בגלל שלי.
0: טוב, שיר פצצה.
1: לא, באמת, אני שמעתי אותו באולפן, אני... וואו. דרך אגב, הוא היה בתו זמן שקלטתי את כל האלבום הזה שעשיתי. קלטתי את, כמובן, את ליבת איתך ואת תל אביב שיפוצים וכל זה. דודו אהרון.
0: דודו אהרון יצר את השיר?
1: דודו אהרון, נועם בטן, רונבי ומאור שטרית.
0: לא. אהבת לי את המוח.
1: משהו אדיר.
0: יאללה. חבל שלא ביקשתי טעימה מזה.
1: לא נראה לי שהיית מקבל, אבל כן.
0: לא, ביקשתי גם. ביקשתי גם.
1: אה, ביקשת?
0: ברור שביקשתי, אתה מכיר אותי. טוב, בקיצור...
1: קוראים לשיר אימפריה.
0: אופה, אתה רואה משהו?
1: לא, לא קיבלת.
0: יאללה, השגתי משהו. טוב, איתי, מה אתה עוד עובד בימים אלה זה?
1: בעיקר על עצמי.
0: אז רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה בגלל מה שאמרת?
1: לא.
0: הייתה לי שאלה ואמרתי, לא, זה כבד מדי וזה.
1: מה השאלה?
0: זה גם בהקשר של השיר שהוצאת מהפרויקט של אסי עזר.
1: כן.
0: שזה בעצם פרויקט של אסי עזר,
1: אסי עזר, אהוב ליבי, אהוב ליבי.
0: כן, בשיתוף משרד הבריאות, להעלאת המודעות לחרדה.
1: לחרדה ולכן, פוסט-טראומטים וכל זה.
0: כן, להתמודדות של הנפש בגדול. אז אני רוצה לשאול אותך כאילו, תשמע, באופן כללי, אני מרגיש כולנו מכירים את איתי לוי, האיש הכי שמח, האיש הכי כיף בעולם. הכי זה, ובדיחות, וזה וזה וזה. מרגיש כאילו שיש איזה משהו מתחת, כאילו. אתה יודע, איזה משהו שאתה לא מרשה לשתף.
1: מה זה אומר?
0: אתה תגיד לי, אבל זה מרגיש כאילו ש... אני מאמין לך שאתה שמח, כן?
1: ברור.
0: אבל שכאילו מתחת לכל זה, אתה סוחב איזה עצב, איזה משהו...
1: ברור. אבל אתה יודע, כשהייתי אומר שאני ליצן עצוב, אז אומרים לי, מה אתה אומר את זה? אתה איש שמח. אני יכול להגיד לך שב-DNA שלי, אני בן אדם עצוב.
0: במקור?
1: ב-DNA שלי, באיך שאני עכשיו יושב איתך.
0: בבסיס.
1: בבסיס.
0: כן.
1: אז בגלל זה אני אומר לך, אני כל הזמן... היה לנו הרבה שיחות אישיות גם...
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: ותמיד אמרתי לך שהרבה דברים זה בראש, הרבה דברים זה דמיונות. כל אדם יש לו את המסע שלו. אסור להיכנס לאף מסע של בן אדם, אתה יודע למה?
0: למה?
1: אתה יכול להידבק.
0: ללכת איתו.
1: בדיוק. בטוב ופחות טוב. אז אנחנו אומרים, תסתכל מהצד, תטפח על השכם, תגיד מילה טובה, או פשוט תסתום, אין באמצע. אבל כן, אני חושב שבדי-אן-אי שלי, אני כל הזמן מזריק לעצמי. שמחה ואושר.
0: זה ניכר.
1: אני חייב.
0: כן, ברור.
1: אין לי ברירה אחרת.
0: אין לנו משהו אחר.
1: אבל כן, אני חושב שאני עובד בזה, 24 שעות.
0: בלשמוח?
1: חייב. יש רגעים, כמו לכולם, אחי, אבל גם להודות בזה זה מקסים. אבא שלי, זכרונו לברכה, אמר ש-50% מהטיפול זה לדעת שאתה בבעיה.
0: כן.
1: אז כולנו בבעיות, כולנו בזה. כולנו עובדים, אחי. אין מה לעשות, צריך לצלוח את העולם הזה בשלום.
0: נכון.
1: חד משמעית.
0: טוב, מה נאחל לך?
1: בריאות.
0: יאללה, אז בריאות. ו-03? תעשו לי 03 לסיום.
1: יאללה, 03.
0: רגע, איך הוא אמר שקוראים לו? שעות לא שעות.
1: נכון. בשעות לא שעות.
0: בשעות לא שעות, חברים. טוב, בזמן שאיתי מתארגן, אני אגיד תודה רבה רבה על ההרכב המפואר שיש כאן, על הקלידים וההפקה המוזיקלית שי אזולאי, תופים ליאב קרמי, גיטרה רוי כהן, בס יאיר אופיר, חצוצרה ערד יני. יני, צדקתי? אני מקווה... סקסופון, אופר כהן, דרבוקה, אופיר ויטוריאן, זמרת ליווי, רותם טוכנר, אחלה הרכב, והתודה הכי גדולה, וכמובן, לאיתי לוי, אח שלי, יאללה, 03.

0: איתי לוי, הגן היום התיכון, תודה רבה שבאת. אנחנו נצא... באהבה, אחי. אנחנו נצא לדקה וחצי של הודעות וחוזרים עם עופר לוי. חכו לזה.
1: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים. כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50,
4: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
3: חוגגים 50 לג'
4: הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: זהו, אנחנו, הגן הים התיכון, אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה לאיתי לוי שהיה איתנו. תודה רבה לכם. נפגש כאן מחר בשעה 2, ויאללה ביי.
1: מיד חוזרים.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול, 10 שנים, עצור בישראל ויועמד לדין. צה"ל תקף בשעה האחרונה יעדים במרחבי הערים נבטיה וצור שבדרום לבנון. ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה בחקירת השחיתות בעירייה. והתחזית, התחממות קלה, בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. מחבל חמאס שהחזיק בחלל צה"ל, סמל ראשון אורון שאול, עצור בישראל ויעמוד לדין בימים הקרובים. בהודעה משותפת למשטרה ולשב"כ נאמר כי המחבל אברהים חילו נעצר לפני יותר משנה וחצי במסגרת המאמצים המודיעיניים להשיב את סמל ראשון שאול. בחקירתו הצביע המחבל על המקום שבו הוחזק החלל. רב נגד קאמל הנו מיחידת להב 433 של המשטרה השתתף בחקירת המחבל.
2: יחב"ל להב 433 בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי ניהלו חקירה ברמה לאומית של פעיל צבאי מארגון הטרור חמאס, אשר החזיק את גופת החייל אורון שאול במשך 10 שנים בתוך מקרר הנמצא בעסק אותו הוא מנהל בשכונת נאצר בעיר עזה. המחבל החזיק את הגופה לצורך מיקוח לשחרור מחבלים הנמצאים בישראל. זאת אחת החקירות המורכבות והמיוחדות משלב קבלת מידע על ידי מחבלי 7 לאוקטובר עד הגעת אורון לקבר בישראל.
1: סמל ראשון אורון שאול, בן 21 בנופלו, היה לוחם בחטיבת גולני. הוא נהרג במבצע צוק איתן בקיץ 2014 בלחימה בשוג'איה שבצפון הרצועה, ומחבלי חמאס חטפו אותו לצורך מיקוח. בתחילת השנה שעברה הוא שב סמל ראשון שאול במבצע מיוחד. צה"ל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. משרד הבריאות בבירות הודיע כי בתקיפה סמוך לבית חולים בעיר צור נהרגו 4 בני אדם ונפצעו כ-130. בכך עלה ל-13 מספר ההרוגים הלבנונים בתקיפות היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בדיווחים מלבנון נאמר שבשעה האחרונה ריכז צה"ל את תקיפותיו במרחב העיר צור. לפני זמן קצר דווח על תקיפות בעיר נבטיה, מעוזו של חיזבאללה בדרום לבנון. אף ששר הביטחון קץ הבהיר בצהריים כי אם ימשיך חיזבאללה לתקוף את יישובי הצפון, תתקוף ישראל את הדחיה בבירות. תושב כפר גלעדי שבאצבע גליל, ניסן זאבי, אומר שהתושבים איבדו את האמון בראש הממשלה ושר הביטחון.
3: היום הילדים היו ספונים בבתים, כאילו יש מלחמה. ההורים, המשק, הכל פה משותק בדיוק כמו בימי מלחמה. ייאוש מאוד מאוד דמוק. אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לא להישבר. זה הבית שלנו. סמל הזה, מגן הדוד, שעבורו אמור ראש הממשלה להילחם, ראש הממשלה בוגד בסמל הזה. אם נשיא ארצות הברית מעז להגיד דבר כזה, הוא רק מוכיח את מה שחשבנו כל הזמן. אנחנו לא מעניינים אותו.
1: תושב כפר גלעדי אמר את הדברים לקרן רפאלי לנץ בכאן 11. בוושינגטון אמור להיפתח בעוד כשעה סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורמים בלשכתו של נשיא לבנון עון אמרו לערוץ טלוויזיה מקומי כי המשלחה הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. כך מוסר כשבנו עומר שחר. פרשת השחיתות בעיריית נהריה. ראש העירייה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה, ולכתבנו רועי ינובסקי נודע כי הוא צפוי להישאל על החשד להטיית מכרזי בנייה. חוקר להב 433 סבורים כי עבריין מוכר בנהריה השתלט בפועל על ועדת המכרזים ועל ועדת התכנון והבנייה בעירייה וגרף לכיסו מיליוני שקלים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בשעות הקרובות תבקש המשטרה מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של 18 החשודים שנעצרו הבוקר.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 26, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

הפתיחה, רוני דואני, רוני סופרסטאר, בשבילכם, אם תרצו, עם שיר הנושא של החיים שלה, אפשר להגיד את זה ככה. 9:49, שלום, אהלן, אחר צהריים טובים, אתם ואתן על כאן ג' יום שלישי, פעמיים כי טוב, מוזיקה מעולה, אנחנו יחד ככה סוגרים את היום, באנרגיות חיוביות, ככה נהנים לנו מהשמש, מהשעות האחרונות שלה, בדרך לסידורים, לעניינים, אולי כבר הביתה אם אתם בני מזל. יוסף כהנא עורך לנו את המוזיקה כמדי יום, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו, מפגש ענקיות, נועה קיר על עדן מן זקן, רגע לפני שהן מתיישבות על כס השופטות ב-The Voice. חדש. היה כבר ביצוע של שתיהן שנגנז, ככה שמועות אומרות. חושב שזה סוף סוף קורה. אני משקרת?

איזוליר בנד, איזה ישן, אתם זוכרים? שנת 82, קדם אירוויזיון, ככה קיבצו כמה אנשים, זמרים, יוצרים, והקימו איזשהו הרכב, כדי שישיר את השיר מלודי בקדם אירוויזיון של 82, הגיע במקום השלישי, אגב, בסוף מה שיצא לייצג את ישראל באירוויזיון, היה הורה, אז אולי כנראה שטוב שכך, ואיזוליר בנד היו איזשהו פייס כזה, שהוציאו את השיר ההוא, והמשיכו לקצת אחר כך, אבל זה קצת one it wonder, אין מה לעשות. כאן ג' של מתי כספי.

0: געגועים למתי, מתי כספי, נוח. 21 דקות אחרי 4, כאן ג' אנחנו בקצרה אל הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס משער הגעה את שורש גם עם מוצא עד הראל, 2 מפולגת גשר השלום, 4 חולון מזרחת גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, הכניסה לאזור תעשייה נמן עד צומת הנפרץ, כל זה ב-441 צומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, שם במקטע, בצפון 65 עירון עד הערערה, וגם ב-444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק. זה נכון לשעה זו. הפסקה קצרה ואנחנו ככה עוברים לנו לכיוון מרכז הארץ ובפרט ליפו.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
7: אופרייט. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
12: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: טלי מורנו.
2: כאן.
1: שאול אמסטרדמסקי.
3: כאן.
1: אליאור לוי.
4: כאן.
1: גילי כהן.
5: כאן.
1: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים ב...

0: ישראל, את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
1: חוגגים 50 לג',
0: הפסקול של ישראל. לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. בחמישי אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

נינת בתקופת המאמי הלאומית 2006 מתוך אלבום הבכורה שלה, זה היה היא יודעת, אגב, העיבוד וההפקה המוזיקלית כאן של אביב גפן, אם לא יצא לכם ככה כבר לשים לב מבין השורות, מבין הצלילים, גם המילים והלחן של אילי בוטנר. כן, מה, פשוט שנות ה-2000 במיטבן. כאן ג' טוב שאתם איתנו. עכשיו סיוון שביט, אם נשקי אותי.

0: את הבלוז.
1: יובל גולד עם בלוז מביא אותנו לעשרים דקות לפני חמש בכאן ג' ואל מבט קצר נוסף על הכבישים. נספר לכם, שוב ננסה לסכם כמה שאפשר, שכביש 2 מחלף פולגת גשר השלום עמוס, גם באחת בן גוריון עד בן שמן, שער הגעת שורש מוצא עד הראל. חוץ מזה 444 מהכניסה לילד עצומת מגדל אפק, 471 מאונו עד בר אילן, סומך עד אבליים ב-70 וגם ב-5 ממחלף תקווה עד מחלף קסם. זה עכשיו הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה.
2: כאן ג' חוגגת 50
3: צלול כפול ג' FM סטריו
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: כאן ג' חוגגת 50.
15: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
16: איזה רשת.
17: רשת ג' גל חדש.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

החצר האחורית בגרסה שלהם ללו הייתי פיראט מתוך פרויקט יאיר רוזנבלום שלנו בכאן גימל. אלבום מחווה ענק, באמת יוצרים מגוונים שעשו חידושים לשירים האלמותיים האלה של אחד המלחינים הגדולים בישראל בכל הדורות, רוזנבלום. לגמרי מוזמנים גם לשים עין על כל מיני קליפים שיצאו במסגרת הפרויקט הזה, וכמובן לשים אוזן על כל הפרויקט השלם, נמצא בכל האפליקציות הסטרימינג וגם ביוטיוב שלנו, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. ממשיכים לקראת סיום שעה ראשונה עם זהבה בן.

זהבה בן, למה יש כמוה בכלל? סוגרים. שעה ראשונה משותפת, כאן ג' רועי ארדם ייקח אותנו עד לסוף השעה להתעדכנויות לחדשות עם אהבת חיי חדש. אל תלכו לשום מקום, אנחנו יחד עד לשבע היום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מבצע מונדיאל, ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה, על ידי היבואן הרשמי, קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
7: אני צריך לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם, וישראל תעזור לו להגיע אל היעד הזה. החל סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון. בבירות אומרים כי המשלחת הלבנונית תדרוש הפסקת אש כוללת. צהל תקף יעדי חיזבאללה במרחבי נבטיה וצור שבדרום לבנון. התחזית, התחממות קלה, בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו צופה שסופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם.
11: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה, המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
10: ראש הממשלה נעם לפני זמן קצר בטקס חילופי ראש המוסד. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו חלק שבחים לרומן גופמן המחליף את ברנע, ואמר כי הוא ניחן ביכולת למידה מרשימה, בחדות מחשבה, בתחבולנות יוצא דופן ובשאיפת ניצחון. במשרד החוץ בוושינגטון החל לפני כשעה הסבב הרביעי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בבואה לשיחות שאלו כתבים את שגרירת לבנון, נדה מועווד, אם היא אופטימית, והיא השיבה בחיוב. זמן קצר קודם לכן אמרו גורמים בלשכתו של הנשיא אהון כי המשלחת הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. מקורות אמריקנים אמרו לערוץ הסעודי אל חדאת כי בשיחות תועלה הצעה להציב כוחות מצבא לבנון מיוניפיל בשטחים. השטחים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. הגורמים האמריקנים הוסיפו כי חיזבאללה ישיג את אנשיו החמושים על השטח שמצפון לנהר הליטני. את הידיעה העבירו כשבינו גיא מעיין ועומר שחר. צהל תקף אחר הצהריים יעדי חיזבאללה במרחבי הערים נבטיה וצור שבדרום לבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפה סמוך לבית חולים בעיר צור נהרגו 4 בני אדם ונפצעו כ-130. בכך עלה ל-13 מספר ההרוגים הלבנונים בתקיפות היום על פי הדיווחים בתקשורת המקומית. 2 בני אדם נפצעו קשה בתאונות דרכים אחר הצהריים. בעכו נפצע נער בן 16 בעת שנסע בגלגינוע, קורקינט חשמלי. נראה כי הוא התנגש במעקה הבטיחות ברחוב בן עמי ונחבל קשות בראשו. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בגדרה פגעה מסעית ברוכבת אופנוע כבת 30. היא פונתה במצב קשה לבית החולים קפלן ברחובות. ליד ההתנחלות יצהר בשומרון משתוללת שריפה ולוחמי האש איתרו 3 מוקדי הצתה. צוותי הכיבוי בסיוע מתנדבים פועלים למנוע את התפשטות הלהבות אל הבתים ביצהר.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: בוטנר וילדי החוץ, הילדים הישנים, מה שנקרא, לא הילדים החדשים. נעים עכשיו, 7 דקות אחרי 5, אהלן, שלום, טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. שעה שנייה ליום שלישי הזה בכאן ג', עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה לפנינו. מקווה שאתם כבר בדרך הביתה, או לסידורים, או לעניינים שלכם, אולי כבר ככה בדרך לאסוף את הילדים, אולי אנחנו ברקע במונית, באוטובוס. בשעות האחרונות של העבודה גם מלווים אתכם עד הסוף, ככה איפה שאתם. יוסף כהן העורך, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו שחר תבוך, אלבום חדש, תעני דחוף, אלבום מצוין, ככה מצופה, נגיד את זה ככה, ציפינו לו תקופה עם כל מיני הייפ בטיק טוק, אינסטגרם, ואפרופו, לשיר הבא יש כל כך הרבה שימושים, אלפי, עשרות אלפי שימושים, כבר בטיק טוק, אינסטגרם.
1: אני זן, אני...
0: שחר תבוך, נטע ברזילאי, זן.

0: טל זילבר. שמש, שמש, ואיזה חם היום, יא אללה. כאן ג' 21 דקות אחרי 5 עכשיו, אנחנו לכבישים. כביש 1, עמוס, מחלף בן גוריון עד בן שמן, מלטרון עד שורש, מוצא עד הראל, גם שפירים עד גנות, הרבה עומס ב-1. 2, חוף השרון עד גשר השלום, 4, חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. רעננה צפון עד הדסים, גם כן ב-4, גם ב-5, התקווה עד קסם. 38, מצומת שמשון עד צומת הרטוב. צומת בדק עד הכניסה למגשימים ב-40, וגם ב-471 מאונו עד בר אילן. אנחנו להפסקה וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: הבוקר בא כל כך מהר.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, כן.
4: החומוס פסול למאכל אדם.
5: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
6: תרחו! ברכה הבאה!

0: Pues sé, muchacho, mi chipó, ven, popotán, chipó, popotán.
1: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
2: משוחררים!
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
6: חמישי בעשירייה, עדן חסון, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

בראשית הקיץ, מה שנקרא, שוב אל הים. כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים, נשארים באווירת הקיץ הזאת עם להיט הקיץ החדש של אבי אבו רומי. כבש אותנו גם בסופה שעבר ביום חמישי במצעד השבועי של גימל בעשירייה. אם לא יצא לכם ככה לראות, להאזין, להיות, אז הכל יעלה ממש בקרוב על ספוטיפיי שלנו, כל הביצועים, כל האירוח המלא וגם הביצועים הנבחרים ככה ליוטיוב. מוזמנים בינתיים, אבי אבו רומי. קח אותי לתאילנד.

0: וואו, איזה זריקה לאחור, אמנם כמה שנים, אבל כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, קומסי קומסה, סטפן לגר, וואי, איזה שיר טוב, underrated, וואו, בשנים האחרונות בקושי שומעים אותו. טוב, רבע לשש כאן ג' מבט נוסף על הכבישים לשעה זו, כביש 2, עמוס מחוף השרון עד גשר השלום, 1 בן גוריון עד בן שמן ולטרון עד שורש, 4 ממחלף רננה צפון עד צומת הדסים, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, הם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, כל זה ב-4, חוץ מזה, עירון עד מי ימי ב-65, גם מהכניסה למזנון דוברת הצומת כפר תבור, 77 עדיין בצפון, צומת 9 עד מחלף זרזיר, 444 מהכניסה לילד הצומת מגדל אפק, ו-471 אונו עד בר אילן. הפסקה קצרה, ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ביג
3: גגים 50 לג'
5: הפסקול של ישראל.

נועם קליינשטיין עם עיוור מצוינת כרגילה. הוא מסיים את איתנו שהשנייה המשותפת בקן ג' מהצד השני של השש. אנחנו בשעה האחרונה מלאה במוזיקה הישראלית מעולה, לזכור את היום בטוב, באנרגיות חיוביות, במוזיקה מעולה. אז שווה להישאר, אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחתום לבינתיים עם שמעון בוסקילה שיקח אותנו עד החדשות. אתה מחר שלי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד ואמר כי הוא עושה זאת בענווה. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון נמשך בוושינגטון. התחזית התחממות קלה בחמישי חמין הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, מובא בשעה זו למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. הוא היה בן 30 ושימש הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. חברת המשפחה חגית גואטה סיפרה לרן בנימיני וליגאל גואטה על אופיו של אורי יוסף סילבסטר.
2: ילד טוב, שוחר שלום, ככה הוא היה מאז שאני מכירה אותו ועד למותו. בחור חכם, עמוק, איש שיחה. אורי חלם להיות רופא, בעיקר להיות רופא צבאי, לעזור במאמץ המלחמתי. והוא עשה את זה כמו כל דבר שהוא עשה, בהצטיינות ובעקביות ובהתמדה ועם חלום.
1: ראש המוסד הנכנס רומן גופמן אומר בטקס החילופים במטה הארגון כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד בענווה ובידיעה כי אף כי הציר האשי הוקה קשות, המלאכה לא תמה.
3: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
1: גופמן הדגיש כי הפעילות החשאית ביד היא המאפיין העיקרי של עבודת המוסד. נשמור על כך מכל משמר, נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות, להפתיע ולהשפיע, דברי ראש המוסד החדש. ראש הממשלה נתניהו חלק בנאומו בטקס שבחים לראש המוסד הנכנס, ואמר כי גופמן ניחן ביכולת למידה מרשימה, בחדות מחשבה, בתחבולנות יוצאת דופן ובשאיפת ניצחון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו התייחס לסוגיה האיראנית.
4: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים.
1: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בתשעה ימים את מעצרו. הוא חשוד שקיבל טובות הנאה מעבריין מוכר בנהריה, ובתמורה קידם אישורי בנייה והיטה מכרזים למען מקורביו של האיש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי סגן ראש עיריית נהריה כופר בחשדות כלפיו. ראש העירייה רונן מרלי זומן למסור עדות פתוחה במשטרה. במשרד החוץ בוושינגטון נמשך הסבב הרביעי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בטרם החלו השיחות, אמרו גורמים בלשכתו של הנשיא אהון כי המשלחת הלבנונית תדרוש להכריז על הפסקת אש כוללת. מקורות אמריקנים אמרו לערוץ הסעודי אל-חדת כי בשיחות תועלה הצעה להציב כוחות מצבא לבנון ומיוניפיל בשטחים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. הגורמים האמריקנים הוסיפו כי חיזבאללה ישיג את אנשיו החמושים אל השטח שמצפון לנהר הליטני. את הידיעה העבירו כשווינו גיא מעיין ועומר שחר. ליד ההתנחלות יצהר בשומרון נבלמה התקדמות הלהבות אל בתי היישוב, אך האש ממשיכה לאיים על בתי הכפר הפלסטיני הסמוך, מדמה. לוחמי האש הזעיקו מטוסי כיבוי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במקום זוהו שלושה מוקדי הצתה, עדיין לא ברור מי הצית את האש. עימותים פרצו בין תושבים מיצהר לתושבים מהכפר הפלסטיני, וכוחות צהל חצצו בין הצדדים.
0: כאן תחזית.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

מחכה. ריטה פותחת לנו שעה שלישית ואחרונה משותפת בכאן גימל. טוב שחזרתם, הצטרפתם, נשארתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה. יוסף כאן העורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו יחד עד לשבע, שזה עוד הרבה זמן ועוד המון מוזיקה טובה. אנחנו ממשיכים עם אורי קולטוב, שממשיך לכבוש אותנו באמת. כבר הגעתי לשלב הזה, אתם מכירים את נקודת האיזון הזאת שצריך למצוא בין לשמוע מלא פעמים את השיר כי אתם ממש התאבססתם עליו, לבין לא להגזים כי עוד כמה שמיעות וכבר אני כאילו אני לא רוצה להגיד ימאס עליי. על מי אני עובדת? זה לא ימאס עליי, לא רוצה לאהוב אותי. חדש לאורי קולטוב, כאן ג' האזנה טובה.

0: למה? לא צריך יותר מזה. צביקה פיק, שני תפוחים. 22 דקות אחרי 6, כאן ג' אנחנו למבט על הכבישים. ככה, כביש 1, עמוס, מחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, גם מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל. 2, חוף השרון עד גשר השלום, 4, מחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. גם מחלף רעננה צפון עד צומת הדסים, ב-4, 5, התקווה עד קסם, 38 עדיין עמוס מצומת שמשון עד צומת הרטוב. גם 40 מצומת בדק עד הכניסה למגשימים, וב-444 מהכניסה לילד ועד צומת מגדל אפק. זה עכשיו. תמשיכו לנסוע בזהירות, בסבלנות. אתמול היה לנו הרבה עומסים והפגנות ועניינים, היום טיפה יותר בהיר. עדיין ערנות מסביבכם, וזהו, בנחת עד שתגיעו הביתה לאן שאתם צריכים אם אתם על הכביש. הפסקה וממשיכים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
3: אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע?
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. בחמישי אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל

0: חזיז, הולכת ממך. כאן גימל, אנחנו מתקרבים לסיום הזמן המשותף שלנו. תחזי שיש עוד קצת איזה 20 דקות, אבל בכל זאת מתקרבים אל הסוף, אז יש לנו עוד ככה ישורת אחרונה של מוזיקה מעולה. עכשיו סטטיק, פשוט במה שנראה בעיניי, נראה נשמע כקפיצת מדרגה במוזיקה שלו, באופן כמעט חד משמעי. בא באמת בגישה סופר ששמה את האומנות באמצע, את המוזיקה שהוא רוצה לעשות, לוקח פה סלנג בריטי מנדם, שזה אומר חבורת גברים כזאת, החבר'ה, הבריטים, ולוקח כאן גם את חני סירקיס, שהיא פשוט אומנית מטורפת, עם וייב אנדרוגיני כזה ששווה באמת מהמבט הראשון, מוזמנים לצפות בקליפ גם, אם לא צפיתם עדיין. סטטיק. זה מנדם.
1: מנדם. לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. Alright. Let's go. נביא את המנדם שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן אושי אורי, לסגו מה אני

0: מוקי, עם לב חופשי, רבע לשבע, כאן גימל. בכבישים ככה, אחת עדיין עמוס מבן גוריון עד בן שמן, גם מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם משפירים עד גנות, כל זה באחת. חוף השרון עד גשר השלום, במקטע הזה עמוס בשתיים, ארבע חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם מהכניסה. לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, רעננה צפון עד הדסים, 38 צומת שמשון עד צומת הרטוב, שעתיים פלוס מינוס שם, 40 צומת בדק עד הכניסה למגשימים, צריפין עד נרצבי גם ב-44, 65 בצפון, מחלף עירון, עד צומת מי עמי, כמה עומסים, וואו, מחלף אישי עד זרזיר ב-77, גם ב-444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, ו-471 שערי עד צומת מגדל אפק, ואונו עד בר אילן, זה עכשיו. סעו בזהירות, סעו בסבלנות מסביבכם, בנחת, שתגיעו הביתה אם אתם על הכביש או בסידורים שלכם, והכל יהיה כזה טיק טק עד שתצטרכו להגיע למקום, וככה בדרך תשמרו אחד על השני ועל עצמכם, ותיהנו ממוזיקה טובה, אז מה רע. הפסקה קצרה, ואנחנו עם יסמין מועלם, וממשיכים גם עד לסוף השעה.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת גימל, רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
1: מתי? 12 ביוני?
0: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: רשת גימל.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
4: משדרת את היום. גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. שוב.

0: משוגעת.
1: חס וחלילה, למה שיחשבו את זה? שרית חדד, קצת משוגעת, סוגרת איתנו שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי הזה. שש דקות לפני שבע עכשיו, זה הזמן שלנו להגיד תודה רבה ליוסף כהן, שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בדרכים, בבתים, בסידורים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בכלל מעבר לים או במילואים, גם זה עדיין קורה. גם, אתם יודעים, בתקופות שאנחנו חושבים שלא, אבל מלא נמצאים, אז חיזוקים גם אליכם. אני עמלי חביב פרגון, נתראה מחר באותן השעות 4-7 כרגלנו. אנחנו נחתום עם נסרין קדרי מתוך האלבום החדש והמצוין, המיני אלבום, יהלום מעבדה, גם איזושהי התפתחות מאוד מעניינת ויפה של נסרין, ואני יפה על זה, נשמע מתוכו את כל כולי. שיהיה לכם אחלה ערב, שימרו על עצמכם, נשתמע. ביי ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי
3: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד
2: כן, כן, רק 10 שקלים
3: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים מחכים לכם בחנויות
4: ספרים זה סטימצקי
3: כפוף לתקנון
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס
13: כל המונדיאל חינם

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות ערב הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון. רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד ואמר כי הוא עושה זאת בענווה. הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ליישובי קו העימות ולאזורים אחרים בצפון. התחזית התחממות קלה בחמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ בדרום לבנון. הוא היה בן 30 ושימש הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרו ברוך. ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן, החליף רשמית את דדי ברנע ואמר בטקס במטה הארגון כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד בענווה ובידיעה שאף כי הציר השיעי הוקה קשות, המלאכה לא תמה.
2: לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
1: הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבי קו העימות בצפון. התושבים באזור זה ובשמונה יישובים באזור מירון עברו הערב ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. באשר ליישובים בגליל העליון, בגולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, הם עברו למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון תקפה עד יום ראשון הקרוב בשמונה בערב. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי על ישראל להגיב בעוצמה ובלי שום הגבלה על כל תקיפה נגדה.
3: כל מה שמדינת ישראל צריכה לעשות למען הגנה על ביטחונה, הוא לא במסע ומתן עם אף גורם שהוא. אם תוקפים את ישראל, אנחנו צריכים לתקוף. בלי שום מגבלות, דחיה, אבל... חוץ לדחיה, בתוך הדחיה, כשנמצאים בצפון לבנון, בדרום לבנון, כל מי שמאיים על מדינת ישראל צריך לדעת שחייו אינם בטוחים.
1: המאבק לגיוס החרדים לצהל. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בזמן הקרוב יודיע על חבירה למפלגה אחרת כדי להגדיל את הסיכוי לעבור את אחוז החסימה בבחירות.
4: אני מבין שמדינת ישראל תתפרק לנו מתחת לידיים. אם בביטחון אנחנו לא במצב של שלמות, אבל מצבנו טוב יותר נגיד בעזה ולבנון, אז בתוך הבית פנימה יש לנו בעצם חוסר משילות מוחלט בנגב ובגליל, אוטונומיות של ערבים, שטייטלים מסביב של החרדים, שהעסקנים החרדים אלה שמובילים את זה, ואנחנו בסוף לא נצליח להחזיק את זה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. פלשבק ג' חוזרים בזמן ליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
8: כן, אתם על ג' תאמינו לא, כאן ג' אנחנו בשעה מיוחדת, רצועה מיוחדת במהלך החודש הזה, חוזר בזמן, פלשבק, זיכרונות לימים שג' הייתה בינלאומית. תחנת הפופ של ישראל, מוזיקה בינלאומית, לועזית. בימי שלישי אני חוזר אתכם לימים שבהם אני שידרתי בגימל. אני משה מורד. ושידרתי שתי תוכניות בתחילת הדרך. האחת, בימי רביעי נדמה לי, כן, עם כל הנשמה, מוזיקה שחורה, זה היה מאוד חדשני ברדיו הישראלי. השמענו סול, R&B ועוד, תוכנית של מנחם גרנית ושלי. והשנייה, מסיבת ריקודים, מימי שישי. אז אנחנו נחגוג את המוזיקה של אז, מוזיקה של שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. בתוכנית הזאת, בשעה הזאת, כבר יוצאים לדרך שעה של סול ודיסקו. והמקצבים המודליקים האלה. האזנה נעימה.

Head of Town ci vi mostraim that of funk soul of temptations. אתם לא טועים, אתם על כאן גימל, רשת גימל, חוגגים את השנים הראשונות הלועזיות הבינלאומיות. אנחנו בשעה של סול ודיסקו מדי יום שלישי במהלך חודש יוני בכאן.

0: פלשבק בגימל לימי הדיסקו דונה סאמר. הדיסקו שהתחיל בעצם בתור סצנת אנדרגראונד במועדונים בניו יורק, במועדוני גייז אפרו-אמריקאים ולטינים, ומהר מאוד כבש את העולם. הנה, בוא נשמע קצת מסצנת הדיסקו האירופאית, הקטע הבא. בוחנים.
1: She's crazy like a fool.

0: לך איזה זיכרונות. בנוסף לעבודה שלי ברשת ג' הייתי גם די-ג'י בתקופה ההיא, וכמה פעמים, כמה אלפי פעמים אולי ניגנתי את השיר הזה.
1: I want to get into it, man, you know.
0: Flashback, וכאן ג' אנחנו עם מחווה לשתי תוכניות בעצם שהגשתי בתחילת הדרך בג' סמת ריקודים עם המון דיסקו וגם כל הנשמה, שם השיר הזה חגג.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
7: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
6: להתעורר
4: אנרגיות
6: חדשות.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.

שיק, הקטע של המפיק נייל רוג'רס כמובן. אז כן, רשת ג' בעצם נולדה יחד עם תחילת עידן הדיסקו 76, וזה מ-79 הקטע הזה. עכשיו שימו לב שהעורייה שהייתה אז בעולם המוזיקה ב-79, הקטע הזה להיט ענק, שיק, וכמה חודשים אחרי זה יוצא די בתמימות קטע ש... בעצם קטע ההיפ-הופ הראשון אולי שנכנס למצעדים בארצות הברית, והם פשוט לקחו, השאילו, ולבר מוזיקלית אם תרצו אחת הראשונות, את הליין הבאס ששמענו לאורך כל השיר הזה, ועליו הרכיבו את השיר שלהם, כמו שדי-ג'יי הם עושים, אבל שכחו לבקש רשות. אחר כך העניין הזה נפתר, אז שימו לב.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

פלשבק בכאן ג' נזכרים בשנים הראשונות שלי ברשת ג' השנים הראשונות של רשת ג' שידרתי בתחילת שנות ה-80 שתי תוכניות כאמור שעוד יותר מאלה אבל אלה תוכניות הדגל שאנחנו נזכרים בהם בשעה הזאת במסגרת הזאת הרבה מוזיקה סול פאנק מוזיקה שחורה ודיסקו כמובן אז אם כבר מדברים על דיסקו ב-BPM גבוה אתם יודעים מה זה אז אנחנו הדי-ג'יי, זה היה חשוב לנו מאוד, הנושא הזה של ה-BPM, ביטס פר מינט. כמה פעימות לדקה, הרבה יותר מפעימות הלב. סילבסטר.

דיברתי קצת על מקורות הדיסקו שהתחיל בעצם בסנת האנדרגראונד של המועדונים, מועדוני הגייז בארצות הברית, בניו יורק, גייז אפרו-לטינים, גייז, סליחה, אפרו-אמריקאים ולטינו-אמריקאים, היספנים, ביניהם היה סילבסטר, אחת הדמויות הראשונות. כבר אז, עוד הרבה לפני שדיברו על זה, וזה הפך להיות כל כך פופולרי, נון-בינארי, פלואידי, טרנסי, סילבסטר, ענק, איזה קול נפלא.

זהו, ועברה לנו מהר השעה. עד כאן שעה של סול, פאנק, R&B ודיסקו, הרבה דיסקו היה לנו בפעם. אני משה מורד, פלשבק ג' תוכנית מיוחדת, רצועה מיוחדת בחגיגות 50 שנה לרשת ג' רשת ג' בתחילת הדרך במוזיקה הזאת שהשמעתי לכם היום ומוזיקה שאתם שומעים במהלך החודש הרצועה הזאת בשעה הזאת בין 7 ל-8 אני משה מורד תודה לצביקה בשבקין מקווה שנהנתם ניפגש ביום שלישי הבא בשבע וכאן ג'

0: שיבא עשירייה, עדן חסון, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:00 PM. שידור חי בכאן ג'.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שעדי.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריך לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: הוועדה להביא הערב להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש. העבריין שמוליק הרוש הוא אחד משני החשודים המרכזיים בפרשת השחיתות בעיריית נהריה. התחזית התחממות קלה ביום חמישי, חם מן הרגיל עד שרבי.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. חיזבאללה דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים, כך מדווח ערוץ אלמנר, השייך לארגון הטרור. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בבירות ובצפון ישראל, ובשלב השני להכריז בתוך יומיים עד שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה ותנועת אמל השיעית לא ויתרו על הדרישה להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, הקלה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף לתושבי קו העימות בצפון. התושבים באזור זה ובשמונה יישובים באזור מירון עברו הערב ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית. באשר ליישובים בגליל העליון, בגולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי, הם עברו למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות. ההקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון תקפה עד יום ראשון הקרוב, בשמונה בערב. בשל היעדר רוב נאלצה הקואליציה להסיר מעל סדר היום של הכנסת את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המכפיפה את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסיעות החרדיות מתנות את הצבעתן בעד החוק בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. הצעת החוק הזו הונחה לפני חודש על שולחן הכנסת לדיון מוקדם. השחיתות בעיריית נהריה. העבריין שמוליק הרוש הוא אחד משני החשודים במוקד הפרשה, לצד סגנו של ראש העירייה דימה אפשטיין. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי הרוש חשוד שהשתלט בפועל על ועדת המכרזים ועל ועדת התכנון והבנייה בעיריית נהריה. קבלנים שביקשו אישורי בנייה והגישו הצעות למכרזים נאלצו לפנות אליו, ועל פי החשד הוא שלשל לכיסו מיליוני שקלים. בעבר היה שמוליק הרוש יד ימינו של העבריין מיכאל מור, ומעמדו התחזק מאז נשלח מור למאסר. בצהריים דיווח כתבנו כי ראש עיריית נהריה רונן מרלי זומן למשטרה למסור עדות פתוחה. תאונות הדרכים. במג'ד אל קורום נפצע ילד כבן 10, פצעים קשים מפגיעת מכונית. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. אחר הצהריים נפצעו קשה שני בני אדם בתאונות. באקון נפגע נער כבן 16 בראשו בתאונה עצמית בעת שנסע בקורקינט חשמלי, ובגדרה נפצעה רוכבת אופנוע כבת 30 מפגיעת מסעית.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: גימל, אה?
5: אהה.
4: גימל, הרשת.
6: אהה, אהה, אהה.
7: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: אהה.
8: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
6: אהה, אהה, אהה.
3: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: אתם על כאן ג'.
0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50.
2: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, מנחם גרנית מארח את שלום חנוך באולפן רשת ג' עם השירים של מאיר אריאל, ושיחה על הקשר של שלום למאיר.

הדשא. אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים.

0: ומתוכו אליי שוחקות עיניי,
1: ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, היי, מה העניינים?
0: היא בחיוך עונה לי, שום דבר.
1: שואל, גם את ישנת? עונה לדווקא,

0: זה היה ביצוע חדש לשיר אגדת דשא, שלום חנוך ואריק איינשטיין שרו. הקלטה הזאת בוצעה במיוחד לרגל הופעת אלבום חדש, האוסף של מאיר אריאל, חמישה תקליטורים, 76 שירים. ואנחנו את שלוש השעות הקרובות נבלה עם השירים של מאיר אריאל, ועם חבר נעוריו, שלום חנוך. שלום.
1: שלום.
0: חבר נעוריו זה נכון להגיד.
1: זה נכון מאוד, גם חבר נעוריו, גם חבר בגרותו. אנחנו נולדנו באותו קיבוץ, היה בינינו הבדל גיל של 4 שנים, אבל מגיל מאוד צעיר נוצר בינינו הקליק הזה, ומצאנו אחד את השני, ואני חושב שאני הייתי אז בן 14, אולי 15, ומאיר היה על סף גיוס, אולי טיפה קודם. זהו, משם בעצם.
0: עד כמה שאני יודע, אגדת דשא, הביצוע הראשון היה של דודו אלהרר, בעצם.
1: נדמה לי ככה, אני ממש, הזיכרון שלי לגבי ביצועים הוא לא כל כך טוב, אבל זה קרוב לוודאי שזה נכון, כן.
0: טוב, אנחנו נדבר ונספר על מאיר אריאל במהלך התוכנית הזאת. נתחיל אולי מההתחלה, מהדיסק הראשון. שיר ששמעתי כשהגיע אליי אוסף, לא הכרתי אותו קודם, אבל איכשהו מזדמזם לי כל הזמן בראש, זה עסק ביש. זה בעצם שיר שמתייחס למלחמת ששת הימים, עד כמה שאני יכול להבין מהמילים.
1: כן. זה באמת מלחמת ששת הימים. מאיר כתב, בני אמדורסקי, אנחנו מדברים על אנשים שנפטרו, זה גם בני, גם מאיר. אני, לי היה איזשהו קשר עם בני, ונדמה לי שדרך זה נוצר קשר גם בין בני למאיר, ופשוט הוא ניסה לעשות משהו. הוא גייס אז את מאיר עם המילים, ואת אלונה תוראל עם מנגינה, ואולי עוד מישהו מקיבוץ, חיים ברקני, נדמה לי קראו לו, או קוראים לו. ויצא דיסק כזה של 4 שירים עם טוב, אני לא כל כך זוכר.
0: ירושלים של ברזל.
1: ירושלים של ברזל ועסק ביש וליל אהבה עם אזרחים
0: ועוד משהו.
1: ועוד משהו.
0: נסתכל פה ברשומות וניזכר. כן.

חומת גדר של אבנים שממנה יש מסתור לאורך כל הדרך ובעודנו לזינוק מהיר מתכוננים מתפוצץ בגז ומרסס פה יד שם ברך

במפתיע הוא פתאום קוטע את הצרור ונועץ עיניו אי שמה ואומר ראיתם? על קצה של קוץ שם התיישב נדמה לדרור תסתכלו עליו כשהתפוצץ פגז ראיתם? עשר

כי סביבנו כזכור פגזים מתפוצצים וצליפות שטוחות כל כך בשטח הפתוח פה ושם כבר מעלינו נקצצים קוצים המסתור מזה לא נעשה יותר בטוח

0: עסק ביש, לחן של אלונה טוראל, כמו שאמרתם. מאיר אריאל היה ממשחררי ירושלים בעצם.
1: ממש כך, כן.
0: והוא כתב בזמנו את הגרסה שלו לירושלים של זהב, ירושלים של ברזל. והוא בעצם, הוא היה בצבא ואתה עוד היית בקיבוץ.
1: נכון, כן. הוא היה, כן, הוא היה צנחן.
0: הצנחן המזמר, הוא לא כל כך אהב את ההגדרה הזאת.
1: אני יכולתי להבין אותו.
0: כן.
1: תראה, הייתה, בכלל הייתה לו בעיה עם ה... מאיר כתב הרבה פעמים ספונטנית, והשיר הזה לדעתי נכתב, זה שיר מחאה.
0: כן.
1: זה שיר מחאה.
0: כן, כן.
1: ירושלים של ברזל אני מתכוון.
0: כן.
1: גם בשיר הזה עכשיו ששמענו, זה שיר מחאה בפירוש. ואז לא היו פתוחים למחאות כל כך. אז הוציאו, הצנחן המזמר, הוציאו את זה כאילו משהו לא בסדר פה.
0: כן.
1: אתה יודע, ודיברו כן. על זה שאולי נעמי נפגעה או משהו כזה, כי כאילו זה איזושהי פרודיה. בקיצור, העסק ביש. זה, כן. זה מורכב, מורכב מאוד, אבל כן. הוא בתור, כן, בתור אחד שהיה בקרבות פה בירושלים, ככה הרגיש, ובעצם הופיע עם זה פעם אחת בכנס
0: שגדודים,
1: על הר הצופים, וזה, וכנראה שנורא התלהבו מזה, וזה התפרסם.
0: אז בעצם הוא הפך להיות זמר, כותב ומבצע לפניך. זאת אומרת, כסולן.
1: האמת היא ששנינו היינו, כן, שנינו היינו כותבים ומבצעים עוד בקיבוץ, עוד לפני זה. אבל באמת, הוא לא פחות ממני. כלומר, היו שירים שמאיר כתב מילים והלחין, כבר בקיבוץ אז. שירים אדירים.
0: כן.
1: וככה שכן, תראה, אני התפרסמתי רק אחרי הצבא. ומאיר היה בצבא לפניי, וששת הימים זה היה בעצם סוף הצבא שלי.
0: טוב, אנחנו נשמע עכשיו גרסה שאולי לא כולם מכירים, מעטים אולי מכירים אפילו, נאמר, הולך בתל עם מנגינה אחרת.
1: כן, מנגינה של מאיר, אני מניח.

0: שמענו את שני הביצועים, שתי הגרסאות להולך בתל. איך זה הגיע לתמוז? זאת אומרת, אתה מן הסתם הכרת את הגרסה המקורית?
1: לא, לא. לא? לא, ממש לא הכרתי. ובתמוז, אני חושב ש... האמת היא, אני לא זוכר. לאריאל היה הטקסט של מאיר. אני לא ידעתי שמאיר הלחין אותו. ואריאל הלחין. ו... ואני זוכר שאפילו אני שינינו שם, שינינו איזה 2-3 שורות, אם מי שישים לב יוכל לראות. ככה זה הגיע. זה היה השיר הזה וסוף עונת תפוזים. סוף עונת התפוזים, שזה היה טקסט שמאיר נתן לי, ובפגישה הראשונה שלי עם אריאל, כשהחלטנו שאנחנו... היה שם איזה עניין גם עם מתי קספי ודני ליטני, שאולי נעשה להקה.
0: היו אמורים להיות חלק מהרכב.
1: כן, בכל אופן זה לא יצא, וכשאריאל ואני החלטנו שאנחנו הולכים שנינו, אז ישבנו ועל המקום הלחנו את השיר הזה. וזהו. כל השאר היסטוריה.
0: כן. אנחנו מדברים ככה די הרבה עכשיו על היסטוריה. בעצם, אם נשאר עוד קצת בימים הראשונים, אתה ומאיר כתבתם הרבה שירים לאומנים אחרים בתקופה ההיא. זאת אומרת, בתור דוגמה, מזל גדיש לאריק איינשטיין.
1: ישנם שם איזה שני שירים, כן, עם טקסטים של מאיר. זה קודם כל היה בזמן ההוא, אתה יודע, עוד לא כל אחד שרצה בא ושר.
0: כן, כן.
1: ושם, והסכימו להקשיב לו.
0: כן.
1: עכשיו, אני עבדתי עם אריק, אז בטח שהיה לי נוח לבוא למאיר ולבקש טקסט. וכן, תראה, מאיר ידע לכתוב, הוא כתב. אז יצא שהתפזרו כמה שירים אצל כמה זמרים פה. כן.
0: יש עוד כאלה שלא הוקלטו?
1: שירים מאז? אני יודע, היו בטח כמה שירים שהיו בקיבוץ, בלהקה של הקיבוץ, כמה דברים שאולי הם פחות רלוונטיים לקהל רחב.
0: שירים שכתבתם לטקסים?
1: כן, כן, כל מיני דברים כאלה. תראה, גם אגדת דשא נכתב בעצם, לא לטקסים, אבל לחתונות, לשמחות.
0: לאירועים בקיבוץ. כן. אנחנו נשמע עכשיו את סיפור מותם של מאב אלם, שבעצם אריק הקליט בשעתו במזל גדי.
1: במזל גדי, נכון.
0: נשמע את יהודית במופע שהתקיים לפני שנה. יהודית רביץ, כמובן.

0: סיפור מותם של אלמה ואלן. זה מין אגדה כזאת.
1: כן.
0: אתם בתקופה ההיא בקיבוץ, הייתם נתונים להשפעות, אני מניח, יותר של הקיבוץ ופחות של העולם מבחוץ.
1: איזה השפעות? מוזיקליות?
0: כן, וזה? או בכלל, או לא רק. או לא רק מוזיקליות, טקסטואליות נאמר.
1: טוב, בדרך, כן, כדרך הטבע, כמו שאומרים, אבל השירים האלה, נגיד השיר הזה נכתב לדעתי כבר כשאני לא הייתי בקיבוץ, בעצם אולי כן. אני יודע, כן, אני הייתי במאיר היה בעצם, זה נכון. אני לא זוכר מאיפה הוא הביא אותו, כמו את מקופף הבננות למשל, וגם כזה פרי רוחו ודמיונו הפורה של מאיר אריאל.
0: טוב, אנחנו נגיע עכשיו, נחזור לדברים הישנים, אנחנו לא הולכים לפי סדר כרונולוגי, ושאולי כדאי להזכיר בהתאמות הזאת שאנחנו משמיעים פה שירים מתוך האוסף של מאיר אריאל, שיצא עכשיו במלאת שנתיים למותו. לאלבום הראשון של מאיר, שאתה הפקת אותו מוזיקלית, שירי חג ומועד ונפל. בוא נשמע את ארול.
2: ארול, אחד.

להיות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גוררים אותו שני אלה ושהקשוב בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה

כפותיו גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקי מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להקות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות. ורוחי כאבה אותו, אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר זה לפי שעה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר. אם כיווה דרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא, גוררים אותו שני אלה ושקשו בתנומה.

מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש לרוחות לאנשים עבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמל ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים ואירו לחוגג סובב בתחתונה מתנשם עם מה שמתפרקים הפרדסים פוגל השומר מרחיב את אישונה פוגל המיוזד

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

0: ארול, רצית לספר?
1: כן, אני אולי טיפה אשפוך קצת עוד אור על התקליט הזה, שירי חג ומועד ונופל. היה התקליט הראשון שמאיר עשה בעצמו כמבצע, גם ככותב ומבצע. הם היו, תרצה ומאיר, היו בשליחות בארצות הברית כמה שנים, וכשהם חזרו, הם חזרו לקיבוץ, והיה בינינו דיבור שהגיע הזמן שמאיר, שאנשים בחוץ יתחילו להכיר יותר טוב את הדברים שלו. וכמובן שאני בדיוק גמרתי לעשות את אדם בתוך עצמו, והתפנה לי זמן, ואמרתי, בוא נעשה את התקליט. עכשיו, לא היו לו הרגלים של עבודה באולפן, והוא כל פעם היה שר את השיר אחרת, והמוזיקאים פשוט לא יכלו, אי אפשר היה לארגן את כל הסיפור. ובסוף החלטתי להקליט אותו בשיטה הבאה, פשוט אמרתי לו, תיכנס פנימה, תשיר, תכריז, פה הוא אומר, ארול אחד, כן. תכריז על השיר ותשיר אותו. וככה את כל השירים הקלטנו איתו, כמו שיצא באותו ביצוע.
0: כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה?
1: כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה, ועל זה הלבשנו את כל המוזיקאים, והמוזיקאים ואנשים שמקליטים יודעים עד כמה הדבר הזה הוא הפוך על הפוך, הוא משוגע לחלוטין. אבל גם היום כשאני שומע את זה, וגם אז הרגשתי שעשינו את הדבר הנכון, כי מאיר יצא טבעי ואמיתי בדיוק כמו שהוא, לא יותר מדי מעובד. ובשיר הזה ששמענו, ארול שרות יהודית רביץ ונורית גלרון שרות קולות, ובכלל הייתה עבודה נהדרת שם. כולנו שמחנו והתפעלנו.
0: אני זוכר, זאת אומרת, כמה שאפשר, אתה יודע, אפשר לזכור את ההתרשמות שלי כששמעתי את זה בפעם הראשונה. זאת אומרת, קודם כל זה נשמע לי שונה מכל דבר אחר ששמעתי אי פעם בארץ, על אחת כמה וכמה. ומאוד סקרן אותי העניין המינימליסטי הזה. זאת אומרת, זה לא היה, כבר בארץ שמו הפקות רוק, להקות רוק שמלוות.
1: כן.
0: ובכל זאת, ופה זה באמת היה נורא נורא מינימליסטי, נורא צנוע, וגם אופן ההגשה של מאיר אריאל נשמע מיוחד במינו.
1: בעצם, כן, וזה בעצם אופן ההגשה של הקהל הישראלי נחשף אליו בפעם הראשונה, כי השירים הקודמים עוד אפשר היה לשמוע מתקופת מלחמת ששת הימים, עוד הקול שלו היה מאוד גבוה, והוא עוד ממש ממש לא ידע מה לעשות, מה עוד ששם הוא שר על פלייבק, כלומר היה קשה לו להתאים את עצמו. ופה זה פשוט היה טבעי, וזה היה מהיר כמו שהוא. אני זוכר שבאותו זמן, ובעצם מאז ועד שהוא נפטר, האמת היא, אני איך אומרים, בכל שנותיי חשבתי שהוא פשוט יוצר ענק, אדיר, מילים ומנגינה שאין כמוהו. וחשבתי לעומת זאת, וגם נוכחתי לדעת עד כמה קשה לקהל שלא מכיר אותו, לקלוט, להיכנס לדברים. ותמיד הייתה בי איזה מין חרדה קטנה כלפי מאיר, כי הוא היה כל כך טוב וכל כך מיוחד. איך יקבלו אותו? איך הקהל הרחב יקבל אותו? הקהל הרחב, יש לו טעם, בוא נאמר, ומבלי להעליב, יש לו טעם ממוצע, פחות או יותר. ומאיר הוא מעולם לא היה ממוצע.
0: כן, כן.
1: וככה שגם החומרים שלו, וגם הדברים שהוא עשה, כמובן שבמשך השנים היו לו כמה דברים שהביאו אותו יותר קרוב, הם היו יותר קלים. ותמיד, אבל תמיד היה מתח, תמיד היה מתח, איך יקבלו, אם יבינו. אני חושב שלאחר מותו אולי עוד אנשים ייפתחו, ונדמה לי שהזמן גם נותן פרופורציות, ואני חושב שזה באמת היה יוצר מדהים שאין כמוהו.
0: אנחנו נשמע את שיר כאב.

0: שיר כאב. כמובן שאנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול, אבל אולי לא תהיה לנו תשובה, מאיפה כל השפע הרעיונות הזה, המצאות המילוליות, זה פשוט מדהים.
1: כן. טוב. תשובה, תראה, ככה, זה מאיר, מאיר אריאל, כן. כל ההמצאות האלה, ועוד היו המון שהיו, שהפסדנו, אתה יודע. כן. הפסדנו המון, עוד היה לו מה לתת.
0: טוב, אנחנו נשאר עדיין עם האלבום הזה שהוא קלאסי, בכל המובנים אני חושב, ונשמע את טרמינל.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן

0: כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסטר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
9: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי, כפוף לתקנון.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טילים מיירטים שוגרו מן הגליל לשמי דרום לבנון, ככל הנראה אל מטרות שסיכנו את כוחות צהל. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. הקואליציה נמנעה מלהביא הצעת חוק להצבעה משום שלא היה לה רוב. התחזית, התחממות קלה, ביום חמישי חם מן הרגיל עד שרבי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. האירועים בצפון, סוללה של כיפת ברזל בגליל, שגרה כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות במרחב, וכתבנו רובי המרשלג מציין כי נראה שהטילים המיירטים שוגרו אל מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח לבנון. בתוך כך, ערוץ אלמנר של חיזבאללה מדווח כי הארגון דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים. לדבריו, האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בבירות ובצפון ישראל, ובשלב שני להכריז בתוך יומיים שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה ותנועת אמל השיעית לא ויתרו על הדרישה להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. משלחות ישראל ולבנון הנועדות בוושינגטון דנות בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, וגורמים יודעי דבר אומרים לכאן חדשות כי האווירה טובה והצדדים הגיעו להסכמות מסוימות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי ארצות הברית שוקדת על גיבוש תוכנית לאמן את צבא לבנון ולהכשירו למשימה של ניטרול כוחו של חיזבאללה הן בדרום לבנון הן במרחב בירות. גורמים ישראלים מציינים כי ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בבירות, וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. הקואליציה נאלצה פעם נוספת להימנע מלקדם יוזמת חקיקה בשל היעדר תמיכה מצד העשיות החרדיות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי המליאה הייתה אמורה להצביע הערב בקריאה שנייה ושלישית על הצעת חוק מחש המכפיפה את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. בדיקה העלתה כי לקואליציה אין רוב משום שהחרדים מתנים את תמיכתם בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את הפועל העמק 98-91 והעפילה לחצי גמר הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר תפגוש ירושלים את המנצחת בסדרה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית התחממות קלה, ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם אמיר פי גוטמן. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2007. עם צאת האלבום דבש בכוורות. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

ולא רחוק כל העת חונה סכנות מכל פינה סכנות מכל פינה פחד וככה זה הכי מתוק בוז לסכנה בוז לסכנה

0: דבש בכברות. אלבום חדש. שני במניין אמיר פי גוטמן. חיכה די הרבה האמת. 7 שנים, אבל הנה זה ראה אור. הזדמנות מצוינת להזמין אותו לכאן, לאולפן. שבת שלום לכם, שבת שלום אמיר פי גוטמן.
1: שבת שלום לכולם וגם לך חיים.
0: מאז מנטרה לא התראינו.
1: נכון, 7 שנים, כמו שאמרת.
0: מתי אתה התראית פעם אחרונה עם מנטרה?
1: יש מספר שירים ששרתי עוד לאורך השנים, וגם אני מאמין שיש קומץ קטן שגם אני אשיר הלאה, אבל לא שמעתי את האלבום הרבה מאוד זמן, כן.
0: הקשר בין מנטרה לבין המוסיקה שעשית אז, של הייפייב, היה די מובהק.
1: נכון.
0: נדמה לי שזה יצא 50 שנה אחר כך. באיזו מידה 7 שנים של הפסקה מאז האלבום הראשון ועד זה שממש ראה אור השבוע, מצריך איזושהי התייחסות שלך אליו, או שההפך מה שהיה היה ומתחילים כאילו מדף חדש?
1: אני מבחינתי התחלתי לגמרי מדף חדש. אני חושב שאחרי מנטרה הבנתי שאני צריך להסיק כמה מסקנות ולבדוק מחדש את כל העניין הזה שלי עם מוזיקה. וממש אין צורך להתייחס לעבר, כי זה בתכלס, כן, זה נכנס לתוך הקטגוריה של אותם שנים שבהם גם עשיתי את ה-i5. אני הייתי צריך לצאת לדרך כנראה מאוד ארוכה להגדיר גם לעצמי מחדש את הישות המוזיקלית שלי, כי במשך 4 שנים עשיתי את אותו דבר, וככה גם התחנכתי לחשוב. אז אתה יודע, זה חלק מהתהליכים שעברתי.
0: זאת אומרת, נקודת ההתייחסות אל התקליט ההוא זה לא להתייחס בעצם.
1: לגמרי. למרות שאתה יודע, באיזשהו מקום, גם שם יש יסודות של משהו שהיה יכול להתפתח יותר טוב אם הייתי מחכה עוד קצת זמן, אם הייתי מחפש יותר שירים, אבל בשביל זה עשיתי את האלבום הזה כמו שצריך.
0: אז עם אילו הנחות עבודה אתה בעצם יצאת לאלבום החדש? אני מבין שאתה עובד עליו כבר 4 שנים, זה גם כן חתיכת זמן לעבוד על אלבום.
1: אני עובד עליו יותר מ4 שנים, 4.5 שנים בתכלס, זה המניין הכולל של הזמן עבודה. אבל תשמע, הדבר הראשון שהבנתי באמת זה שקודם כל אני צריך ללמוד לכתוב את השירים שלי כמו שאני רוצה, ולהגיד בדיוק את מה שאני רוצה, כי ברגע שהפכתי להיות ישות מקצועית עצמאית, ישות מוזיקלית עצמאית, אז אני לא יכול יותר להשתמש בתירוץ הזה שיש להקה, והלהקה משדרת את המסרים שהיא משדרת. ואתה יודע, באלבום הראשון בעצם ניסיתי לכתוב את מה שאני רוצה, אבל לא באמת יכולתי, אז זה תמיד היה בדרכים עקיפות, ובעצם לא הגיע לשום מטרה. ובאמת, הרבה שירים שם מאוד מפוספסים. מה גם שאתה יודע, אני חושב שלמדתי לוותר על האגו שלי באלבום הזה, אם באלבום, בתקופה היא גם ב-i5 וגם באלבום ראשון, היה לי נורא חשוב להראות שאני יכול. אז אמרתי, אני חייב שכל האלבום יהיה שירים שכתבתי והלחנתי, ואתה יודע, זה בא ממקום של אגו. היום הבנתי שעדיף לי 12 שירים שהם טובים ולא משנה מי כתב אותם, בעיקר אם הם נכתבו בשבילי, ובטח גם על זה נדבר בהמשך. אז עדיף שיש אלבום כמו שצריך, ולא משנה מי כתב את השירים, העיקר שאני עומד מאחוריהם ואני בחרתי אותם. ולכן יש עוד הרבה תובנות, אבל תוכנית קצרה, צריך להשמיע את המוזיקה.
0: ואכן אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את השיר שכתבו אמיר בן דוד, אבטיפוס ודודי לוי.
1: נוער שוליים.
0: נוער שוליים. כן, יש לך את כל הלהקות פה. בכלל נדמה לי שיש פה איזשהו קשר, נדבר עליו מאוחר יותר, של המוסיקה שלך ל-80s. אז נס שיצא אלבום אחרי 4 שנים, או שהנס פה הוא לגמרי מטאפורי ואחר?
1: הנס פה, תשמע, הנס מגיע בהקשר למילים שבאים באות קודם, אתה יודע, עולה על הר כדי לרדת חזרה, אבל ממשיך כל בוקר לטפס, כאילו אין ברירה, לבד אני הורס ואחר כך מחכה לנס, משהו, זה משפט שבאמת כל בן אדם יכול להתחבר אליו, כי אני חושב שכולנו כל יום קמים בבוקר לעוד יום שהוא בסופו של דבר, מאבק זה אולי מילה גדולה מדי, אבל כל יום אנחנו צריכים לרצות יותר, לנסות יותר, וגם בימים הכי גרועים שלנו, תמיד לשמור על אופטימיות, כי הכל יכול לקרות.
2: לא שקט גם כשבחוץ דממה, כמו בסרט אימה, מתכווץ.

0: טוב, יש הרבה כאב, ובכלל בין השורות צריכים להזין, לקרוא גם את השורות עצמם וגם בין השורות. זה הזמן באמת שנלך ונדבר קצת על מציאת השירים. ברגע שאתה החלטת שאוקיי, האגו שלי אני שם בצד, אני הולך בעצם אל הטובים ביותר כדי שיספרו את סיפור חיי, או איך זה עובד?
1: גם כדי שיספרו אולי באיזשהו אופן את סיפור חיי. אני הלכתי בעיקר, קודם כל הלכתי לאומנים שאני אוהב, שיש לי קשר אליהם, נוער שוליים שהזכרתנו מקודם. זה להקה שליוותה אותי בילדות. ללכת לדודי לוי זה משהו שממש היה מתבקש מבחינתי. תהליך הזה עברתי יחד עם נוגה טל, שהיא המנהלת הרפרטואר של האלבום, ששנים עוסקת במוזיקה הישראלית בכל מיני תחומים. ויחד איתה הלכנו להרבה מאוד אנשים, את חלקם היא הכירה לי, את עופר בשן לדוגמה, היא הכירה לי. גם נס זה שיר של נוגה, הוא לגמרי שלה, ואני זוכר את היום הראשון שדודי שלח לנו את שלח לנו דיסק גם עם נס וגם עם יופי, וזה היה פשוט יום מרגש בישיבות שלנו. גם, אתה יודע, בן אדם כמו מאיר גולדברג שכתב את דבש בכוורות, וגם את יופי, ישבנו ביחד, דיברנו כל השנים האחרונות, וכל האיסוף של החומרים נעשה תוך כדי יום-יום לספר מי אני, מה אני, ולחשוף את עצמי ולבקש שהם יקראו אותי כבן אדם. וזו הייתה חוויה מרגשת מאוד כל פעם לקבל שירים שאתה מרגיש הזדהות מלאה, ואתה אומר, אלוהים, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, והם כתבו את זה כל כך מדויק, כל כך יפה.
0: זאת אומרת שהתהליך שבעצם הסתיים השבוע עם פרסום המאמר בידיעות אחרונות התחיל כבר לפני 4 שנים?
1: כן, לגמרי. זה בדיוק הזמן. אני מבחינתי, אתה יודע, מה שהיה השבוע בידיעות אחרונות זה בגלל שאתה מגיע עם אלבום שהוא כל כך אישי, אז אי אפשר שלא לדבר על זה כבר. למרות שמבחינתי אני חי 4 שנים בכיף ובאהבה ועושה מה שאני רוצה ואני לא מתחבא. מבחינתי אני לא יצאתי מהארון ביום שישי, אני כבר 4 שנים עוסק בזה, ואין בן אדם שעבד איתי בשנים האלה או שפגשתי בשנים האלה שהסתרתי ממנו את חבר שלי או אתה יודע, דברים כאלה.
0: זאת אומרת, החשיפה היא הרבה יותר ככה, לדעתי, נועזת, לא בחשיפה חד פעמית ברעיון כזה או אחר בעיתון, אלא בעצם העובדה שאתה הולך מכותב לכותב ואומר, תראו, זה המצב,
1: נכון.
0: זה אני, עכשיו תנסו באיזושהי צורה להציב מראה למה שאני אמרתי לכם, ותשחזרו אותי בשירים.
1: לא יכולתי לתאר את זה יותר מדויק ממה שעשית עכשיו. אבל כן, זה בדיוק התהליך. ואני חושב שזה גם עזר לי להגיע ליום הזה, שזה כבר מתפרסם בידיעות אחרונות, וכל המדינה מדברת על זה, ובלי שזה יעשה לי איזשהו, לא יודע, משהו גדול, איזה סערת רגשות יוצא דופן.
0: ורק שלא יכאב, בעצם.
1: כן, אתה יודע מה? השיר הזה מתאים בדיוק. אני טוב בהתחלות, יותר קשה לי להמשיך. דמעות לי המילים כשאני חופר עמוק בפנים. בעיקר כשאני אוהב, אני בורח מכאב.

0: עוד לא אמרנו את כל הלהקות שהיו פה בשנות ה-90 וה-80. רון רוזנפלד.
1: כן, וגם דרור מרגלית שהיה בלהקת בלגן, ש...
0: וואו.
1: היה לדיסק היסטרי.
0: והוא כתב את המילים, רון ודרור מרגלית את הלחן, אתה צירפת גם את השם שלך למילים.
1: נכון.
0: ואני רוצה בעצם לשאול, אם עשית את ההחלטה הנועזת שאתה יוצא מהארון וכותב על זה, אז איפה הבעיה לכתוב את השירים בעצמך?
1: א', לא הייתה בעיה. השיר הזה במקרה זה שיר שהתחיל בצורה אחרת לגמרי. הטקסט שקיבלתי מרון היה הרבה יותר סכיזופרני והרבה יותר דיבר באמת על כאבים. הוא שם, אם אני ככה בערך זוכר, זה היה לתלוש לי את היד ולהוציא אחד אחד וכל מיני דברים כאלה מאוד כואבים.
0: ימי.
1: ואני לקחתי את זה דווקא למקום הרבה יותר אישי, ואתה יודע, כתבתי במרגיש, כתבתי בהרבה מקומות. להפך, אני חושב שזה שהצלחתי לעזר בהרבה אנשים אחרים שהצליחו, זה סוג של ביקור. קורת עצמית שאתה היום יכול לקבל. אתה מתייעץ עם אנשים, אתה נותן להם להשתמש, אתה יודע, בכישרון של שני אנשים, זה לא בהכרח דבר.
0: תגיד, אם לא היית עושה את הצעד הנועז הזה, התקליט שלך היה נראה לחלוטין שונה?
1: אני לא חושב, תשמע, לא היה אלבום. אם לא הייתי, זה אחד קשור בשני.

0: אפרת רייטן ומיכל עמדורסקי, וגם כשפגשתי את רמה מסנגר בברווזון, אז רמה דיברה איתי והייתה אוזן קשבת, ויש עוד באמת הרבה מאוד מאוד אנשים. יש גם הרבה חברים טובים שעזרו לי, וגם כמה פסיכולוגיות נחמדות.
1: שמודות לך עד היום על זה שפרנסת אותם כנראה.
0: אני גם מודה להם על זה שהם גרמו לי להיות אני.
1: יפה. אנחנו נדבר גם על המוסיקה, זה בסדר?
0: הגיע הזמן.
1: תשמע, המילים מדברות על אמת פנימית שיוצאת לאור, על משברים, על הרס עצמי פה ושם, ככה מאוד נוגע ללב. אבל המוסיקה היא מאוד פופית, אפילו רקידה פה ושם. איך זה עובד זה לצד זה? איפה אתה מרגיש אתה יותר בבית, אם בכלל?
0: דווקא אני חושב שהדיסוננט בין הטקסטים, זה פעם ראשונה שבעצם יש אלבום פופ שהוא עמוק. ממש, הוא לא מדבר רק על איזה חיים טובים, והכל ורוד, ויאללה פאן, ויאללה בלגן.
1: אתה יודע שזה לפעמים גם מכשלה, משום שכשבעצם אנשים שומעים את המנגינה, המנגינה מסיתה לפעמים דווקא מהמילים. המילים פה באמת משמעותיות, ויתכן, ודווקא בפופ...
0: אני לא חושב שהפופ שאני
1: מדבר עליו... באופן עקרוני אני מדבר, לא...
0: זה היה יכול להיות נכון אם הפופ פה היה סוכרזית, כמו שאומרים, אתה מבין? הפופ פה... אתה יודע, מעורב בהרבה גיטרות רועשות, וגם הסאונדים הם לא הכי אכילים, זה צריך להקשיב לזה ולהתרגל לזה לפעמים, יש פה שירים שהם לא כל כך קלים לעיכול, ובסופו של דבר אני לא אעשה משהו שהוא לא אני. הרי זאת הייתה כל המטרה באלבום הזה, לעשות את הדברים שאני אוהב, ואת הדברים שאני מאמין בהם.
1: ולכן הבחירה בפופ הייתה מאוד טבעית? מבחינת מוזיקלית, כן, יש איזשהו עדיין הקשרים לדברים שעשית בעבר.
0: אני לא חושב, כי זה... כל מה שאתה שומע פה מבחינת אלקטרוניקה, זה קו אחר לגמרי של אלקטרוניקה, עם הרבה הרבה מחוות ל-80s, לסאונדים של ה-80s. בסופו של דבר, שוב פעם, פופ זה דבר מאוד מאוד גדול, שקיימים בו כל כך הרבה ז'אנרים של מוזיקה, שחלקם נגיד נחשבים יותר כביכול, אבל בסופו של דבר כולם באים מאותה נגזרת, ואתה יודע, את האלבום הזה עשה... טל מטמור, שהוא חבר להקת אינפקציה, ובהרבה מובנים היה לו פה דיקטטורה מלאה. אני, בגלל שאני מכיר את הקטע הזה שהאומן הוא לא תמיד אובייקטיבי לגבי הדברים, לגמרי נתתי לאנשים שביקשתי שיעבדו איתי לעשות העבודה שלהם. ובשביל זה אני דווקא חושב שהשילוב פה הוא... שוב, אני מסכים איתך, אתה יכול להכניס את זה לקטגוריה של הפופ, אבל בהחלט יש פה גם הרבה שירים... אחרים, רוקיסטים יותר, עם הרבה גיטרות מקוסחות, ואתה בעצמך אמרת לי מקודם שאת השיר שאתה הכי אוהב, הוא נשמע כמו שיר של, לא יודע, מטאליקה.
1: עכשיו נשמע אותו, אני חושב.
0: עכשיו?
1: אני חושב שאנחנו נשמע את אני רוצה עוד, שדני רייכטל וטל מטמור.
0: בדיוק, על זה דיברתי.
1: אנחנו כבר מכירים איזה שעה. אמיר ופי גוטמן, אלה השלישייה שכתובים בתור כותבי המילים.
0: נכון.
1: ודני רייכנטל ואמיר כתבו גם את הלחן.
0: נכון.
1: אחד השירים הבאמת יותר מרגשים, כל מה שאמרתי קודם על מקצבים, תשכחו, משהו שאנחנו הולכים עכשיו על רגוע, ועל בהחלט מרגש כששרים חופשי להיות, חופשי לרצות, חופשי לחיות, חופשי לאהוב, שקיבל כמובן משמעות הרבה יותר עמוקה מאז השבוע שעבר.

0: חופשי לאהוב. הגיע הזמן.
1: השיר הזה הולחן על החוף בגואה.
0: מצאת מקום טוב.
1: לגמרי.
0: למה זה בדרך מתאילנד חזרה לארץ?
1: לא, דווקא לא הייתי בתאילנד. אני לא הולך למקומות השגרתיים. אני הייתי, התחלתי בחמישה שבועות באודו. אחר כך נסעתי לעוד חודש בפיליפינים, שזה אתר שישראלים ממעטים לבקר בו.
0: עד הרגע?
1: היה לי סיבוב מדהים במזרח.
0: אנחנו מתחקים אחרי האינספירציות, כמובן. אנחנו מאוד, אנחנו כמובן לעניין מדברים בכל
1: מקרה. תשמע, אני נסעתי אז אחרי 8 שנים של עבודה רצופה בלי דקה של נשימה. זה היה, הייתי חייב את זה. הייתי צריך אוויר לנשימה, וגם, אתה יודע, לקחתי שם באמת פסק זמן מדהים.
0: אני לא יודע על מה הוא מדבר כשהוא אומר שהוא עשה 4 שנים או כמה שנים.
1: 8 היה 4 שנות עייפה ואחרי זה היה...
0: אז הוא עשה ברווזון, אז הוא עשה מירי לוש, 2 הופעות, הוא עשה קצת להקה. מה כל הקטע? תגיד, זה...
1: אתה שוכח את ה8 מחזות זמר לחנוכה והתוכניות טלוויזיה שהנחיתי.
0: והשיר שלנו.
1: שעבדתי, לא, השיר שלנו, טלנובלות עוד לא עשיתי.
0: לא, איך קראו לזה? שיר נולד.
1: שיר נולד, שיר נולד.
0: סליחה.
1: אבל שיר נולד היה אחרי שחזרתי מהמזרח.
0: כן, בהופעות עם מיכל אנדורסקי, חברתו הטובה.
1: נכון.
0: בקיצור, לא התבטל. באיזו מידה באמת העשייה המאוד אינטנסיבית הזו קלקלה, או דווקא הקלה את העבודה כשהחלטת, אוקיי, עכשיו אני אוסף את עצמי לטובתי, לטובת האלבום.
1: תשמע, זה עבד לשני הכיוונים, זה אמביוולנטי לגמרי. מצד אחד, היו הרבה פעמים שהייתי צריך לעצור הכל, ופתאום הייתי נעלם לחודשיים לכל היוצרים, לכל הכותבים, כי הייתי בחזרות לאיזה משהו מהבוקר עוד הלילה. ומצד שני, בזכות העובדה שהיה 500 הצגות של מרי לו, וידעתי שיש לי שקט כלכלי, יכולתי בכלל לחשוב על, אוקיי, עכשיו צריך לנצל את הזמן הזה, שאתה לא צריך לדאוג לפרנסה יותר מדי, חוץ מללכת לעשות את זה ערב ערב, ופשוט לנצל את הזמן ולהתחיל לעשות את העבודה שצריך לעשות.
0: כן, אבל באיזו מידה זה לא סד מוסיקלי בכך שאתה בעצם, זה די מחלחל, המוסיקה שאתה עשית, והיא טובה, אנחנו לא אומרים שום דבר, מוסיקה של צביקה פיק,
1: כן.
0: מוסיקה של להקה, באיזו מידה הדבר הזה איננו מסרס איזושהי יצירתיות, או ההפך כופה עליך את עצמו.
1: אתה בעצם עונה עכשיו על התשובה ללמה עזבתי את מרי לו. כי כולם אמרו לי, איך אתה עוזב דבר כזה? זה 30 הצגות בחודש, איך אתה עוזב דבר כזה? אתה בנית את זה, אתה יודע, אני שותף בכתיבה של מרי לו. זה באמת היה בנפשי ובדמי. אבל באיזשהו שלב, כשהבנתי שכבר יש לי הרבה מאוד שירים, וכשהבנתי שצריך עוד מעט להיכנס להקלטות, וכשהבנתי שאני צריך פסק זמן וחופש, אז עשיתי את הקאט, אז נסעתי למזרח, כדי שבאמת עכשיו הראש שלי יעבוד מוזיקלית, בכיוון בלבד הזה, ואתה צודק לגמרי, הייתי צריך להפסיק לעבוד לאיזושהי תקופה, כדי שאני, הראש שלי יהיה עמוס רק במוזיקה שלי.
0: אבל זו התקופה שעשתה אותך סלבריטאי. לא היה כמעט שום עיתון שלא כתב על כל פיפס שעשית.
1: מה זה, עוד היה מי מייפה.
0: סבלת מזה די הרבה. אני מוכרח לומר, האור שבקצה הבמה שכתב והלחין ג'וני שואלי מרעש, אם אנחנו רוצים להזכיר את כל הלהקות שהיו אי פעם במדינת ישראל, עם מילים וגם ביצוע של שחר סוויסה, שעוד מעט תצטרף, בעצם מספר את הסיפור הזה, לא?
1: לגמרי.
0: כמה שהיית מסכן, וכמה שבעצם סבלת.
1: אני לא חושב שזה מסכנות, זה פשוט, יש פה תיאור של מצב שאתה יודע, אין מה להתבחין על זה. אני, האמת, אתה יודע, בחיים קרה לי הכל בטעות, אני לא תכננתי להיות על במה. יום אחד מישהו ראה אותי, אמר לי, לך לאודישנים של הייפיי.
0: הנה, סינדרלה, בבקשה.
1: אני נשבע לך, זה בחיים, אני לא עשיתי פה במה, אני עבדתי פה בערי המפרט 3 שנים בעיתון, וזה מה שרציתי לעשות, להיות עיתונאי. אני בכלל לא חשבתי שאני אהיה על במה, וזה באמת קרה לי. וגם פתאום הברווזון והבימה, וזה דברים שלא דמיינתי. זה קרה. אבל ברגע שזה קרה והתאהבתי בזה, זה שואב אותך, וגם השורה התחתונה בשיר הזה, זה האור שבקצה הבמה, המקום ממנו אין חזרה, וזה ככה, לא משנה כמה יציקו לך, ולפעמים יש ימים רעים מאוד. אבל מי ששם מהסיבות הנכונות, כי הוא באמת אוהב את זה, אי אפשר לברוח מזה.

תיזהר שלא תיפול, זה לא מתאים עכשיו לסבול עוד רגע ואתה מטייל, נופל המקום שיש פה רק צל, עוד תמונה וגזרי עיתון, רכילות עליי מתוך מקומון, עוד שקרים עליי ותמונה שלי מחייך.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
6: חמישי בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
7: מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם האלבום החדש דבש בכברות של אמיר פי גוטמן. שמענו את השיר הזה וככה על הקשיים של הסלבריטאים שבסופו של דבר כן נכנע למקצוע, ואנחנו עומדים לשמוע את אחד השירים המרגשים באלבום. אני כל פעם אומר את זה כשאני מגיע לאיזשהו שיר שהוא קצת יותר מלודי, הוא גם היה הסינגל הראשון, מרגיש שאייל שוהם נכון. ואמיר כתבו, ואני ככה מתלבט עם לשאול האם בעצם היה לך יותר קשה להיות סלבריטאי כוסון רקדן כמו שכתבו עליך פה, או בין אחד שבעצם כל הזמן היה צריך להסתיר את עצמו ולעצות את עצמו כאילו שהוא מישהו אחר.
8: זה לא שניסיתי לעשות עצמי מישהו אחר, זה סוג של תהליכים, אתה יודע, שאתה חוקר ומתלבט ושואל את עצמך ומנסה. אני לא באמת עסקתי בזה וגם לא עסקתי בלהסתיר. אני חושב שכללית, כשאתה אדם מפורסם, כותבים עליך, אומרים עליך כל כך הרבה דברים, היום גם בעידן של הטוקבקים, אתה יודע, זה בכלל משהו מטורף. בסופו של דבר, אני חושב שכל אומן, אם הוא מצליח לשרוד הרבה זמן, בסופו של דבר הכל מתקלף, ואז אתה נשאר עם האמת. אתה נשאר עם הבן אדם, ואתה נשאר עם האומנות שלו, ואם זה באמת... יש תמונה של קרן פרלס מאחוריך, היא כל הזמן אמרה לי, אנשים מתחברים לאמת, אנשים מתחברים לאמת. אז אתה יודע, בסופו של דבר אני גם רואה מהתגובות שקיבלתי בשבוע האחרון, כמה זה נכון. אתה יודע, אני לא מתעסק בדברים האלה יותר.
7: הזכרת קרן פלס, אז אני רוצה להזכיר זמרת יותר ותיקה. נו. והיא גם מקריית חיים. אותה מקריית חיים,
8: חווה אלברשטיין,
7: שכתבה באחד השירים המדהימים שלה, שכתבו עליה הרבה בעיתון, והיא באחד השירים כותבת, רק שאימא לא תדע ושאבא לא ישמע, אז הכל יהיה בסדר. באיזו מידה אצלך כל ההתלבטויות היו רק שאימא לא תדע ושאבא לא ישמע?
8: תשמע, ההורים שלי ידעו מאז ומעולם, ונכון שגם עליהם עברו כל מיני תהליכים, כי אתה יודע, זה כן מדחיקים את זה, כן לפעמים שמים את זה בצד כי זה יותר נוח, בעיקר כשגם אני שמתי את זה בצד לתקופה מאוד ארוכה. אבל חיבוק שקיבלתי מההורים שלי זה מתנה גדולה, כי יש הרבה כאלה שלא מצליחים להגיע למצב הזה. ואחת הסיבות שזה גם לקח הרבה זמן, אתה יודע, כל הזמן אומרים לי למה עכשיו, למה עכשיו, יש הרבה דברים שקשורים בעניין שגורמים לזה לקרות אחרי תקופה שזה קורה. ועד שלא הרגשתי שהמשפחה שלי חיה עם זה באמת, באמת, באמת בשלום. הם נפגשים עם השכנים, הם נפגשים עם האנשים, ואתה יודע, אתה לא רוצה להעיק. אבל בסופו של דבר באמת יש לי הורים מדהימים שתמכו בי המון, ואחים מדהימים שגם בתקופות היותר קשות, כשבאמת עוד לא כולם ידעו, אז אחי הגדול היה שם בשבילי. ואתה יודע, ברגע שיש לך משפחה תומכת, כל השאר זה מה זה שטויות, ויש לי גם חברים, הרימת חברים תומכים, אז באמת...
7: קשה לבקש ממך לשחזר את כתיבתו של כל שיר, אבל מחר ומרגיש הוא בכל זאת אחד השירים היותר משמעותיים, והוא גם יצא כסינגל ראשון, אני מוכן כבר לא מרגיש חצוי, וגם אני בניתי סביבי חומות הגנה, כן אסור לי להמשיך חצי לחיות. מתי כתבת את זה?
8: לפני הרבה, זה השיר הראשון שנכתב לאלבום הזה.
7: אתה זוכר?
8: אני זוכר, זה היה בערך שנתיים אחרי פייב. כשבאמת כבר הייתי איזו תקופה בטיפול מתמשך, והתחלתי באמת לדבר עם עצמי ולחיות את האמת, והבנתי שלראשונה בחיי, אחרי הרבה מאוד זמן, בשנה האחרונה של ה-i5, לא הרגשתי כבר כלום. ממש הייתי בן אדם חסר רגשות, לא עצב, לא שמחה, שום דבר לא גרם לי יותר מדי לשמוח, שום דבר לא גרם לי להיות יותר מדי עצוב. הייתי אנמי. עבדתי מבחוץ, שמחתי, כולם ראו בן אדם שמחייך ורוקד, כמו שאמרת מקודם, אבל מבפנים לא הרגשתי כלום, ממש ככה. לא ידעתי כבר מה זה אהבה, וגם לא זכרתי איך הייתי לפני שהתפרסמתי, מה, אתה יודע, לא זכרתי כלום. וזה היה בתקופה הראשונה שהתחלתי להרגיש בחזרה את החיים שלי. ואז נכתב השיר הזה.
7: מי זה אייל שוהם?
8: אייל שוהם הוא משורר צעיר שהוציא 3 ספרי שירה. אני קורא 4 ספרי שירה. והוא נתן לי את הספרים האלה במתנה בערך באותה תקופה. את הפזמון אגב היה לי באמת עוד לפני שפגשתי את אייל, והוא פשוט השלים לי הרבה מהבתים. ממש ככה, אם אתה תלך לספר שלו שקוראים לו פורקן, ככה קוראים לספר, יש את השיר שקוראים לו הכנות אחרונות לוידוי, וזהו, ושם נמצא השיר הזה. ופשוט כשהוא נתן לי את השירים, הוא אמר לי תתפרע, ואז שאלתי אותו אם אני יכול לקחת את השיר ולחלק אותו לשני בתים, כי זה מה שחסר לי לשיר שכבר קיים. הוא אמר לי שכן, וככה יצא מרגיש.
7: וכך זה נשמע.

0: אנחנו אוטוטו לפני סיום, ואני רוצה שנספיק לשמוע עוד שני שירים. ואני רוצה להתייחס קודם אל הקליפים שאתה עושה, ושיש להם הצלחה כזו גדולה, לא רק אצלנו, אלא גם ב-MTV. באיזו מידה בעצם השיר מכתיב את הקליפ, באיזו מידה הצורך שלך לעשות קליפים מכתיבים את השירים?
1: שוב, אני חושב שגם במקרה הזה יש קצת מהכל. יש הרבה פעמים שבאמת הקליפ מזניק שיר קדימה. יש הרבה פעמים שהקליפ עושה שירות רע, ויש הרבה פעמים שאתה יודע שזה הולך ביחד, גם השיר וגם הקליפ מאוד טובים. אני חושב שהניסיון שדווקא רכשתי בבמה, והעובדה שגם התנסיתי בבימוי, ואני מצליח לחשוב על התמונה בכללותה, מאוד תורם לעובדה שהקליפים שהוצאנו ככה זכו להרבה אהבה. להגיד לך שלקבל מייל מ-MTV שכותבים לך We adore the video, זה משהו שציפיתי לו, אז לא ציפיתי לו, זה היה מאוד משמח שזה קורה. זה עדיין קורה עם יום אחרון. לא יודע מה להגיד לך, אם היה פה יותר תקציבים, יש לי רעיונות להרבה מאוד קליפים מאוד יפים.
0: למשל, לתרגם אותם לאנגלית ולעשות אותם בשפה אחרת?
1: אני מסכים איתך, אני רק חייב להגיד לך דבר שמאוד מפחיד אותי. אני יודע שבשביל לעבוד בחול אתה צריך לחיות בחול, ואני יודע שאני לא יכול לחיות בחול. כי ממש טוב לי בבית שלי בתל אביב, וטוב לי במדינה הזאת, ואני לא חושב שהייתי יכול לחיות במקום אחר. אני יודע את זה היום יותר מתמיד, בגלל כל הנסיעות.
0: גוע דווקא לא את השכל.
1: כן, שם הבנתי שאין כמו ישראל, תאמינו לי. אבל לא, יש דברים מדהימים בעולם, אבל פה בסופו של דבר אתה מרגיש בבית, וזה לא יעזור שום דבר.
0: טוב, עכשיו השאלה האחרונה והמכשילה והכי אינטימית והכי מגעילה.
1: כי עד עכשיו לא היה אינטימיות.
0: לא הייתה אינטימיות, דיברנו בסך הכל על מה הדברים היומיומיים של יציאות מהארון.
1: כן. תשמע, אני יודע שיהיה שבוע, שבועיים, עוד ידברו איתי על זה, ואחר כך זה יהפוך להיות ממש לא מעניין.
0: קודם כל, אני רוצה לאחל לך שזה מה שיקרה.
1: זה יקרה.
0: כדי שיתחילו להתייחס למוסיקה בלי כל השובלים שמלווים את יציאת האלבום הזה. ובכל זאת, היית מעורב בכל כך הרבה הפקות, כלהקה, כסולן של אנסמבל כזה או אחר, הגיע הזמן שתצא החוצה אל הבמה, אל הופעה משל עצמך. זה מצריך הרבה. גם אומץ, גם תעצומות, גם כסף, גם הפקה, וגם להתחיל להביא את הקהל. מה אתה עושה כדי שזה יתגשם?
1: את כל הדברים שאתה חושב שצריך לעשות בשביל זה, אנחנו כבר בחזרות, ואני הולך להופיע כבר בהרבה מאוד מקומות בקיץ הקרוב, וחוץ מזה...
0: מסוליקו?
1: כן, בהחלט, עם להקה, עם חברים, בכל מיני פורמטים, ובהחלט, תוך... זה עניין, אתה יודע, רק האלבום יצא, זה עניין של כמה שבועות שגם אנשים יקלו אותו, וגם אנחנו נגמור לעשות חזרות כמו שצריך, וגם תהיה הופעה מגניבה, והאמת היא שבדיוק היום בבוקר מה אמרתי לך כשהגענו לחיפה? אופר מנחם פה יושב לידינו היחצן. אמרתי לו שאני מאוד, כאילו, הייתי מאוד רוצה לעשות דווקא את הבחורה בחיפה, נראה לי שזה... יהיה דבר נכון לעשות.
0: אנחנו קונים. טוב, רציתי לשאול אותך גם על האירוויזיונים ועל כל מיני דברים שהיית צריך להיות ואתה לא עושה, אבל...
1: אני גם על זה דיברנו היום בבוקר. יש כל כך הרבה אנשים שפנו אליי בחודשים האחרונים שאני חייב לעשות אירוויזיון, ואני הבטחתי להרבה מאוד אנשים שבשנה הבאה כשיפנו אליי אני לא אגיד לא, וגם לזה התחלנו לחפש שירים, ואם מדינת ישראל תחליט שאני צריך להיות על הבמה בבלגרד זה שנה הבאה, נכון? אז הפעם אני מוכן לעשות את זה, אני חושב ש... זה הזמן יותר מתמיד.
0: כשהאור יעלה עלינו, כתב הלחין עופר בשן, לעולם שר נהדר בזמנו, הוא איש קרמיאל, אז אנחנו בכלל מצרפים אותו כאן באהבה לתוכנית. אמיר פי גוטמן, שמחנו מאוד לארח אותך באולפן רשת ג' של חיפה, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה.
0: ושהימים הבאים יהיו ימים קלים.
1: תשמע, השיר הזה שאתה יכול להתחיל אותו, כי יש לו הקדמה ארוכה, זה שיר שהוא כמו תפילה, בשביל המדינה הזאת, כי מגיע לנו שנחיה פה קצת יותר טוב. אז זהו, אני מאחל לכם שבת שלום, שיהיה לכם רק טוב, באמת.
0: כשהאור יעלה אלינו, ואחר כך כמובן יום אחרון של קרן פלס ומיקי יגי, תודה מיוחדת בשמכם גם לטכנאית השידור שלנו, ז'אנה איגל, מול המיקרופון באולפן רשת ג' של חיפה חיים הדור, יחד עם אמיר פי גוטמן, שבת שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון.
2: אמינח,
3: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד.
4: כן, כן, רק 10 שקלים.
5: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 שרים בלבד התייצבו לישיבת הממשלה המיוחדת לדיון במצב בצפון. ראש הממשלה נתניהו עצמו נעדר מן הישיבה. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. מקורות שהודכנו בשיחת טראמפ נתניהו אמש מאשרים כי הנשיא האמריקני נקט לשון קשה. התחזית התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. 3 שרים בלבד באו לישיבת הממשלה המיוחדת שהייתה אמורה לדון במצב בצפון, וראש הממשלה נתניהו עצמו נעדר ממנה. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי השרים שבאו לישיבה בירושלים הם זאב אלקין, אבי דיכטר ועמיחי אליהו. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אלה פניה של ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר עם המציאות ועם הציבור שהיא אמורה לפעול למענו. איבדתם לא רק את הצפון אלא גם את המצפן הערכי שלכם, תתביישו. כתב גנץ ברשת אקס. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כאילו נקבעה הישיבה במאחז לא חוקי בשטחים, בישיבה של משתמטים או בבר המצווה של בנו של עבריין צמרת, הייתה הממשלה מתייצבת במלואה. זו ממשלה שאיבדה את הצפון ואת הבושה, ממשלה הסונטת את אזרחיה, דברי קריב. השר ניר ברקת מוסר כי ביקש אישור להיעדר מישיבת הממשלה כדי להשתתף בהלווייתו של חלל צהל, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר. לפני ההלוויה ביקר ברקת בשלומי, נועד עם חברי המועצה המקומית ושוחח עם בעלי עסקים ביישוב. הסבב הרביעי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון שהחל בוושינגטון אחר הצהריים עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה והניב הסכמות מסוימות, כך אמרו גורמים יודעי דבר לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי ארצות הברית שוקדת על גיבוש תוכנית לאמן את צבא לבנון ולהכשירו למשימה של ניטרול כוחו של חיזבאללה הן בדרום לבנון הן במרחב בירות. גורמים ישראלים מציינים כי ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בבירות וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. ערוץ אלמנר של חיזבאללה דיווח הערב כי הארגון דחה הצעה אמריקנית להפסקת אש בשני שלבים. לדבריו, האמריקנים הציעו להכריז בשלב ראשון על הפסקת אש בדחיה בבירות ובצפון ישראל, ובשלב שני להכריז בתוך יומיים שלושה על הפסקת אש כוללת. אלמנר מוסר כי חיזבאללה דבק בדרישתו להפסקת אש כוללת ולנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון, עמדה הזוכה גם לתמיכתה של תנועת אמל השיעית. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. הדיווח בדבר השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. גורמים יודעי דבר אומרים לכתבתנו גילי כהן כי השניים קיימו אמש שתי שיחות בנושא לבנון. הראשונה הייתה ישירה וכנה אך מקצועית והשנייה הייתה זו שזכתה לכינוי שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בשל רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס ובה הדגיש שאיומה של ישראל לתקוף בדחיה בבירות שריר וקיים. הגורמים שהודכנו בתוכן השיחה אישרו לכתבתנו כי היא אכן הייתה קשה, אך ציינו שזו דרך ההתבטאות של טראמפ. קצין בדרגת תת אלוף הושעה מתפקידו ונחקר במשטרה הצבאית בחשד שניצל את מעמדו לבצע עבירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הקצין הבכיר שרת בתפקיד מבצעי מובהק ורבים העריכו שהוא ימונה לאלוף. דובר צהל בחר שלא להגיב על הדיווח. כעת נמסר כי ראש חטיבת המבצעים תת אלוף ישראל שומר ביקש לפרוש מתפקידו מסיבות אישיות וראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן נענה לבקשתו.
14: עכשיו כאן תחזית.
12: התחממות קלה. ביום חמישי התחממות נוספת ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עורכת אסתי סילפן.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. בוחרים
2: אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. בחמישי אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM. או ג' בפייסבוק. ג'
12: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. 4 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ בדרום לבנון, 1 בינוני ו3 קל. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. גורמים יודעי דבר אומרים שמשלחות ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. מקורות שהותקנו בשיחת טראמפ נתניהו אמש מאשרים כי הנשיא האמריקני נקט לשון קשה. התחזית, התחממות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 11. לוחם במילואים נפצע פצעים בינוניים ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים וכי משפחותיהם הותקנו. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, פורש משירות. בהודעה שפרסם דובר צה"ל, נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מסיבות אישיות, וכי ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, נענה לבקשתו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר זימן את הקצין לשיחה ואישר את בקשתו לפרוש לאלתר מצה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שומר הושע היום מתפקידו ונחקר במצ"ח בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות, תוך ניצול מעמדו ובניגוד לפקודות הצבא. הסבב הרביעי של המסע ומתן הישיר בין ישראל לבנון, שהחל בוושינגטון לפנות ערב, עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה והניב הסכמות מסוימות. כך אמרו גורמים יודעי דבר לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ארצות הברית מגבשת תוכנית לאמן את צבא לבנון כדי שיוכל לנטרל את כוחו של חיזבאללה, הן בדרום לבנון, הן במרחב בירות. ישראל נעתרה לדרישת ארצות הברית להימנע מתקיפות בדחיה בבירות, וסיכמה עם ממשל טראמפ שצהל יישאר ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון. שלושה שרים בלבד התייצבו לתחילתה של ישיבת הממשלה המיוחדת בירושלים שכונצה לדון במצב בצפון, זאב אלקין, אבי דיכטר ועמיחי אליהו. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בתגובה כי אלה פניה של ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר עם המציאות ועם הציבור שהיא אמורה לפעול למענו. איבדתם לא רק את הצפון אלא גם את המצפן הערכי שלכם, תתביישו, כך כתב גנץ ברשת אקס. הדיווח בדבר השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. גורמים יודע דבר אומרים לכתבתנו גילי כהן כי השניים קיימו אמש שתי שיחות בנושא לבנון. הראשונה הייתה ישירה וכנה אך מקצועית, והשנייה הייתה זו שזכתה לכינוי שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בשל רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס, ובה הדגיש שאיומה של ישראל לתקוף בדחיה בבירות שריר וקיים. הגורמים שעודכנו בתוכן השיחה אישרו לכתבתנו כי היא אכן הייתה קשה, אך הוסיפו כי זו דרך ההתבטאות של טראמפ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: מטורפת ג' יא יא יא.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: גימל. גם באתר וביישומון כאן. כאן גימל. מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עצמאי.

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: צלול. כפול. גימל, FM סטריאו.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 4 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ בדרום לבנון, 1 בינוני ו3 קל. הממשלה אישרה חבילת מיגון וסיוע לתושבי קו העימות בצפון בהיקף של כ-13 מיליארד שקלים. הסתיים יום השיחות הראשון בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל מסיים לאלתר את שירותו בצבא על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. התחזית התחמקה.

0: התרוממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, עכשיו חצות. לוחם במילואים נפצע פצעים בינוניים ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. הממשלה אישרה שלוש החלטות למיגון וחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקל. כך הודיע ראש הממשלה נתניהו. בהודעה נאמר כי חבילת הצעדים מצטרפת לסיוע נוסף שכבר אושר בממשלה בסכום של כ-7 מיליארד שקלים. התוכנית החדשה כוללת בין השאר פריסה מיידית של כ-1,800 מיגוניות חדשות ושיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים, ובטווח הארוך יותר בניית אלפי ממדים חדשים וסיבסוד מלא לפרויקט התחדשות עירונית ביישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
2: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור ש... משווע להתפתחות, הוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
0: נתניהו הוסיף, נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לצפון ונפתור גם את בעיית הרחפנים. הסתיים יום השיחות הראשון בין נציגי ישראל ולבנון במשרד החוץ בוושינגטון. כתבנו נתן גוטמן אוסר כי לא פורסמו סיכומים או הצהרות. השיחות יימשכו מחר. שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אמר בתום יום הדיונים כי האווירה טובה, אך סוגיית הפסקת האש מצריכה זמן מה. בתשובה לשאלה לאפשרות להפסקת אש כוללת, ענה איסה, זה מה שאנחנו חותרים אליו. כתבנו רועי קייס מוסר כי דבריו צוטטו בכלי תקשורת בלבנון. ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מסיבות אישיות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר אישר את בקשתו של שומר לפרוש לאלתר מצה"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי תת-אלוף שומר הושעה היום מתפקידו ונחקר במצח בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות תוך ניצול מעמדו ובניגוד לפקודות הצבא. עם מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, התפנה תפקיד המסגיר הצבאי של ראש הממשלה, ואף שמדובר בתפקיד רגיש מאוד במערכת הביטחון, איש הקשר שבין ראש הממשלה לבין צה"ל והרמטכ"ל, טרם נקבע מחליפו של גופמן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח הרב כי בצה"ל ממתינים להחלטת נתניהו, וכי סוגיית המזכיר הצבאי מעסיקה רבים במטה הכללי. גורמים בצה"ל אמרו הערב לכתבנו כי היה ראוי למנות מזכיר צבאי חדש לפני כניסתו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, כדי לאפשר חפיפה מסודרת בתקופה ביטחונית כה מורכבת. המועמדים המרכזיים לתפקיד הם תת-אלוף ברק חירם, שבתפקידו האחרון היה מפקד אוגדת עזה ונמצא בחופשה לקראת מינויו לראש חטיבת המבצעים, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי של שר הביטחון. שם נוסף שעלה בחודשים האחרונים, תת-אלוף טל פוליטיס, ששימש בתפקידים בכירים בחיל הים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. כאן גימל.
2: פעם היינו הים בשקיעה, זהרנו באלף גוונים, היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים. אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: הבית של המוזיקה הישראלית ג'
0: כאן ג'
5: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר, מבטיח להקשיב גם אם זה יחב, מוכן להתפרק, מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום גם אם נחנק,

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה אחת. הממשלה אישרה תוכנית למיגון וחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים. כך הודיע ראש הממשלה נתניהו. בהודעה נאמר כי חבילת הצעדים מצטרפת לסיוע נוסף של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר בממשלה. סעיף המיגון בתוכנית החדשה כולל פריסה מיידית של כ-1,800 מיגוניות חדשות במרחב הציבורי ושיפוץ של כ-500 מקלטים ציבוריים. כמו כן יינתן סבסוד מלא לבניית ממד בבתי קרקע ביישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. עוד נמסר כי תופעל תוכנית רב שנתית לפיתוח היישובים האלה, הכוללת מענקים לרשויות והטבות מס לתושבים. הסתיים יום השיחות הראשון בין נציגי ישראל ולבנון במשרד החוץ בוושינגטון. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לא פורסמו הודעות סיכום או הצהרות. השיחות יימשכו מחר. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר בתום יום הדיונים כי האווירה טובה וכי המטרה היא להגיע להפסקת אש כוללת. צבא ארצות הברית השבית מחלית נפט ריקה שניסתה להגיע לאיראן על אף הסגר הימי והתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות. כלי טייס אמריקני ירה טיל אל חדר המנועים של המחלית המניפה את דקל בוצואנה ועצר את התקדמותה אל האי חארג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחילת המצור הימי, לפני יותר מחודש וחצי, השביתו הכוחות האמריקנים 6 ספינות מסחריות והסיטו ממסלולם 122 כלי שיט.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: היום יעלו מעט הטמפרטורות. ביום חמישי תחול עוד התחממות קלה ויהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: רחוב.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית ג'.
3: כאן ג'

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מחשבות

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן רונסיה לשעה 2. צבא קווית הודיע כי מערכות ההגנה במדינה הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבמים עוינים. בהודעה נאמר כי קולות הנפץ שנשמעו הן תוצאה של הירוטים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי קודם לכן דווח על פיצוץ עז באי קשם שבאיראן. מיד לאחר מכן שוגרו טילים אל הבסיס אסלם בקווית, המשמש את צבא ארצות הברית. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, דובר משרד החוץ בוושינגטון, אומר כי ההתקדמות בשיחות נמשכת, הן במסלול המדיני, הן הביטחוני, במטרה להגיע להסכם כולל שיחדש את ריבונות לבנון ויבטיח את ביטחונה של ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות יימשכו היום. בתוך כך מזכיר האום גוטרש אומר כי האימותים החוזרים ונשנים בין ישראל לחיזבאללה מדגישים את הצורך החיוני ליישם את ההחלטה שסיימה את מלחמת לבנון השנייה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון הוסיף גוטרש כי יש חשיבות עליונה בהמשך פעילותו של כוח האום בגבול ישראל לבנון על אף ההחלטה שהתקבלה לסיים את פעילותו בסוף השנה. גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום שימנה בין 2,000-5,500 משקיפים. דוברו של מזכיר האום אמר כי הוא מקווה שמועצת ביטחון תקבל החלטה בקרוב. ישראלי שביקש להזמין חדר במלון בדרום גרמניה, סמוך לגבול צ'כיה, קיבל תשובה שנאמר בה כי המלון אינו מארח יהודים. כתבנו באירופה דוב גילהר מוסר כי בעקבות תלונה שהגיש הישראלי, הוסר המלון צום הירשן מאתר ההזמנות הפופולרי בוקינג. הקונסולית הכללית של ישראל במינכן, טליה לדור, ברכה ברשת אקס על הסרת המלון מן האתר ותהתה האם חזרנו לשנות ה-30 של המאה הקודמת?
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי תחול עוד התחממות קלה ויהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 ו-105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.